0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Nota mea de bicicletă, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
1: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmiplan San, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Alvio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
8: 50 de miliarde?
9: Ce? Deficitul din nou?
8: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
9: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
8: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
9: Și al meselor neregulate.
8: Și pentru imunitate.
9: Lacium!
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în

0: hit! Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Cea mai ascultată rubrică pentru copii din România te îndeamnă să porți centura de siguranță.
2: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
1: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
3: Emma,
1: Guzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădini.

Serviciul de siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: pe 9 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și Beretoborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața.
1: Neața, dragi.
0: 4 iunie. 75 minute.
1: Cum o 4 iunie?
0: 4 iunie, hai că nu mai e mult.
2: Până?
0: Până o să vină vremea să zicem: băi, băi, băi, băi, băi, mai încetul, mai încetul, că ăștia sunt România aia din față cu care am mers în avion. Aoleu, ne vedem peste tot cu ăștia. Băi, nu ne așezăm acolo, că sunt România aia din avion. Știți vorbele astea ale noastre de... de prietenie când ne vedem unii
1: da,
0: pe
1: da,
0: alții.
1: Da, da, nu merg acolo că e plin de români.
0: Da. Da, măi, nu, mie chiar îmi plac. Adică mie îmi place să mă bag în seamă cu români în, pe unde merg, pe unde mă plimb. Așa, e, stai așa 10 minute măcar de vorbă.
1: Mie îmi place să mă văd cu oameni.
0: Oameni de toate părțile.
1: Bună dimineața. E radio zuie pe butuci sau ce de, se întâmplă? Că văd ce? Că nu merge visual radio.
2: Aoleu, nu
0: mai
2: merge.
0: Bine că
1: nici nu m-am bărbierit în dimineața asta.
2: Nici eu nu m-am coafat.
0: Eu m-am bărbierit, dar degeaba. Nu mi-am dat cu gel în păr.
1: Ia să vedem, Zoo Live, bam. Hai mă, hai, mă, noi pe bubutuși, ne vedem.
2: Cine ne zambutează, mamă?
1: Pe pagina plusului de siguranță am văzut că nu ne
0: Mihai, vorbește mai încet, că sunt România din avion aici și ne ascultă.
1: Înțeleg.
0: Dar păi cum?
1: Da, ok.
0: Au stat în fața noastră.
1: Bună dimineața, așadar, dacă și tu simți nevoia de răgaz, atâta zic, astăzi dă peste noi joia, răbdare, mai e un pic. Ia ziua la relanti și cu multă voie bună și vedem noi ce-o mai fi, înainte, împreună. Astea două cuvinte să le țineți minte, înainte și împreună.
0: Din preună, mie place cuvântul din limba veche, sau cum se zice, din preună.
1: Din preună, da.
0: Să fim din preună. Din ce? Din preună.
1: Așa ai zis tu, Emma?
2: Am șoptit așa un pic.
0: Ce? Ce ai zis?
2: Mi-ai zis că nu s-a bărberit și a zis că nici eu.
0: Au.
1: Super.
2: Da, frații mei, sunt aici cu voi.
0: Este fratele nostru, Emma.
1: Circu!
2: A sosit în oraș, primisil.
1: Ce... stai, nici astea nu merg?
0: Gata.
1: Dacă nu merg, le dăm drumul. Tea Teodorescu, bună dimineața, bine ai venit la circărie. Te așteptăm cu două minute de știrărie. Ah, bună dimineața.
3: Bună dimineața, așteptăm astăzi premieră, surpriză de proporții la Roland Garros.
1: Așteptați
3: 17
1: voi.
3: Grade sunt acum în București. Președintele Nicu Șordan a așteptat să vină astăzi cu numele viitorului premier. În ultimele zile s-a vehiculat numele lui Eugen Tomac, lider PMP și consilier onorific al șefului statului. Acesta are nevoie de cele 233 de voturi necesare pentru învestirea în Parlament. PNL și USR resping un guvern tehnocrat dacă la nivelul eșaloanelor 2 și 3 vor fi numiți oameni ai PSD. Iar socialdemocrații par a fi cei mai flexibili când vine vorba de tehnocrați. Fostul preot și interpret de muzică populară Cristian Pomohaci a fost reținut ieri pentru 24 de ore într-un dosar de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Faptele ar fi avut loc începând cu 2022, iar victimele sunt băieți de până în 16 ani. Reținerea a venit după audieri maraton care au durat ieri 15 ore, iar astăzi Pomohaci va afla dacă va fi arestat sau nu. Anchetatorii suspectează că mai sunt presupuse victime, care deocamdată însă n-au depus plângere împotriva fostului preot. Și surpriză de proporții la Roland Garros, o jucătoare venită din calificări a eliminat-o pe Ana Kalinskaya, locul 24 mondial și e la un pas de marea finală. Poloneza Maya Hwalinska, locul 114 mondial, este în semifinale acum. Aici va juca

0: Potriva Dianei Schneider, locul 23, care a trimis-o acasă pe numărul 1, Arina Sabalenka. Sabalenka a fost devastată după meciul de ieri. Vreau să renunț la tenis chiar acum, a spus ea la conferința de presă. Diana Schneider a reușit o victorie senzațională, a reușit să revină după ce a fost condusă cu un set și două break-uri. Și cu o săptămână înaintea startului Cupei Mondiale, FIFA a confirmat componența loturilor celor 48 de echipe participante. Sunt peste 1200 de jucători. Dintre aceștia, aproape 900 sunt debutanți la această competiție, iar 3 jucători se află la cea de-a 6-a participare la turneul final. Printre aceștia se numără Messi și Ronaldo. Toate meciurile de la campionatul mondial se văd la Antena 1. Meteorologii anunță din nou vreme instabilă astăzi. Prin Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Moldovei, aici va ploua, vor fi și ploi torențiale cu descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele rămân ridicate, vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Și în București cresc șansele de ploaie din a doua parte a zilei, maxima atinge 26 de grade. Acum în capitală, termometrele arată 17. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea, pentru știri. Mă gândeam, băi, ce frumos e să vii la radio, să faci doar de dragul radioului emisiune. Nu e cazul nostru.
2: Încă.
1: E cazul celor de la Digi.
2: Ce-au făcut? Ce-au făcut?
1: Păi să lucrezi la Digi și când obții un contract, știi programul Safe, nu?
2: Am auzit.
1: I s-a atribuit grupului Digi România 196 de milioane de
2: lei,
1: euro. Greșit, stai jos. Pentru dezvoltarea unei platforme integrate de tip, adică ceva să facă ceva inteligența artificială pentru securitate cibernetică. Păi când iei 196 de milioane atribuiți, atenție, nu de guvern, de SRI direct. Bam.
2: Bam. Au. Ce vorbești?
1: Păi ce, noi nu puteam să împrumutăm inteligența noastră artificială?
3: Dar bineînțeles, dar noi ne puteam baza și pe inteligența noastră naturală, dacă
1: nu, pe prostia noastră naturală.
3: Așa, mulțumesc,
2: ce
3: vezi?
2: Treaba vezi?
1: Nu, mulțumesc cu sie.
3: Da. Ba nu, sie.
1: Deci, puteam să livrăm și noi?
2: Mm-hmm. Da,
1: puteam, dar pe noi nu ne caută SRI-ul, pe noi...
2: Noi suntem gură spart.
3: Ne
1: caută foamea până oraș.
2: Mă uitam la...
1: 196 de milioane de euro, tu îți dai seama? Bravo lor, mă, că... Probabil au și cu ce să facă lucrurile astea, nu?
2: Doamne ajută!
3: Au, da, ce face nouă.
1: Asta zic, oamenii nu trebuie să facă televiziune și radio pentru...
2: audiență.
1: Pentru presiune, da.
3: Pentru cifre.
2: Da, nu, eram... așa, siderat de asta... Cum îl cheamă, măi?
1: Cine?
2: Fostul părinte...
1: Pomohaci,
2: da, care... A fost arestat din nou. Sper să și plătească pentru data trecută când a fost luat pe sus. A scăpat, da?
1: A fost lăsat pe jos și și-a făcut biserica lui. Îți dai seama că ăsta are o biserică?
2: Da, nu e asta o problemă. Îți dai seama că oamenii sunt oameni care se duc la biserica aia? Adică,
1: da,
2: acolo e problema,
1: o
2: știi?
1: Biserică neafiliată, ca să zic așa. Adică e ca și cum ai...
2: Să-i face tu aici în curtea blocului,
1: da,
2: ceva și să vină oamenii.
1: Construcție așa, un chioș de sticlă și aș da drumul la slujbe.
2: Mă uitam la un interviu de pe care l-a dat el mai de mult. Era pasionat de fotbal. Și care era echipa lui preferată?
1: Fece Băieții.
2: Nu, nu, nu, West Ham United, The Hammers. Ciocănare din Anglia.
1: Haide-mă, Daniel, mă...
2: Da, așa li se zice celor din Anglia, The Hammers.
1: Este îngrozitor, deci din 2020... Sunt fapte recente, nu sunt fapte pentru care el a fost...
3: Nu, păi auzi că faptele...
1: Dat afară din biserică.
3: Pentru faptele alea, dosarul a fost...
1: Prescris,
3: exact, că nu găseam termenul. Deci eu asta nu înțeleg. Ce există în natura umană a unor judecători care pot prescrie un astfel de abuz asupra unui minor?
1: Mă întreb tot ce...
2: Șantaj.
1: O fi un serviciu secret care îi atribuie și lui Pomohaci prescrierile astea?
3: Băi, n-ai cum să faci așa ceva. Deci nu, asta este o faptă pe care trebuie să o plătești cu toată viața ta.
2: Și toți cei care sunt în biserică și pătează imaginea și fac tot felul de lucruri de genul ăsta, ar trebui să fie dați în fapt.
1: Sunt foarte mulți oameni care merg la biserica lui, îl cred făcător de minuni, e o casă transformată în biserică.
2: Da, știi ce se întâmplă dincolo de toată treaba asta? Lumea merge la biserică pentru relația cu Dumnezeu, nu pentru relația cu Pomohaci sau cu nu știu mai care părinte care nu știu ce face. Deci mergem la biserică pentru relația cu Hristos.
1: Da, dar aia nu-i biserică.
2: Aia a lui, da, nu. E o farsă. Farsa lui Pomohaci.
1: Altfel, să vedem, deci,
2: dacă va plăti sau
1: nu. Atribuit 196 de milioane de euro în programul SAFE grupului Digi. Să vedem...
2: Deci înseamnă că ei sunt
1: ce
2: cel mai safe.
1: Ce prim-ministru ne atribuie serviciile astăzi?
3: Păi ce? Nu l-a pus sau?
1: Păi astăzi urmează să ne spună serviciile ce, care va fi următorul primar.
2: De asta că, nici SRI-ul nu are șef.
1: Ar putea are să... șef civil.
2: Civil. Să pună pe cineva de la Digi.
1: Păi și la ce trebuie șef civil?
2: Uite, pe Vlad Craioveanu, mă, să-l pună. Păi da, el lucrează acolo, la, e colegul nostru de...
1: Aș merge totuși pe Lucian Mândruță.
2: A, da, corect.
1: E altă plămadă.
2: Da, altă atitudine.
1: Bine, poți să pun o întrebare ca să ne facem și noi serviciu aici la Radio Zoo, dacă nu ne ajută serviciile?
3: Da, sigur că da.
1: În 105, anul 105, țineți minte?
2: 105, ca da. Ce făceam eu de Revelion în 105? Unde prezentam?
1: Împăratul Traian, nu Băsescu, Traian părăsește Roma pentru a purta al doilea război împotriva cui? La 1815 ne spuneți... Simplu, împotriva lui, împotriva lor.
2: Împotriva la cine?
1: Împotriva la cine? 1815, al 10-lea SMS, intră și se califică în cine s-a trezit.
2: Și în afara concursului puteți răspunde pe pagina mea de Instagram, Daniel Buzdugan, ce treabă avea împăratul Traian cu Hala Traian din București? Mă rog.
1: Și că nu mai e Digi24, acum e Digi196.
3: Digi 2 și un sfert.
1: De la 196 de...
2: Păi nu, 2 și un sfert, vezi că e a Ministerului de Interne.
1: Să nu încurcăm serviciile.
2: Așa, așa. Cheamă 2 și un sfert, se cheamă DGIPI.
1: Digi și SRI, servicii direct la ușa ta.
2: Bă, bravo lor, mă.
1: Băi, bravo lor. Poate știu, mă, poate sunt singuri în stare să livreze servicii de inteligență artificială pentru securitatea cibernetică României.
2: Care e problema? SRI-ul a ascultat că, na, asta face. Ascultă Radio Zoo, Radio Virgin, Europa, Digi și a zis că, bă, unde sunt microfoanele cele mai bune? La Digi. Lor, mă. Lor le dăm.
1: Haideți, răspundeți cu cunoștințele voastre și pe mintea voastră câștigați cine s-a trezit deștept în această dimineață. 100 de euro.
2: 100 de euro și vine și concursul, cred că din toamnă, de acum ascult SRI.

0: 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day, în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe Kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din

0: temperatură.
1: Ca tine de Revelion.
0: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
1: Felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Carrefour prezintă Promohit. Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Fiecare

499 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49 de lei 99 și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri diverse sortimente 15 lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Pescăria Selgros te așteaptă cu păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
6: Rubrica de sănătate.
7: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
8: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
9: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
10: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
11: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
12: Ale tale cum sunt?
11: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!

0: Kaufland, ieftin și bun!
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.
0: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
2: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Băi, ce, de ce nu se aude asta? Hai, frate.
1: Tehnica. Ai, gata, șa, că și-a revenit.
0: Nu moară tehnica, doamnelor și domnilor. Bună dimineața, dacă n-avem de aia ca alții de la SRI, ce să facem?
1: Aia e.
0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața. La câte nunți merge anul ăsta?
0: Nunți?
1: Da.
0: Nu cred că nu am prea vreo nuntă.
1: Da. Vă recomand
0: botezam.
1: Nunțile low cost. Naș?
0: Chiar luna asta sunt naș, da.
2: Să-ți fie de bine.
0: Tu știi foarte bine, Daniel, că eu nu mă duc. Dacă mă duc, mă duc naș, mă duc mire sau mă duc prezentator.
1: Corect. Altfel. Da. Vă recomand nunțile low cost, dragilor. Nu mai sunt vremurile aia să aruncăm cu banii pe geam, da? Cunoscutul lanț de magazine IKEA, cunoscut mai când am zis bine? IKEA. Nunțe la mobil, de la IKEA.
0: Fonetic.
1: Cunoscut mai ales pentru faimoșii hot dogi, care sunt absolut senzaționali. N-am mai mâncat de acum 15 ani, probabil, dar sunt buni. În schimb, am mâncat acum vreo... recent, acum vreo 10 ani, 8 ani, chiftele de alea cu dulceață de la IKEA. Foarte, foarte bune și alea. IKEA a făcut o mișcare de marketing considerată de mare succes de specialiști. În iunie, IKEA Suedia va organiza niște nunți low cost în cadrul magazinelor.
0: Inclusiv în România?
1: Nu, în România nu.
0: În România nunțile sunt scumpe.
1: Căsătorii civile. Deci va fi deocamdată
0: o parteneriate civile.
1: Civila, da? Uh-huh. Civila. Faci civila frumos. Da. Acum știi cum e, poți să-ți faci și botezul. Cred că în curând, la toamnă, o să poți să aduci cristelnița în magazinul IKEA. Ai botezat copilul frumos și pleci acasă și cu mobila pentru cel mic.
0: Păi asta e, mi se pare foarte mișto să-ți faci nunta la IKEA, pentru că practic nu mai trebuie să vină invitații cu banii de acasă, doar scriu cu creionul ăla de la IKEA.
1: Da.
0: Știi că e un creion, da, da, și da, îți dau
1: o hârtie și o pungă
0: un carnețel
1: de
0: aia, și te... scrii codul.
1: Da.
2: A, și când dai codul, omule.
0: Când ai plecat, ai rupt din caiet o foaie, uite, ăsta e codul, cadou din partea mea. Te duci, îl iei de la raft,
1: se adună mai multe familii, pun bani și hai mă să le luăm dormitorul, mă, la copii.
2: Mi se pare o idee foarte bună că dacă faci botezul, ai pătuțul lângă, copilul imediat doarme liniștit, are locul lui.
1: Da.
2: La nuntă la fel, voi nu simțiți nevoia de o pauză la nuntă? Ba, dacă o facem la IKEA...
1: Da.
2: Imediat tragem un pui de somn.
1: Păi da, și aici e o problemă, că unde te căsătorești? Te căsătorești în baie, în bucătărie sau direct în dormitor? Unde
0: tortul intră direct cu căruciorul?
1: Da. Frumos.
0: Ăla frumos de mobilă.
1: Plus că poți să-ți alegi. Adică, domnule, m-am căsătorit în dormitorul ăsta, luăm acasă.
0: Uh-huh.
1: Avem un discount? Da, vă oferim un discount.
2: Plecați cu...
1: Da. Voi unde ați dori să vă faceți nunta, dragilor? La JISC? La
0: în cer.
1: Dedeman? La rovere? Unde?
2: În cer? Auzi și tu, poetic de dimineață.
0: Hai. Nu așa era romanul? Nuntă în cer?
1: Exact. Nuntă în cer. Da, hai să vă facem nunta la IKEA low cost.
0: Deci tu ai fost în Tasos, ai prezentat cu nunta ta în Grecia, nu?
1: Da.
0: Păi fă-ți o agenție, Daniel, nunta ta la IKEA.
1: Sau la JISC.
0: Sau la JISC, da.
2: Nunta ta la IKEA, eu montez totul.
1: Aia, bravo. Trebuie să ai...
0: Să montăm aperitivele.
1: Da, aveți schema de aperitive, cum se montează.
0: 7 și 32 de minute, nu mai e timp de stat. Serios?
1: Hai!
0: Pentru că ne ajung banii din urmă. 100 de euro pe care în ultimele 3 zile i-a câștigat Helen din Năvodari. Bună dimineața, Malu Mării.
3: Bună dimineața.
1: Ce face Malu Mării?
3: E frumos.
1: Bun.
0: Peronul Gării salută Malu Mării și pe linia a doua pe...
2: Bogdan.
0: Bogdan dimineața.
4: Bună dimineața!
2: Ce faci, Bogdan?
0: De unde ți-ai aerosolii la ora asta, Bogdane?
4: Din București.
0: Da, plin de aerosoli.
2: Am întrebat aerosolii, nu noxile.
1: Ce profesie?
4: Lucrez la departamentul tehnic.
0: La?
4: Metrorex.
1: La ce? Metrorex.
4: Metrorex.
1: Dar scoateți căștile alea sau speakerul ca să vă auzim ca un om.
4: Vorbesc pe telefon.
0: Ah, ok, perfect. Bogdan, rămâi acolo... Bun. Nicio problemă, important e să ne auzi și să-ți auzim răspunsul. Stai un pic, fix o secundă să mă mai așteptați că...

0: Că totul se întâmplă aici.
1: Bogdan, ești căsătorit?
2: Da.
1: A, că voiam să-ți facem nunta la Ikea. Nu, voiam să pregătesc piesa care trezește astăzi România și vine imediat după Cine s-a trezit dește. Băi, ce piesă frumoasă, exact pentru zilele pe care le trăim. Helen, ești gata?
3: Da.
1: Fii atentă, te iau pe partea istorică. Astăzi, pe 4 iunie 1920, a fost semnat tratatul de la Trianon. Ce regiune a României a fost recunoscută oficial ca parte a României?
4: Opa!
3: Dobrogea. Fix. Transilvania, oricum.
1: Toată Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul, practic Ungaria
4: și Iașul.
1: Era pusă între granițe după ce a pierdut războiul, între granițele ei, și a zis jos laba de pe.
4: Am înțeles că
1: Transilvania, Transilvania României.
4: Ungurii iubesc foarte mult Parisul și Trianonul, să viziteze palatul ăla de
1: 4 iunie, e sărbătoare națională, da. Bun, Helen și-a dat punctul lui
0: Bogdan
1: din Metrorex, de la Metrorex. Bogdan, întrebarea ta. Bogdan, ne auzi?
2: Da, da.
1: Astăzi este și ziua Angelinei Jolie. Nu-i frumos să spun ce vârstă împlinește, dar te întreb. Ce formă de cancer a prevenit actrița prin operația de dublă masectomie?
2: Mamar.
1: Cancer mamar. Corect, bravo, da, da, și da. Cu asta avem un nou câștigător. La Cine s-a trezit deștept? Bogdan, Metrorex.
4: Trăiască Metrorex-ul.
1: Rex ce înseamnă? Rege.
4: Rex.
0: Exact.
1: Bogdan, ești Rex, da, de astăzi.
2: Da.
1: Asta înseamnă mâine. Că mâine intri din oficiu în concurs. Are nevoie un alt ascultător să se califice prin întrebarea de partajare pe care o punem la ora 7. Tu ai locul asigurat, da, mâine dimineață. Și 100 de euro pe care ai câștigat-o în această dimineață. Helen, după 300 de euro ne despărțim de tine.
3: Da, mulțumesc frumos. Felicitări, Bogdan.
1: Felicitări și să-i ții pumnii lui Bogdan mâine.
3: Da, țin.
1: Confruntarea de vineri.
4: Și succes în sezonul de vară. Ai apartament la închiriat?
3: Nu, nu am.
4: Am înțeles. Da.
1: Bine.
3: Bine, o zi bună.
1: Bine, Bogdan. Salutare, Helen. Piesa care trezește astăzi România este Deo. Deo. Deodorant, deosebită. Deo.
0: De o mare valoare.
4: Mulțumesc.
0: De o mare frumusețe, poate.
4: Care vine.
1: Sănătate.
0: Doamne ajută, Daniel.
1: Mulțumesc. Vine de la Google și se numește.
4: De la Google?
1: Google.
4: Măi, nu mai aud, măi.
0: Google Beats.
1: Moving to the Sun. I'm

0: întrebare. Mai voi aveți pașapoarte valabile? Buletinele mai sunt valabile? Bună, nu trebuie să le schimbați? Ia vezi.
1: Bună întrebare, Daniel.
0: Te trezești la aeroport că, opa, expirat.
2: Neața ne scrie și Iulian, în primul rând, nu,

0: Țineți minte ce vă zic aici? Una dintre piesele mari ale verii 2026. Asta va fi Moving to the Sun de la Hugel.
1: Mihai, tu mai ai valize?
0: O,
1: sunt ok? Nu trebuie să le schimbi? Să nu te trezești cu o zi înainte, că mamă, n-avem bagaj.
0: Nu, tocmai am valize noi de...
1: Bun.
2: Și cu ala vechi ce ai făcut?
1: Le expune?
0: E un circuit mai complicat în familie la noi.
2: Pot să înțeleg.
1: Deci ești după mine la coadă, Emma. Te rog frumos.
0: Hai încă un refren și după aceea întrebarea pentru copii la radio.

0: mașina părinților. Urmează întrebarea la Radio Copiilor și surpriza de astăzi după întrebare. Ai tu întrebarea?
1: Nu, vă rog.
0: Atunci hai să ascultăm un mesaj. Bună dimineața, stai cu ei. Neața, ia fi atent, surpriză în dimineața asta.
2: Of.
0: Of. Să urc o fetiță în mașină. Și... La ce credeți că a reacționat așa?
1: La?
3: I-a venit deci un dinozaur.
0: Se urcă fetița în mașină, da? Se deschide ușa. Bam. Mama filmează.
2: Uf.
0: Uf.
1: Doamne, ce dulceață. Fetiță, dulceață, mamă.
0: Ea este Adela și Adela. Vreau să vorbim neapărat cu ea. Bună dimineața, Adela!
4: Bună dimineața, Adela!
1: Neața, neața! E de la, de la.
0: Adela, asta a fost bucuria ta din această dimineață?
4: Da!
0: Deci, ia să... Deci tu te-ai urcat în mașină acum 5 minute... Și era deja plușul pus pe centurica ta.
4: Da.
1: Vai, ce frumos.
0: Zunicorn, zunicorn, nu văd, nu sigurozaur.
4: Da.
0: Ce tare.
3: Și de ce ai oftat, iubita mea, când ai intrat în mașină?
0: Uf.
3: Uf,
0: ăla. Ai zis uf înainte să vezi plușul.
4: Vă ascult în fiecare dimineață.
0: Mulțumim. Din ce oraș?
4: Asta că nu se mai ai pe stoc pe...
5: Am fost stresată că nu mai, că nu mai era stoc de pluș. Se terminau.
0: Păi fii atentă. Chiar stresul ăsta e pe bune. E real. The struggle is real. Pentru că ieri am făcut calculele. Toate cutiile de la noi, de la Rubix, cei care le pun în vânzare. Și... Știi câte plușuri ne-au mai rămas?
1: Câte?
0: 200 de plușuri.
1: Ultimele 200.
0: Ultimele 200 de plușuri pe care o să le dăm în direct, adică o să deschidem site-ul de vânzare la ora 8 și 15 minute. Deci după Radio Copiilor, dăm știrile cu Tea Tudorescu și când ne întoarcem, transmitem ceremonia de sold-out a tuturor plușurilor în direct. Practic, ultima șansă de a cumpăra aceste plușuri, sigurozauru și dinozauru, va fi astăzi la 8 și 15 minute după Radio Copiilor. Uite, să o ascultăm. Te pupăm, Adela! Hai să o ascultăm și pe Eva din Sibiu, care și ea a fost filmată de părinți când i-a venit plușul. Așa, o ia mami de la școală, o duce la birou și... Sare în sus de bucurie.

0: Îl desface, îi desface folia și îl îmbrățișează tare, tare de tot.
1: Păi acum nu plecăm nicăieri.
0: A vrut direct să se urce mașină și să plece undeva. Asta e bucuria copiilor și vă mulțumim mult că le-ați făcut această bucurie și le-ați dat mai multă siguranță și mai multă încredere să poarte centura de siguranță atunci când sunt în mașină. La 8 și un sfert ne auzim doar cu părinții după ce intră copiii la școală. Fai. Ca să facem, să transmitem în direct cum, pentru că noi vom vedea stocul în timp real.
2: Aha.
0: Pe site, cum se comandă bam bam bam până se epuizează.
2: Același la eu astea 200, să le țin așa vreo lună de zile, după care le scot la suprataxă pe OLX.
0: Îți deschizi tarabă la Nibiru. Deci ce întrebăm în această dimineață pe copii? Hai să întrebăm când s-au bucurat ei cel mai mult și cel mai mult în ultima vreme.
2: Ce v-a adus bucurie?
0: Să vă bucurați așa cum s-a bucurat
2: Bă, da, bucurie.
1: Adela, Eva.
0: Adela mai devreme sau Eva.
2: Când ați avut ultima bucurie și de la ce?
0: Bună dimineața, am primit și noi unicornul, Sara din Timișoara, Ștefi din Bârsana, să știți că e ziua ei astăzi.
2: La mulți, la mulți ani!
3: Bună dimineața, radioză, ia sunt Ștefania, am 5 ani, sunt din Bârsana, iar vreau să vă zic azi, că azi este ziua mea și fac 5 ani și vreau să vă zic că m-ați dat multe ori la radio. Vă mulțumesc și la revedere, radio, să spor la cafea, să fiu cu scripii.
0: Și tu rămâi pentru noi, scumpetea din Bârsana, Maramureș. Poate ajungem cu Radio Aventura în anul ăsta la
2: frumos.
0: Bârsana.
2: Ar fi frumos. Băi, 5 anișori plini de energie. Să rămâi, cum o cheamă?
0: Ștefi.
2: Ștefi, să rămâi la fel de plină de energie și la 25 de ani. Exact ca acum, când ai 5 anișori și ești plină de... o stare de bine.
0: Un băiat care a arestat un sigurozaur, un ursuleț, un pluș de siguranță ne transmite.
4: Eu sunt Matei. Am 7 ani. Ce bucuria mea din această dimineață a fost să-mi trimit dinozaurul. La revedere.
0: Deși el a primit dinozaurul dimineața asta.
1: Și preferatul meu.
0: Deci nu uitați, 8 și un sfert astăzi după radio copiilor, dăm drumul la site. În momentul ăsta nu puteți să comandați de pe site plușurile de siguranță. La 8 și un sfert deschidem site-ul, ultimele 200 de bucăți. Cred că sunt 100 de dinozauri și 100 de unicorni. Atât mai avem și am terminat tot.
1: Să nu ziceți că nu v-am anunțat.
5: Eu sunt Irina din Brașov, am 7 ani și ce m-a bucurat pe mine foarte mult este când s-a întors domnul meu de sport de la școală. La revedere, radiozu, spor la cafeluță.
2: Proful de sport.
0: I s-a întors proful de sport. Bună dimineața.
6: Bună dimineața, radiozu, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și ultima mea bucurie a fost atunci când am auzit că mergem la vară în Tunisia.
0: Wow, Tunisia? N-am fost niciodată.
7: Eu sunt Sonia, am 8 ani, sunt din Timișoara.
8: Eu sunt Claudia, am 3 ani, sunt din Timișoara.
7: Una dintre cele mai mari bucurii ale noastre a fost când i-a ajuns plușul de siguranță. La revedere, radio, zis, pe la cafeluță, pupici cu sclipii.
0: Deci astea două zici că fac vlogul de dimineață, daily vlog, jur.
1: Te pupăm.
0: Deci să vezi ce gesturi au în momentul în care...
2: Interpretează?
0: Interpretează, da, ceva extraordinar. Ioana și Linca din Galați, bună dimineața, vă deranjăm?
9: Bună dimineața, Radio Zoo.
10: Eu sunt Linca din Galați, am 6 ani.
11: Eu sunt Ioana din Galați, am 8 ani. Și ce o să facem noi?
0: Asta e că asta. Asta e de astăzi.
12: Radio Zoo. Eu sunt Linca din Galați, am 6 ani.
13: Eu sunt Ioana din Galați, am 8 ani.

0: cum o să zică fetele încă lucrul ăsta? Cel mai fericit moment a fost când a venit tati de la muncă.
1: Că nu mai puteam cu mami.
0: M-au spart fetele.
2: Bună dimineața, radio-ul, sunt Alesia din Timișoara. Și ultima bucuria mea a fost când am mers cu școala în excursie și am dormit două nopți.
0: Șmecher.
3: Tare de tot.
4: Bună, radio-ul, pe mine mă cheamă Eva și am 11 ani, locuiesc în Galați.

0: naționale la not. Pupici cu stâmpiș, spălata penuță.
1: Ce vorbiți? Da. Naționalele de not. Lea din Oradea, n-am mai auzit-o de mult pe Lea.
2: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Lea din Sfânt Andrei, am 6 ani jumate. Și când am avut ultima mea bucurie, este când am primit plușul de siguranță. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță. O, și o cheamă Zuni, de la Zunicon. La revedere, Zuni. Radio Zoo, spor la cafeluță.
3: Există Balea... și la Sibiu, Zuni Sibiului, nu?
1: Da, exact. Natalia, bună dimineața!
4: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Natalia din Dealul Viilor, am 7 ani și ce bucurie este în dimineața asta, da. Dacă m-aș da în direct. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipii.
1: Deci, practic, în momentul ăsta ești foarte bucuroasă, să înțeleg, nu?
3: Păi da, să ne zică unde e Dealul Viilor, că sună interesant, aș da o fugă până acolo.
1: Mai luăm un copil, bună dimineața!
5: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Robert din București, am 7 ani și cel mai fericit moment de-al meu este când am mers în Italia, în Gardaland.
1: Am fost!
3: E mișto?
1: Da!
3: Vis mai mișto decât pe Como?
1: Cel mai vis! Păi nu, Gardaland e un loc de, e un parc de aventură pe malul lacului Garda.
3: Ah,
1: n-are
3: da.
1: Legătură. Como e parc de aventură pentru adulți.
3: Da, dar nu ziceam, care e mai mișto lacul? Lacul...
1: Dar nu e vorba de lac, e vorba de Gardaland, de parcul de aventură. De...
3: Ah, eu vorbeam de apă.
1: Și lângă parcul de aventură Gardaland există Caneva, care e aquapark.
3: Da, acolo unde am fost noi la Villa d'Este...
1: Aia e pentru noi ăștia mai mari.
3: Nu, no, pentru alții mai mari și mai bogați. Că se uitau aia, noi eram în tricou, toată lumea era acolo în costum, nu știu ce.
1: Cămașă, așa. Mijlocul verii, da.
3: Dat afară. Păi, aveți cazare aici? Nu, nu, facem niște poze pentru Instagram.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Rares din Constanța, am 6 ani și ultima bucurie a fost... De 1 iunie, papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
3: De acum vine aia de...
6: De 1 iunie, eu așa. M-am dus la un concert din București.
3: Cu?
6: La iSilent.
1: iSilent.
6: Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
3: Multe bucurii!
1: Bună dimineața, nu vă pot da mesaj vocal, dar vă scriu. Ieri am fost ultima dată fericită când am aflat rezultatele la evaluarea națională. Peste 90 de puncte, ne pupă Miruna.
7: Bravo!
1: Cintia din Ploiești, bună dimineața!
8: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Cintia, am 6 ani și ultima oară când am fost bucuroasă a fost când am luat premiul special la concursul de dansuri. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Ești mai tare decât chețai. Cintia, felicitări!
9: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Maria din Timișoara, am 10 ani și cea mai mare bucurie a mea a fost când mama mi-a zis că a luat bilete la concert Chetzai.
1: Nu!
10: Incredibil!
1: Nu există
10: așa ceva!
1: Deci, eu am zis eu Chetzai mai devreme și a venit fetița care a zis că a prins la Hands of Gabriela, Daniel și la Pinky Up.
3: Dar cum se scrie? Încerc să găsesc pe Chetzai. Cum?
1: Cum să-i găsești? Să le găsești.
3: Cum să le găsești?
1: K-A-T-S-E-Y-E. Chetzai.
3: Ah, Chetzai. Chetzai să-ți fie. Mamă, 6 fete.
1: Andrei și Gabi din Băicoi, oare? Din Băicoi, da. Bună dimineața!
3: Chetzai.
11: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Andrei din Băicoi, am 10 ani.
12: Eu sunt Gabi, am 8 ani și eu am fost cel mai fericit ieri pentru că am văzut cum... pentru că am fost la absolvirea Mariei unde s-au aruncat baloane, am văzut cum adolescenții au trecut de...
1: Clasa 8-a.
12: Școală.
1: Aha.
12: Eu am fost cel mai bucuros când am primit bicicleta. La revedere, Radio Zoo, la cafeluță.
1: Ieri a fost și ziua mondială a bicicletei.
3: E, da.
1: Mara, bună dimineața.
13: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Mara, am 10 ani și sunt din București și când m-am bucurat eu cel mai tare este când mama a făcut

0: făcut rost de bilete la concertul Chețai. La revedere, la Diozus, pe la Cafeluță,
1: la București?
0: Pupiși cu Stipi.
1: Ei, la București. Mara zice că merge la Copenhaga, la Chețai. Probabil sunt în turneu, sunt în mai multe orașe.
2: Da, până pe 30 octombrie nicio șansă să le prindem libere.
1: Sper să nu să asculte Roa la ora asta treaba asta că sunt în turneu, că nu știu. Adică nici eu nu știam că sunt în turneu.
3: Prin Europa?
1: Da, dar vreți să vă zic cea mai mare bucurie a Roi?
3: Care?
2: Da, sigur că da.
1: Deci Roa este cea mai mare fană, că de-aia se dă și cu rolele. Ea și-a făcut și ziua de naștere anul trecut cu Soy Luna. Soy Luna, un serial mexican produs acum vreo 10 ani, pe vremea când erau surorile ei mai mari, mici, de vârsta ei, știi?
3: Așa.
1: Și a prins de la ele serialul ăsta. Deci este cea mai mare fană, să uită de la început la sfârșit. Deci nebunie cu Soy Luna. Și fii atent. Când a început Roa să se uite la serial, oamenii au anunțat, Disney a anunțat că fac continuarea. Aha. Adică sezon nou după nu știu cât timp. Și când crezi că se lansează sezonul nou?
3: De ziua lui Roa.
1: Fix de ziua Roa, pe 24 iulie pe Disney. Azi noapte au anunțat. Deci ce vorbești, mă? Asta e născută cu miră în frunte.
3: Stai puțin. Păi noi o să fim în Radio Aventura. 24 iulie.
1: Nu.
3: Ba da, că se
1: ne vom fi întors deja.
3: Nu, sper. Că facem o lună.
2: Această tăcere mă doare.
1: Și dacă facem o lună, tot ne întoarcem.
0: Bună dimineața, Radizu. Eu sunt David din Iași. Am 9 ani.
3: Mulțumesc.
0: Și ce m-a bucurat pe mine cel mai mult a fost atunci când părinții mei mi-au cumpărat bilete în Italia la Gardaland de ziua mea. Revedere, Radizu, pa. La Cafeluță.
1: Da, bucurii pe aici. Clara Buzoianu, bună dimineața.
4: Eu sunt Clara Buzoianu, am 9 ani. Iar eu când am fost foarte fericită a fost când mi-am venit sigurozaurul și am fost extrem de fericită și când am luat bilete la Chețai.
2: Incredibil.
4: La revedere, adiezu, spun la Cafeluță.
3: Băi, toată lumea se duce la Chețai. De-a cu ești, de-a lui Chețai.
1: Vorba poetului ascultător. Astea nu sunt coincidențe, sigur e mâna SRI-ului.
3: Chețai.
1: Matei...
3: Este ceva din Ardeal?
1: Chețai. A primit Chețai. Și Matei din Popeșle orden sigurozaurul, este foarte încântat de el, să-l porți în siguranță, te rugăm frumos. Îl aveam aici pe Sebi din Buzău, dar a fost acoperit de alte mesaje. Uite-l pe Sebi din Buzău. Bună dimineața!
3: Ia!
1: Sebi, la Chețai.
5: Bună dimineața, Radiozu! Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și știți că eu sunt un copil plin de fericire pentru că trăiesc fiecare clipă cu bucurie. Dar cel mai frumos moment a fost atunci când i-am dat plusul de siguranță lui Ingrid. Pentru că l-a strâns în brațe și mi-a zis că mă iubește. Mi s-a părut cel mai frumos moment acesta, pentru că și eu o iubesc pe ea.
3: Dar cum putem noi să o auzim și pe Ingrid la Radio Copiii?
1: Poate nu vrea să se expună, poate nu vrea să se...
2: Vor să țină viața personală de parte.
3: Vrem să o auzim... Băi, ce cu vocea? 20. Vrem să o auzim pe Ingrid la Radio Copiilor.
1: Așa că dacă și voi aveți o Ingrid, să știți că mai avem doar 200 de plușuri de siguranță pe care le dăm la 8 și 15 minute. Este ultima zi în care mai puteți găsi, nu o să mai fie disponibile în magazine, pe site, nicăieri. Astăzi strigăm ultimul stoc pentru plușurile de siguranță. 100 de sigurozauri, 100 de unicorni. La 8 și un sfert intrăm în direct și facem ceremonia live pe toate canalele Radio Zoo. Până atunci, să mai ascultăm o dată.
3: Chețai?
1: Cum?
3: Chețai?
1: Tocmai Chețai.
2: Noi Chețaiul nostru aici.
1: Lulu!

0: La fel cum are și draga noastră care tocmai a primit unicornul și ne trimite mesajul cu el pus la centură.
1: Neața Radio, eu sunt Eva din Bacău, am 7 ani și ziua mea preferată a fost când doamna a luat bilete la Alina Sorescu și Pici.
0: Ce să mergi până la Chețai când există Alina Sorescu și Pici? Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața! 8 și un sfert, ultimele plușuri.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazin fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Subiectul zilei.
8: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
9: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
11: Distracție ca la mare
12: și cu relaxare ca la munte.
11: Libertate ca la cartelă
12: și cu beneficii ca la abonament.
11: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
13: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
14: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
15: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei.
16: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
17: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium, pachet de 6 la 0,5 litri, 19,99 kg și carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 kg. Kaufland. Ieftin și

0: copii bunici.
1: Prevumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vara asta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie la Brico ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
3: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
4: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
3: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
4: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai 2 plus 1 la bere Ciuca și 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singur de acestea?
10: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
11: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
12: Câștigă cu Fru!
13: Tu de ce ai luat 3 cafele?
14: Una pentru mine
13: și celelalte două
14: pentru energia de câștigătoare!
15: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
16: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, 8 și 11 minute, 4 minute mai sunt până când deschidem linkurile pentru ultimele 200 de plușuri de siguranță pe care trebuie să... Nu trebuie, nimic nu trebuie în lumea asta, dar atât au mai rămas. Practic, suntem la 200 de plușuri și vom fi pe stoc 0.
1: Băi, cum se
0: s-au dat 5.000 în ultimele 2 săptămâni și jumătate.
1: Wow.
0: 5.000 de plușuri de siguranță.
1: Și noi ziceam că, mamă, cine o să...
0: Și noi ziceam, ce facem cu ele? O să ne ajungă în Orașul Faptelor Bune? Adică așa, noi așa previzionam, că le mai dăm până Orașul Faptelor Bune, vedem.
2: Facem giveaway-uri din alea.
1: Ce vorbești? Facem noi cu maimuțoaiele astea?
0: Ce vorbești? 2 da. Săptămâni și jumătate.
1: Păi vreau și eu 10, Mihai.
0: 10 ce? 10? Tu ai 10 by default, Daniel.
1: Să le țin și eu, să le vând peste... Pe la toamnă le scot pe OLX, îmi acopăr cheltuielile de vacanță.
0: Bun. Hai să ne grăbim cu știrile și apoi deschidem linkul de vânzare pentru ultimele 200 de plușuri. Neața.
3: Bună dimineața, activitate suspendată la ANAF, avem 18 grade acum în București. Mii de angajați ai Ministerului Finanțelor și ANAF refuză să se prezinte astăzi la muncă. Activitatea e suspendată între orele 8 și 16. Sunt afectate și Ministerul Finanțelor, Vama și posibil Trezoreria. Protestul vine ca reacție la noul proiect de lege privind salarizarea personalului bugetar, proiect criticat de sindicate. Acestea spun că e o nouă sursă de inechități salariale. Iar în instanțe și parchete, activitatea a fost suspendată parțial încă de marți. Până mâine, inclusiv, programul de lucru cu publicul este redus la jumătate între orele 8 și 12. Iar astăzi activitatea e suspendată total în acest interval orar. Excepție fac doar cauzele urgente și lucrările prevăzute de lege. Sindicaliștii se plâng că nu au beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani. Singurele creșteri salariale au fost obținute exclusiv prin hotărâri judecătorești definitive. Atenție, șoferi, podul Giurgiu Ruse se închide astăzi de la ora 9 dimineața la 9 seara pentru toate categoriile de vehicule. Au loc lucrări de betonare pe partea românească a podului. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative, precum podul de la Calafat sau liniile de feribot de la Bechet, Zimnicea și Turnu Măgurele.
1: Între ce ore?
3: Astăzi între 9 și 9. 9:21. Săptămâna asta intră în vigoare legea transparenței salariale. Angajatorii sunt obligați să comunice salariul înainte de interviu, inclusiv prin e-mail, astfel încât candidații să-l cunoască încă din etapa de recrutare. De asemenea, companiile nu mai au voie să întrebe candidații ce salarii au avut înainte, iar angajații au dreptul legal de a-și discuta deschis salariile cu colegii sau cu reprezentanții sindicali. Se elimină astfel clauzele de confidențialitate care interziceau acest lucru. Noua legislație nu obligă companiile să plătească identic toți angajații care ocupă aceeași funcție, diferențe pot exista în continuare. Însă trebuie ca acestea să fie bazate pe criterii obiective precum experiența profesională, nivelul de responsabilitate, performanța sau calificările. La sport, Manchester City triumfă la campionatul mondial. Este clubul care dă cei mai mulți jucători selecționați la un turneu final, numai puțin de 19. Urmează în top PSG, Arsenal, Barcelona și Bayern München, care trimit fiecare câte 16 jucători. Atletico Madrid are 12 oameni în joc, iar Liverpool, Manchester United, Crystal Palace, cum? Dortmund și Galatasaray câte 11. Liverpool. Toate meciurile competiției se văd pe Antena 1.
2: Piscină de ficat.
3: Și avem ploi și vijelii din nou astăzi de la ora 2.

0: 2018 intră în vigoare un cod galben, acoperă Bucureștiul și mai multe județe din Muntenia, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei, vor cădea ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat chiar grindină. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Și în București cresc șansele de ploaie după prânz, maxima atinge 26 de grade, acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea, pentru știri!
2: Dăm drumul la maimuțoaie.
1: Dragilor, imnul preferat al copiilor de la Radio Copiilor din ultimele două săptămâni.
2: Poartă centura ta, așa e cel mai zoo.
1: Și mesaje de genul: vino te rog frumos să-l filmezi pe Aris. Uite-te, te rog frumos, Aris în scaunelul lui, de fapt e o scoică, nici măcar n-are scaunel.
3: Scoica Land.
1: E mic, are un an și ceva, îl îmbrățișează pe dinozaurul, plușul de siguranță, și zicem fiecare dimineață, Aris, îl îmbrățișează pe Dino când mergem la creșe. Mulțumim pentru prietenul din mașină.
0: Ah,
1: nu mă pricep cu link-ul, scrie cineva. Păi vă dăm link-ul acum, pentru că pe site-ul partenerilor noștri care s-au ocupat de comercializare, că noi nu facem asta, a plușurilor de siguranță, pe site-ul Ruvix, în momentul ăsta
3: dăm drumul la
1: ultimele 200 de plușuri de siguranță, 100 de unicorni și 100 de sigurozauri, exact ca sigurozaurul pe care Daniel acum îl îmbrățișează. Cel mai simplu de intrat pe site este să intrați pe radiozoo.ro, să dați click pe un pluș de siguranță, pe buton, și acolo aveți un alt buton care, pe care scrie alege un pluș de siguranță. Și te va duce pe site-ul Ruvix, nu, Emma?
0: Da, exact așa, e mai simplu decât am explicat noi în cuvinte, să știți. Puteți să intrați, ne scrie cineva că a încercat la 7.50. Păi nu, acum
1: am activat link-ul.
3: Oameni, fiți atenți, cumpărați doar de pe site-ul oficial, că bănuiesc că o să apară și fake-uri, nu?
1: Bun, și acum noi vedem în timp real, e incredibil. Este absolut incredibil.
3: Ce? Deja
1: în acest moment, cel puțin unicornii apar epuizați.
0: Haide-mă!
3: În două secunde? Cât da, am
1: greit un minut
3: noi?
1: Cât am bătut din gură aici. Două produse rămase în stoc pe...
3: Hai ultimele două să plecăm și noi acasă.
1: Nu se poate așa ceva. Noi am zis că durează 20 de minute, nu?
0: Da, ne-am făcut discurs aici, care, cum, ce zice, ce vorbește.
1: Deci, uite, dau acum
3: refresh
1: pe... Stai un pic, unde dau eu refresh?
0: E lungă piesa asta pentru...
1: Și sigurozaurul apare tot stoc epuizat, dar nu disperați, pentru că s-ar putea ca unii să fi pus în coș fără să fi finalizat comanda.
3: Okay.
1: Așa că mai stați 2-3 minute să vedeți dacă apare sau nu.
3: Păi da, a căzut site-ul ăla?
1: Nu, mie merge deocamdată.
3: Mie nu merge.
0: Se încarcă greu la mine.
1: Sigurozaurul mi s-a încărcat și zurnicornul. Problema este că apare în momentul ăsta stoc epuizat și un produs și celălalt. Cum într-un minut să dai 200 de plușuri?
3: A căzut site-ul, frate, la mine.
0: La mine apare la fel, stoc zero pe ambele produse. Ce facem acum, na? Că la asta nu ne-am gândit.
1: În două minute, într-un... Ce două minute? 60 de secunde, că nici n-am apucat să...
0: Dar ce viteză oamenii de-au comandat atât de repede.
1: Ascultătorii v-au stricat emisiunea, zice cineva.
3: Hai, mă, voiam și noi să zicem, să facem, să vă...
1: Uite, Mihai, scrie Corina, l-am de miercurea trecută. Bravo ție, Corina, sufletul meu, că ți-a ajuns la... Neața!
3: Neața, deci ce ai făcut?
1: Ați mai apucat sau nu ați apucat? Bună dimineața, de la Radio Zoo vă sunăm.
4: Bună dimineața.
1: Ați mai apucat sau nu?
4: Da, am apucat.
3: Câte maimuțoaie, doamnă?
1: Cum al doilea?
4: Două
3: maimuțoaie.
1: Dar de ce aveți două?
4: Pentru că nepoțica mea avea în mașina mea cu care merge dimineața la școală.
1: Da.
4: Și și-a dorit și mașina mamei.
1: Aoleu,
4: cu care pleacă de la școală.
1: Absolut. Uite, Alexandra Moldovan ne scrie, este o vrăjeală. Ce este, Emma, o vrăjeală?
0: Da, păi nici eu nu știu la ce se referă. Poate este o bucurie, poate a greșit cuvântul, nu știu.
1: Zice, de la și 14 minute aștept și nici măcar nu a apărut în stoc. Ba da, că am intrat eu pe site și am văzut în timp ce vorbeam.
4: Ba da, au fost în stoc.
0: Am verificat, să știi, draga noastră.
3: Poate o vrajă o fi fost.
0: Da, păi asta zic și
3: o
0: eu.
3: O vrajă, da.
1: Mamă, deci nu m-aș fi așteptat în viață.

0: Viața vieților mele, să dăm 5.000 de plușuri de siguranță. V-am zis, noi le-am pregătit și le-am gândit cumva până la orașul faptelor bune.
1: Cineva zice, adică mă apuc să vând mochi prin voi.
0: Păi, moci.
1: Moci prin voi. Păi de-aia e scumpă reclama la Radio Zoo, că are efect, tată, nu...
0: Wow, așa repede s-au epuizat, îmi pare rău, voiam să mai cumpăr și eu unul.
1: Nu mai avem, oameni buni! Nu, măi, nu mai stați la coadă, nu mai avem nici dinozauri, nici unicorni, s-au dat, ca pâinea caldă.
0: Nici măcar un minut, scrie altcineva, eram cu telefonul în mână când ați dat start și până s-a încărcat site-ul.
1: Păi, dacă aveam vreo 20.000 să mai simțea ceva, știi?
2: Da, uite, așa... am făcut comanda la 8 și 6 minute și mai erau 42 în stoc. Asta legat de ce spune Alexandra, că e vrăjitorie. Nu e nicio vrăjitorie.
1: E prăjitorie.
2: Este pur și simplu o vrajă. Nici noi nu ne-am așteptat ca micuții ăștia să se îndrăgostească atât de repede de plușurile de siguranță.
0: Fraților, o fi sau nu vrăjeală, dar suplimentați cumva producerea mai multora, vă rugăm.
1: Hai. Lucian George zice, îl vreau pe al lui Buzdugan. Băi, eu îi aș da. Sau ăsta.
0: Hai mă să le dăm pe astea două.
1: Da mă, gata.
0: Cu astea două mai rămas.
1: Lucian George, pentru că ai fost băiat îndrăzneț și Lucian, ai o familie foarte frumoasă. Da, Lucian George. Uai, ce familie frumoasă ai, măi. Și stai și pe malul mării. M-ați stopit. Și băiețelul ăla din brațele tale. Și soția ta minunată cu hanoracul ăla mișto. Și tu
0: și
1: cu
0: ce dai?
1: Îi dau
0: dinozaurul de la tine, nu?
1: Da, da, da.
0: Bun, și unicornul de la mine, Emma?
1: Dă-mi-l mie.
0: Poate să-l adopte cineva?
2: Da.
0: N-am timp de el, jur. Am mulți copii acasă. Bună dimineața, am 3 copii și am ratat. Am fi vrut să iau pentru toți. Poate totuși faceți un refil. Emma?
2: Da.
0: Sunt tu la altcineva?
2: Stai așa, sunt la Lucian acum, da?
0: Ok, și după aceea... la mama cu 3 copii.
2: Mama cu 3 copii, mama cu 3 copii, dați-mi și mie o inimioară, vă rog frumos.
0: Eu de la 3 copii în sus sunt sensibil.
2: Da.
1: Cineva zice să facem și alte produse de vânzare, cum ar fi bere, berea Zuf. Băi, ar fi mișto. Hai mă să facem, mă, știi?
0: Mamă, este incredibil. Niciodată în istoria Radio Zoo nu cred că s-a epuizat ceva care a fost produs într-un stoc
1: centura
0: mare, adică.
1: Ba da, ba da. A mai fost un produs.
2: Ce?
1: A, da, stai puțin, la Radio 21. Farsele lui Buzdugan.
0: Farsele, da.
1: Deci CD-urile cu farsele lui Buzdugan, deci au rupt.
0: Poate te-ar trebui să te reapuci. Bună dimineața. Neața.
2: Lucian.
0: Lucian.
3: Alo. Da.
0: Salut.
3: Salut, salut. Ia zi.
0: Daniel,
1: da, alo, vorbește Lucian. Păi nu, tu îi spui. A, Lucian, Lucian George. Măi, Buzdu sunt. Și îți dau din partea mea, special pentru familia George, acest dinozaur minunat pentru copilașul tău. Cum îl cheamă?
3: Matei Alexandru.
1: Băi, ești foarte tare ca tătit, pentru că ai avut curajul să ți-a trecut prin cap chestia asta. Îl vreau eu pe alu Buzdugan.
3: Da, a fost așa ceva de moment.
1: Unde mergeți în vacanță în vara asta?
3: Tasos.
1: În Tasos, merg cu voi.
0: Ce mamă, dar tu... Cum i-ai ales, frate?
1: De ce?
2: La fix, le simte.
1: Dar nu știam că merg în
0: Tasos. Mai dați refresh la site, poate nu e adevărată treaba asta,
1: deci,
0: cu sold out.
1: George, vine dinozaurul, da, pentru voi.
0: Emma, chiar sunt sold out?
2: Chiar sunt sold out, crede-mă. Crede-mă, sunt sold out și nu știu cum o să ne descurcăm de data asta.
0: Ne zice cineva, mi-a dispărut din coș, bravo, felicitări încă o dată pentru această campanie, cu siguranță a salvat mulți copii, nu știu dacă i-am salvat părinții.
1: I-am educat, adică i-am, da, nu știu, i-am...
0: Poate le-am făcut mai mult, mai mare drag de centură.
1: Să vedeți după aceea cum se va face contrabandă cu plușurile de siguranță. Da, așa de iubit sunteți Buzdu, Morar și Emma, și familia Buzoianu vă iubește.
2: Mulțumim,
0: dacă eram iubiți, făceau plușuri cu moacele noastre.
2: Nu, da, să vezi atunci.
4: Buzdu și Morar.
2: Mămica cu 3 copii.
1: Păi da.
2: Unde este?
0: Da-ți, crezi că mai știu?
2: Haide-mă, Mihai, mă.
0: Tu nu vezi cum vin mesajele.
2: Păi
0: aici?
2: Da, eu nici nu pot să le deschid, să știi.
0: Eu am comandat 4 unicorni, la 8 și 13 erau în stoc și dinozaurii. Păi atunci s-a deschis link-ul. Băieți, nu vreți să angajați la mine, la firmă, la departamentul de vânzări?
1: Marketing,
0: ia,
1: da.
0: Ia uze, mă.
2: Ce să facem?
0: E bani buni acolo.
2: Gata, facem.
0: Nici Roa și Tudor nu au mai prins sigurozauri. Măi, dar... cred că trebuie să mai facem o tură la toamnă, neapărat.
1: Da, bineînțeles.
2: Dar să n-anunțăm.
0: Ce să nu anunțăm?
2: Să nu anunțăm.
0: Păi nu, dăm de-astea mesaje...
1: Da, la anul... Știi ce? Nu facem un

0: unicorni. Vorbim cu cei de la Satu Mare. E compania aia frumoasă de la Satu Mare, Unicarm. Să facem de astea din carne.
1: Dacă, da,
0: din cărniță.
2: Neața, vă salutăm din Roma. Noi am fost norocoși. Avem de vinerea trecută, ne-a ajuns plușul de siguranță. Și apropo, fetița e îndrăgostită de acest zunicorn. Adevărul că sunt reușite. Vreau să-l felicităm pe Lulu. Lulu de la Zoo.
3: Mamă, deci Lulu este Bon Jovi pe imnul ăsta. Deci crede, m-a întrebat cineva, zice, bă, dar cine cântă vocea asta băiatului așa puțin răgușită? Zic, l-am luat pe Bon Jovi, mă, să cânte.
2: Pentru că Lulu, Ami, Ileana, tot departamentul de marketing practic au dus proiectul ăsta de la zero.
0: Bă, dar cine a desenat chestiile astea?
3: Și Vero a cântat foarte bine.
0: Sunt superbe, deci niște jucării. Deci nici în vremea copilăriei mele nu existau așa.
2: Înseamnă adevărați oameni care știu să lucreze cu copiii, cunosc copiii. De-aia zic, aplaudați-l pe Lulu, vă rog frumos.
3: Da.
2: Bravo, Lulu!
0: Bravo, Lulu!
3: Să
0: mai faci.
2: Lulu e de Lulu?
3: E Lulu de Lulu Production, adică despre ce vorbim.
2: Bună dimineața! Alo?
0: Alo?
4: Neața,
2: cine e acolo?
3: Cine e acolo?
4: Alexandra din Brașov.
2: Alexandra, cu trei copii?
4: Da.
2: Mai numără-ți o dată.
0: Păi stai, măi, nene, și tu dai unul? Păi stai, măi, Mihai, nu e ok, te mai faci rost de încă doi.
3: Hai, dezlipește-i de pe perete în acest moment.
0: Bravo, tată, bravo.
2: Păi am dezlipit.
0: Nu facem huiet în casa oamenilor.
2: Decorul radioului, Alexandra, pentru la copiii tăi.
0: De pe perete.
4: Wow.
2: Și ăsta de pe microfonul meu.
0: Deci trei, nu o să ai huiet și scandal și panorama acasă, pentru că, vai, ce să super. Vezi, domnul Morar îți dă trei bucăți.
4: Wow, mulțumesc mult!
3: Îți dă trei plușuri de siguranță.
2: Poate îți dau ție. Da, zi-mi, cum s-au născut? Cum sunt împărțiți copiii tăi, Alexandra?
4: Primii doi băieți, 9 și 7 ani, și cea mică 2 ani și jumătate.
2: E, am fix pe invers, am 2 zunicori, dar am văzut foarte mulți zunicori și la băieți și am văzut foarte mulți zunizauri, sau cum se numesc ăștia, la fetițe. Și
4: fii atentă.
2: Și fii atentă. Ce e frumos e că fetița poate să poarte sigurozaurul. Așa.
4: Exact.
2: Și băieții, exact, din cei doi zunicorni, dacă îi le unesc boticele,
0: este inimă.
2: Este o inimă.
3: Oh, dar ce frumos, măi. Cum de nu ne-am gândit la asta? Ce frumos.
2: Păi așteptam să fie sold out ca să facem acest.
0: Vai, ce frumos.
3: E super.
2: E inimă sau nu e inimă?
0: Este.
3: Dar ce inimioară, frumos.
2: Plușurile de siguranță sunt oficial sold out. Peste 5.000 de jucării
0: nu
2: au
0: mai
2: ajuns.
0: Sunt. Nu mai sunt, nu mai avem.
2: 5.000 de copii din România.
0: Nu mai ne sunați.
2: Și acum o să ne dăm peste cap să refacem stocurile, dar mai repede de toamna asta nu o să avem cum. Chiar nu o să avem cum.
0: Ce se întâmplă? Trebuiau să vină încă două vapoare, dar sunt blocate în golful la Urmuz și...
2: Este una dintre cele mai frumoase campanii. Și vă mărturisesc că băiețelul nostru, care nu suportă centura, acum e primul lucru pe care îl face când se urcă în mașină. Noi am avut șansa să luăm doi zunicorni și un sigurozaur încă de la startul campaniei și ne bucurăm că cei trei copii ai noștri îl au. Nectaria, Teodora și Timotei.
3: E, bravo!
0: În viața asta noastră de oameni de radio putem spune că am făcut ceva bun. Odată am interzis Radio Zoo, nu? Eram la Zoo atunci, nu? Da, a fost una din primele noastre campanii când am interzis, am reușit să oprim cu etnobotanicele.
2: Da.
0: Când am fost amenințat și cu moartea de către tot felul de dealer de ăștia.
2: Am oprit spy shop-urile, da, magazinele de etnobotanice, care țineți minte că erau lângă școli?
0: Da. Am avut acea mare adunare în Piața Victoriei, acea, cum să zic eu, încercare de a opri puhoi de oameni să vină la Piața Victoriei când ne-a sunat Emil Boc să ne cheme la guvern să negociem. Nu ne-am întâlnit că nu ne-a interesat și până la urmă presiunea străzii a făcut ca un post de radio și niște DJ prin acțiunea lor să oprească ceea ce,
2: mamă, era boc.
0: Ar fi omorât mulți tineri. Am avut chiar sora lui Ștefan, un coleg de-al nostru, da, a murit, dar din cauza acestor etnobotanice.
2: Dacă ții minte, era Boc premier atunci.
0: Da, păi dar nu ne-a sunat Boc că vrea să ne întâlnim, să nu mai facem acțiunea și de la Piața Victoriei?
2: Domnul Boc, nu ne întâlnim. Întâi închideți și apoi ne întâlnim.
0: Dar n-avem de ce să ne întâlnim, că ce să ne întâlnim noi.
2: Dar de închis s-au închis, dar a fost groasă atunci. Am mers cu sicriele, dacă mai ții minte.
0: Da, și cât, deci am fost inconștienți. Câte amenințări am primit pe Instagram, că ne omoară, că ne fac familii, că dau foc.
2: De la aia ni se trage, domnul Buzdugan.
0: Da, știi cum? Eu am luat foc, dacă... La mine nu funcționează asta. Adică eu mă răz mai tare
2: mai cum
0: și tu la fel.

0: suntem același aluat. Deci dacă la noi funcționează cu vorbă bună, dacă ne ameninți, indiferent de cine se întâmplă, o luăm razna.
1: Hai să facem o chestie foarte, foarte frumoasă. Tu caută Freya, F-R-E-Y-A. Eu l-am sunat pe Dorian, tatuatorul din Pitești. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Unul dintre adulții din România care...
0: care are cea mai bună voce de radio ca ascultător. Și care...
2: și cel mai frumos unicorn.
1: Omul are un unicorn pe care și l-a comandat în prima zi, cred, când l-am lansat.
2: Chiar în prima zi,
1: în
2: da.
1: Fiecare dimineață ne trimite poze cu el în mașină. Uneori îl poartă la centură, alteori îl pune pe scaunul din dreapta pe unicorn, îi pune centurică. Adică e, cum să zic, animaluțul lui de companie. Și ce vrei să faci în dimineața asta, Dorian?
2: Vreau să-l fac cadou unui copilaș care nu a mai apucat să-și dea comandă. Din păcate am doar unul, așa că trebuie să fie doar un copilaj, nu mai mult.
1: Dar nu plângi, Dorian, dacă te desparți de el.
2: Atâta timp cât știu că fac un copilaj fericit.
0: Și la
2: e mai mare bucurie.
0: O să vină alte și alte plușuri?
1: Hai! Ia fii atent, Dorian, spune bună dimineața. Alo!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Cine e acolo?
3: Freya, bună dimineața!
1: Bună dimineața, dar vorbiți în telefon, vă rog frumos. Tăticului Freya, care Freya împlinește astăzi câți ani?
3: 4 ani.
0: Mulți înainte!
2: La mulți ani!
1: E la grădiniță deja, nu?
3: Da, e la grădiniță, suntem în drum spre grădiniță acum.
1: Da.
3: Și ea este foarte, se mai rușinează așa, nu?
0: E normal, da. E normal, și noi, și noi.
1: Din ce ora sunteți?
3: Noi suntem din Bragadiru, Ilfov. Vă urmărim de mult timp. V-a dat și mesaj la 2 ani.
4: E
3: foarte...
1: Deci practic de atunci a dublat vârsta, are 4 astăzi.
3: Da. V-a schimbat numărul de telefon și ea tot cu voi este.
1: Freya ne ascultă din mașină?
3: Da, vă ascultă, da.
1: Freya, la mulți ani! Să știi că Moș Crăciun poate să vină în orice zi. Moșule vorbește, moșul din Pitești.
3: Bună Freya, la mulți ani.
1: E rușinată.
3: Da, în continuu, ne cerem scuze, e foarte rușinată.
1: Am primit fotografie cu Freya, care n-a mai prins un pluș, nu?
3: Da, și îi dorea foarte mult.
1: Hai, Doriane, zi.
2: Cu mare drag, Freya, îți ofer ție unicornul meu, așa că nu mai fi supărată, bucură-te că e ziua ta. Să-i spui lui tati să-ți ia cel mai mare tort.
4: Eu mor aici.
3: Aplauze, Doamne, deci nu mai pot zi, s-a topit inima, nu credeam. Sunt emoționat și eu, Dorian, Radio Zoo, Mihai, sunteți absolut minunați toți, Emma, de buză nu mai spunem.
0: Nu mai spuneți de mine, vă rog frumos.
1: El e tatuator în Pitești. El îi oferă la 4 ani acest pluș de siguranță cu promisiunea că la 18 ani primul tatuaj și-l va face la el.
3: Atunci promite tati că cadou pentru Freya, îmi fac și eu un tatuaj la Dorian în Pitești.
1: Bun.
0: Bravo. Să scrii Freya pe braț.
3: Ceva legat de Freya, pentru că povestea Freya e puțin mai specială.
1: Adică
3: a avut un AVC în burtică. Wow. Și este cu o paralizie cerebrală spastică stângă. În ciuda tuturor piedicilor, este un copil extraordinar, foarte puternic, a învățat multe de la ea. Wow. Mă emoționez când vorbesc despre asta și nu renunță niciodată. Facem terapie, facem tot ce trebuie. Nu plânge niciodată la injecții, la analize, la tot ce trebuie făcut.
1: Și face multe.
3: Face foarte multe, da, foarte, foarte multe.
1: Uite momentul
3: Doarme
1: ăsta.
3: Cu o gheată specială, face foarte multe în fine.
1: Momentul ăsta nu l-am simțit venind. Am sunat-o pe Freya pentru că mi-ai trimis o poză cu ea, pare un copil absolut tipic, normal.
3: Doriane,
1: ai o casă în rai. La câte...
2: Doamne, ajută, multă sănătate.
1: La câte mame te-au blestemat că le-ai tatuat fiicele.
3: Mulțumim din suflet încă o dată.
5: Ai spălat un pic acum.
3: Da.
1: Da,
3: de aceea chiar țin să-mi fac și eu tatuaj cu ceva legat de Freya.
0: Asta e frumusețea. Asta e frumusețea.

0: oamenilor noștri care ne ascultă, oameni cu o mare, că băi, se întoarce, unul dă ceva, celălalt nu preia, dă și el înapoi ceva, adică ne obligă așa, la modul frumos.
1: Și eu pun pariu că deși și-a dat zunicornul, Dorian,
0: da,
1: o mare, bă, da, care și-a comandat cu toată dragostea și-l purta și ne trimitea poze în fiecare dimineață, în momentul ăsta cred că tot el se simte dator după ce a auzit povestea Frey.
0: Măi, Dorian, dar tu unde ai atelierul sau cum se cheamă, cabinetul, salonul de, da, de masaj? De
2: în Pitești, în Pitești.
0: Zi-mi cum se cheamă, că poate
2: Studio 13 by Dorian.
0: Și ai site?
2: Instagram,
0: de Studio 13.
2: Ok. By Dorian Pitești. Perfect.
3: Eu
2: perfect.
3: Pot cu mine la profil.
0: Băi, măcar, poate sunteți care nu faceți tatuaje, dar măcar dați un like. Uite, Studio 13 Tatu Pitești by Dorian e și pe Facebook. Așa, măcar de...
2: Eu cu siguranță o să te contactez, Dorian. Și mi-ar face mare plăcere să-mi dai o mână de ajutor în alegerea tatuajului pe care mi-l doresc de foarte mult timp.
0: Simplu. Și sunt conservele alea de scrie în chineză. Foarte frumos.
1: Mulțumim mult, dragilor!
3: Cu mare drag!
2: Noi vă mulțumim! Minunat!
0: Să trăiască prințesa!
4: Ce frumos!
1: O grămadă de ascultători ne scriu, am aceea stare ca în perioada Orașului Faptelor Bune, nu de gât, lacrimi, nu mulțumim. Bună dimineața, o voi pomeni pe Freia la slujbe de acum încolo, ne
0: Doamne
1: spune
0: ajută.
1: Un ascultător. Felicitări, da. Dorian, ai vrut să faci un simplu, să oferi un simplu pluș, dar ai nimerit să faci cu totul ceva
0: Uite
1: special.
0: Uite ce ai făcut. Vezi ce ai făcut?
1: Conduc spre serviciu, voi întârzia, dar mi-a schimbat starea de nervi în dimineața asta, mi-au dat lacrimile, scrie Elena din București. Nu mai faceți din astea că plâng în mașină și sunt sigur că nu sunt singurul. Felicitări, Dorian, multă sănătate, Freia, scrie și Ionuț. Și sunt sute de mesaje pe care le-am primit. Pentru că nu puteam să terminăm mai frumos campania asta decât așa. 200 de plușuri vândute în sub un minut, ultimele din cele peste 5.000 pe care le-au pus partenerii noștri de la Rubix în vânzare. Și Ami mi-a scris aici, mamă, era să uit. Ești gata, Emma?
4: Da, sunt gata.
1: Deci Ami mi-a scris aseară, plec la teatru și nu o să mai pot să răspund la telefon, dar îți las aici niște mulțumiri pe care să le facem mâine dimineață.
0: Cui?
1: Păi stai să ajung la mesaj, că eu am multe conversații cu Ami. Ultima la ora 23 am avut-o.
4: Super!
1: După ce ai ieșit de la teatru, totuși. Mai ziceți voi ceva.
4: Păi uite, ai vrea să luăm un telefon, te rog, până zici tu mulțumirile acolo.
1: Nu mai avem. Plușuri nu mai avem.
4: O să ai și tu încredere în mine 10 secunde odată la 10 ani.
1: Eu n-am încredere în mine, mă. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, cine e acolo?
5: Bună dimineața!
0: Cine
5: Simona
0: e acolo?
5: Din Timișoara sunt.
4: Ia zi, Simona din Timișoara.
0: În ce problemă? Cu ce vă ajutăm?
5: Băiețelul meu a plâns foarte tare înainte să îl las la școală, că de nu a mai prins să îl iau un pluș de siguranță.
0: Da.
4: Cum așa?
5: Pentru că i-am promis că săptămâna asta o să îi fac o mandă când îmi intră salarul. Și, din păcate, acum am auzit că nu mai sunt pe stoc și el a fost foarte dezamăgit și a plâns.
4: Cum îl cheamă pe băiețel?
5: David.
4: Știți că noi nu lăsăm copiii să plângă niciodată, pentru că ei au dat raiul ca să fie cu noi aici împreună.
5: Da.
4: Așa că mi-aș dori tare mult să primești plușul meu de siguranță, să ajungă la David și să nu mai plângă nicio secundă.
0: Nu cred.
4: Mi-am oprit și eu unul, sinceră să fiu, dar nu știam că, de fapt, nu l-am oprit pentru mine. L-am oprit pentru un băiețel din Timișoara pe nume David.
0: Și domnilor, o cântăreață de evenimente care lucrează și la Radio Zoo,
1: pe procente,
0: da.
4: Pe comisioane, da.
0: În Tavi Colin Band, colaboratoare și șoferiță, oferă plusul ei de siguranță.
4: Să ajungă la
5: mulțumesc
4: David.
5: Mulțumesc din suflet, mulțumesc.
4: Cu mare drag.
0: Emma, tu unde îți faci tatuaj?
5: Când să-l primească și eu îl trimit.
1: Cu drag, să nu mai plângă băiețelul.
4: Niciodată, noi am vrea să avem vreo superputere vreodată în viața asta, ar fi asta. Să facem așa, așa în fel încât să nu mai plângă niciun copil niciodată.
1: Să plângă ea mari.
4: Da, ea mari, lasă că se descurcă.
5: Exact.
1: Uite,
5: cum plâng eu acum?
1: În momentul ăsta, pe Ami, directoarea noastră de marketing, a sunat-o
0: poliția.
1: Șeful de la Rubix. Rubix sunt partenerii noștri cu care am
0: vândut
1: plușurile, că noi nu cu asta ne ocupăm. Și a zis că noi chiar suntem forța Zoo, că el nu a văzut așa ceva.

0: început campania asta de săptămâna siguranței rutiere, am făcut conferința de presă acolo la Arcul de Triumf și am lansat plușurile, dar pare că a trecut o eternitate, nu? N-au trecut decât două săptămâni și jumătate și plușurile sunt sold out. Mulțumim Fundației Siguranța Autocopii, care a venit cu toată inima și priceperea în campania asta, Ruvix.ro, dar și părinților ai căror copii poartă acum în drumurile lor un pluș de siguranță și care le mai dau play la imnul Un pluș de siguranță, care este și va rămâne disponibil pe platforme Spotify, YouTube, forever! Peste 5.000 de copii mari și mici din România au companion de drum, Un pluș de siguranță de acum încolo, și sperăm că asta se va traduce în mai puține victime în urma incidentelor în trafic care nu pot fi evitate. Vă mulțumim frumos!
1: Mulțumim tuturor partenerilor noștri, exclus doamna Parker.

0: știți că nu e vorba doar despre cele 5.000 de plușuri pe care le-ați vândut, ne scrie cineva. Campania cu centura de siguranță sigur îi a făcut pe foarte mulți părinți să conștientizeze să poarte și ei centura, nu doar copiii.
1: Ce frumos!
0: Și ultimul mesaj, știți de la cine e?
1: Nu.
0: De la un ascultător care ne spune așa: acum ați dat plușurile pentru centură, când dați mașinile.
1: Corect.
2: A, bun.
0: Băi,
2: bun, bun.
0: Băi,
2: creier.
0: Ține minte acest mesaj, pentru că revenim zilele viitoare.
2: Nu cred.
0: Țineți minte acest mesaj,
1: deci
0: pentru
1: odată,
0: că revenim.
1: Eu n-am înțeles.
0: Și din... ne-ați dat plușurile.
1: Așa.
0: Când ne dați mașinile?
2: A. Ce să vezi?
0: Țineți minte acest mesaj, pentru că între noi și aha, voi e o legătură karmică.
2: Aha. Aha. Și din toamnă
0: karmică, karmică.
2: Din toamnă facem altă campanie foarte mișto. Va avea următorul im.

0: Eu stau în cae, sal de tu balcon.
1: Și ce dăm?
0: Wow! Dăm cafeluță. Cafeluță într-un loc.
2: Dăm bună ziua la oameni, haide!

0: primul radio care și-a deschis cafenea în centru. Am pus plușurile de siguranță la centurile de siguranță ale copiilor și urmează în zilele următoare să vă anunțăm Radio Aventura, cu tot cu traseul celor două săptămâni. Însă Radio Aventura anul ăsta are un upgrade pe care nu l-a avut niciodată.
1: Are aer condiționat!
0: Ei, lăsați! Aseară am primit confirmarea și țineți minte mesajul pe care ni l-a dat ascultătorul. Ne-ați dat plușurile. Când ne dați mașinile?
2: Clasă, Loghera.
0: Clasă, Loghera.

0: Foarte bun și mesajul ăsta. Când cântă domnul Buzdugan, zici că este șeful galeriei de la Metaloglobus. Vezi că te cautește de la fece voluntari, că s-au calificat, zic, cum s-au...
1: Au im?
0: Au promovat. Imnau, le trebuie galerie.
1: Facem o galerie foarte frumoasă, cu accent spaniol, așa.
0: Ne întoarcem după pauză, sunteți minunați, vă mulțumim mult de tot.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Nota verde, bicicleta, am avut ghe de desbagheta, la buleta, la jigheta, la junchile, castravete și șose. Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
8: La Burger King îți faci dealul cu

0: Te bagi la un King Deal?
1: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai vin Jidvei Grigorescu 0,75 litri la 19,99 lei la achiziția a minimum 6 bucăți. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
2: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
3: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
4: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
5: Da.
4: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
5: Ai trei de da până acum.
4: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
5: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
6: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 50 de miliarde?
12: Ce? Deficitul din nou?
11: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
12: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
11: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
12: Și al meselor neregulate.
11: Și pentru imunitate.
12: Lacium!
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
15: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, cacao, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 14,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
17: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: de la Justin Bieber. Dar m-am întors aici în fața ecranului cu mesajele de la, de la voi. Uite, povestea lui Sebi
1: din Buzău?
0: Nu, alt Sebi. Sebi. Sebi care are de 1 iunie a avut pictat pe frunte logo-ul lui Superman. Da. Sebi e un Superman. La 8 și 15 minute mămica lui a intrat pe site
1: și
0: pentru a-i comanda și lui un pluș de siguranță.
1: I-a ieșit?
0: Nu. Nu merge site-ul, e blocat. Mi-a scris la 8 și 18 minute, când oricum după s-au epuizat plușurile cele 260 de secunde și Sebi n-a mai apucat un pluș de siguranță. Am tot amânat comanda și acum stocul este gol, poate la următoarea campanie. Dar Sebi este un băiețel foarte bun și înțelegător și nu se supără. Sunteți minunați cu tot ceea ce faceți, vă ascultăm cu mare plăcere. Acum, tot ce putem noi să facem în momentul ăsta este să încercăm să cumva la toamnă să mai avem un stoc de plușuri de siguranță. Pentru că acum suntem chiar pe... Le-am dat și pe cele din radio. Și pe cele din decorul studioului de radio. Ce?
1: A trebuit 10.000 la toamnă. Dacă am avut acum 5.000, să dublăm, pentru că prețurile s-au dublat. Eram aici jos la mâncare, la noi, aici unde stăm. Dar noi la...
0: Dar ceva. Eu credeam că se aude ceva de pe umărul tău.
1: Nu. Așa. E îngerul bun care însuflă. Măi, deci eram aici jos la masă, că în clădirea noastră asta de sticlă superbă, ca un palat de cleștar, unde are sediu și Radio Zoo, ce să vedeți, sunt mai multe companii, mai multe firme. Și ieri a venit o fată la masă, din câte am înțeles, ea plecase de la firma la care lucrase pe aici, dar a venit să vadă cu foștii prieteni. Și au stat acolo la o cafea, la nu știu ce, și am auzit că vorbeau tărișori. Zice, bă, ce mișto, și cum e? Bă, programul e foarte mișto, e mai mișto, adică am mai mult timp liber și banii sunt mai mulți. Cât câștigi? Zice, cât e salariul? Zice, 4.000. 4.000 de lei? Nu, 4.000 de euro. Ah, super. Deci ai cum ar veni cam vreo 10.000 de lei. Zice, cum 10.000 de lei? Cum 10.000 de lei? Am 20.000 de lei. Păi da, dar acum prețurile nu mai sunt ca anul trecut. Adică cumva tu ai 4.000 în mână, dar asta înseamnă vreo 2.000 de euro. Deci colega care rămăsese aici o toca. Cât ai 4.000 de euro? Ai 2.000 de euro. 4.000 avea ea cu un an.
0: Băi, dar e incredibil cât vorbește lumea despre bani. Ieri eram după sală, m-am dus la cafenea acolo în fața sălii cu Alex, cu antrenorul meu, și erau la masa de lângă doi domni care vorbeau despre investiții pe bursă. Unul despre investiții. Unul zicea că nu știu ce case, că e moment bun de cumpărat case acum, că sunt foarte multe case, au ieșit dintr-o dată pe piață. Altul vorbea, zice, pe bursă. Și... ajunsese să se certe de la ce, Daniel?
1: Na.
0: De la faptul că ăsta zicea că ar trebui să, cum a zis, că investiții, îi zicea de investiții în euro, că nu e inflația atât de mare. Și el alt îi zicea, păi zice, eu dacă pun 1000 de euro acum pe bursă, eu doar îi pun în euro, că de fapt eu îi calculez în lei și că inflația în lei să adaugă și la euro. Eu nu mai am 1000 de euro, pentru că prețurile cumva...
1: S-au scumpit banii,
0: asta vă încerca să zic.
1: Da.
0: S-au scumpit banii.
2: El sufera din cauza inflației de două ori. O dată pe monedă și o dată pe moneda din capul lui, în care gândea. Da, trebuie să fie cumplit.
0: Bine, oamenii vorbeau despre sume înalte. Adică,
1: da.
2: Și 1000 de euro ce nu e sume înaltă?
0: Vorbeau despre dacă se duc să dea 700.000 de euro pe casă astăzi sau mâine.
1: Da. Deci, dacă îi luai la bani mărunți pe aia...
2: Și nu ți-au cerut o țigară?
1: Băi, știi ce se întâmplă? Dar unde erau oameni? La o cafea, nu?
0: Da.
1: Băi, când bei o cafea, ai senzația că ești stăpânul lumii. N-ați simțit lucrul ăsta?
0: Păi de-aia beau atâta, așa multă.
2: Și mai ales dacă ești la o cafenea din asta cochetă și vine cineva și te întreabă ce doriți, ce serviți, stai seama că, băi, să bei... La ce oră era? Aprox așa.
0: La ora la care îmi beau eu cafea.
2: Ei, dar nu-ți cunosc programul, iartă-mă.
0: 1:30 după mine.
2: Păi la 1:30.
1: Dar bei fără lapte după 1:30.
0: Dar beau fără lapte la orice oră.
2: La 13:30.
0: Dar n-a fost ultima cafea, am mai băut una. Am avut o întâlnire. Noroc că am luat bicicleta, mă, că dacă luam mașina, nu ajungeam la întâlnire. A fost foarte aglomerat. Uitați-vă cum e acum DN1. Iar s-a
1: Băi, bine, mă, e bine că asta înseamnă că să fac bani, adică vreți să fim pustiu pe aici?
0: Ai fost la frudisiacul ăla nou din Floreasca?
1: Normal, am la fost Brod? Primul care am...
0: La Brod?
1: Da, frate.
0: Băi, cum arată spațiul ăla. Ce au făcut acolo la Piața Floreasca, e incredibil.
1: Și știi cum îți dai seama de un loc mișto? De un restaurant mișto?
0: După oameni.
1: Nu.
0: După ce?
1: După uleiul pe care l-au acolo.
0: Au și mâncare?
1: Au și ceva mâncare, da. Dar au
0: la cafele.
1: Aveau așa. Uleiul din Lesvos, oleve.
0: A, da.
1: Deci,
0: bă, dar ce frumos e făcut locul ăla și desenat, extraordinar.
1: Am stat și afară și înăuntru.
0: Așa, scandinav, cu lemn și aluminiu și Brod. Și brutărie, nu? Au brutărie?
1: Da.
0: Da, nu știu că bani de băine nu mi-au rămas, i-am dat toți pe cafe. Păi dar ieri am băut 4 cafele în oraș.
2: Mamă, ți-ai iertați-mă. Permis, te-ai întins, cum s-ar spune.
1: Păi cu 4 cafele în oraș e ca și cum pe vremuri mâncai 4 persoane la un restaurant.
0: Da. Să știi, acum 10 ani mâncai 4 persoane la un restaurant.
2: Nu știu, frate, nu. Eu beau aici în radio cât de mult pot și după aia stau pe apă plată.
0: E și bună cafea.
1: Iarăși un,
2: e superbă. E
1: un loc frumos de cafea și de uitat la lume așa și la mașini și la oameni din mașini și de salutat, de intrat în vorbă cu ei, pe Calea Victoriei la Ototo.
0: Da, de acord cu tine.
1: Frumos.
0: De acord cu tine. Dar apropo de oameni la cafea, o să vă pun eu o chestie imediat. Până atunci, uite, Emma, primești mesaje. Emma, ești maga.
2: Maga?
0: A, magică, magazin? Magică.
2: Magi, mulțumesc.
0: Am crezut că e magi tot. Te-ai făcut și tu maga acum.
2: Mulțumesc frumos, ce vezi la mine e deja la tine.
1: La... A, ce frumos, bravo.
2: Mulțumesc, Daniel.
1: Subtilă ești.
2: Ca o drujbă.
1: Mamă, subtilă ești. Bă, dar știți când decola?
2: Care?
1: Ce ai, mă, de faci așa? Ce ai, mă, de faci așa? Ce ai, mă, de faci așa, așa, așa? Nu știți?
0: Nu, dar îl căutăm dacă vrei. Îl căutăm numai puțin să dau, apropo de comportamentul consumatorilor la cafenele. Nu faceți așa ceva. Reel-ul ăsta este pus de Andrei. V-am mai povestit eu despre el. Andrei Mangluțescu are Noi Doi Cafe pe strada Tirana.

0: dinainte de a-și deschide cafeneaua, fan ascultător al Morning Zoo, ne-a zis că și-a deschis cafeneaua, n-am reușit să ajung la el. Acum 3 săptămâni cred că am ajuns prima oară, după 5 ani de zile după ce a deschis. Dar e un loc minunat. V-am mai recomandat eu locul ăsta, Noi Doi Cafe, dacă vreți să vă rupeți de București, în centrul Bucureștiului, e extraordinar. Și fii atent ce zice Andrei.
1: Care mă enervează, mă supără, hai să folosesc mă supără. Al doilea lucru care mă supără la cafenea este atunci când vin oameni pe terasă cu produse din alte locații sau mâncare și așa mai departe și folosesc terasa doar să stea, să consume acele produse fără să comande nici măcar, nu știu, o cafea. Nu e vorba de bani, e vorba de
2: bun simț.
1: Exact. Să nu zic altfel. Nu poți să vii să folosești terasa unei locații doar pentru că îți place să stai la umbră, e liniște, e frumos și vii aici pentru că știi că nu zic nimic sau mă pui într-o situație foarte dificilă să vin, să-ți bat obraz, să-ți spun, știi, nu poți să stai aici, trebuie să comanzi și așa mai departe. Sunt și cazuri foarte frumoase, de bun simț, când oamenii vin și zic vreau și eu o cafea, vreau un suc, dai voie, te rog să mănânc o felie de pizza, înțeleg, accept.
0: Da. Deci înțelegi oamenii ăștia?
3: Doamne, da. Ce finețe de om.
0: Bă, văd niște scaune pe stradă și o masă și da. Se așează pur și simplu.
2: Hai, mă,
0: el plătind da. Chirie la primărie pentru terasa aia, costându-l operarea.
2: Păi, în Japonia terasa. Te dă afară. În Japonia te dă afară.
0: Păi, bunul simț ar trebui să te dea afară, nu... Să te dai singur, să te iei de urechi și să pleci. Cum să faci asta?
3: Da, asta te întreb și eu mereu. Bă, dar cum să faci asta? Omul ăsta și-a amenajat și el un loc acolo din care trebuie să câștige, să nu ne mai ferim de cuvinte, pentru că așa merg afacerile, nu?
2: Tot pe tine te pune într-o situație, te-ți distruge ziua. Băi, ce să fac? Să-i zic, să nu-i zic? Dacă îi zic, cine știe, poate o face un TikTok, mă pune, mă face de râs, îmi pun toată lumea în cap, mai bine tac din gură. Te macină niște gânduri dintre astea, că nu știi cum să... Cel mai duce capul pe omul ăla. Tea, știu că pleci în Japonia și îți recomand să ajungi în Tokyo la o cafenea foarte tare. Se cheamă Jazz Kisa. Poate dăm un pic de Miles Davis, Blue in Green, ca să povestim despre cafeneaua asta drăguță. Da,
0: asta e un concept de cafenele da. Din Japonia, da. Nu e doar da. O cafenea.
2: Miles Davis, Blue in Green. Ideea e în felul următor, că e un concept de cafenele, Jazz Kisa, se cheamă, e locul unde te simți minunat. Adică te duci și asculți muzică, jazz, da? Și nu vorbești. Deci n-ai voie să vorbești. Te duci, ți-ai comandat cafeluța, asculți de pe discuri de vinil, atenție, nu... Playlist-ul e făcut de proprietarul cafenelei și dacă, de exemplu, începi să vorbești sau ți-ai scos telefonul, ești poftit la modul cel mai politicos afară. Jazz Kisa. Și am înțeles că a trecut granițele Japoniei de mult. Adică sunt baruri de astea deschise în Londra, în New York, în Paris.
0: Da, da, da, sunt foarte populare.
2: Jazz Kisa să cauți în Japonia, la Tokyo. E totul se întâmplă în tăcere.
0: Mamă, o emisiune de asta, matinal de star.
3: Mamă, ce mi-a plăcut.
0: Să pot să dorm și eu la locul de muncă.
2: ABC Lounge. And soft music.
0: Și ce vă propun astăzi? Să mergeți la Noi Doi Cafe la Andrei.
2: Da.
0: Pe Tirana.
2: Cu niște parizeri
0: luat. Să nu intrați în cafenea, vă așezați direct pe terasă acolo, pe trotuar. Și aduceți ceva cu voi, nu știu.
3: O pizza, boxă.
0: O boxă, ceva, niște mâncare, boxă, mâncare. Și o să vedeți că el are foarte mult bun simț. Nu o să vă zică nimic, la un moment dat o să vă bat un apropo.
2: La un moment dat o să
0: închidă cafenea. Și când se enervează omul,
2: da.
0: O zici, stai mă că am glumit, am auzit la radio, nu m-am venit și dați o comandă de aia de...
3: Puternică.
0: Să-i facă ziua mai frumoasă. Neața, neața! Hai să mai facem și radio, nu numai cârciumărie. Bună dimineața, Tea Teodorescu!
4: Bună dimineața, blocaj STB în capitală. FIFA confirmă loturile echipelor care participă la campionatul mondial. Avem 20 de grade acum în București.
0: Hai!
4: Tramvaiele 21 circulă deviat în această dimineață în București. De vină este o auto.

0: utilitară cu număr de Turcia parcată neregulamentar pe calea Moșilor. Aceasta blochează calea de rulare a tramvaielor. Pentru Radio Zoo, Constantin Tobescu, purtător de cuvânt STB.
1: Stai un pic.
2: În prezent, la fața locului se află atât poliția rutieră cât și poliția locală. A sosit o mașină de tractare, o platformă, și se acționează pentru deblocarea căii de rulare astfel încât cu tramvai liniei 21 să revină cât mai curând pe traseul de bază.
0: Până se rezolvă problema, călătorii sunt preluați de vehiculele liniilor 66 și 605.
1: Nu-i bine deloc.
0: Premieră în istoria ANR, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a decis retragerea licenței unui furnizor de energie, vorba despre Green Erg, care a ignorat amenzi de peste 1 milion de lei și a încălcat în repetate rânduri legislația. Furnizorul a transferat clienți fără acord și a încălcat regulile privind facturarea energiei electrice. Decizia de retragere a licenței intră în vigoare pe 19 iunie. Măsura afectează aproape 23.000 de consumatori, majoritatea clienți casnici. ANR anunță că niciun client nu va rămâne fără energie electrică, toți consumatorii vor fi preluați automat de furnizorul de ultimă instanță, apoi cine vrea își poate alege un alt furnizor. Fostul preot și interpret de muzică populară, Cristian Pomohaci, a fost reținut ieri pentru 24 de ore într-un nou dosar de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Faptele ar fi avut loc începând cu anul 2022, iar victimele sunt băieți de până în 16 ani. Reținerea a venit după audieri maraton, care au durat ieri 15 ore, iar astăzi Pomohaci va afla dacă va fi arestat pentru 30 de zile. Captură record de droguri în Germania. Vame și germani au găsit 8 tone de cocaină într-un container cu boabe de cacao. Valoarea drogurilor este estimată la 500 de milioane de euro. Nava cu cocaină a venit din Sierra Leone. Capturarea lotului a fost posibilă grație cooperării cu anchetatorii spanioli. Și la sport, cu o săptămână înaintea startului Cupei Mondiale, FIFA a confirmat componența loturilor celor 48 de echipe participante. Sunt peste 1200 de jucători. Dintre aceștia, aproape 900 sunt debutanți la această competiție, iar 3 jucători se află la a 6-a participare la turneul final. E vorba despre starurile Messi și Ronaldo, aflați în loturile Argentinei, respectiv Portugalii, alături de portarul veteran al Mexicului, Guillermo Ochoa. Toate meciurile de la campionatul mondial se văd la Antena 1. Avem ploi și vijelii astăzi din nou, de la ora 12 până la 11 noaptea avem în vigoare un cod galben, acesta acoperă Bucureștiul și mai multe județe din Muntenia, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 20 și 29 de grade. Și în București așteptăm ploaie din a doua parte a zilei, o maximă tot atunci de 26 de grade, deocamdată în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Și veste bună de pe Moșilor, s-a deblocat Moșilor, înțeleg.
0: Bun.
1: S-a...
0: Eu am vorbit cu domnul la fără 10, deci e bine că s-au mișcat, dar oricum de la 5 dimineața au circulat deviat mai bine de 3 ore.
1: Dar ce era? O mașină de turce, nu?
0: Parcată, da, dar cam... parcată astfel încât tramvaiul n-a mai putut să treacă. Nu bloca total linia de tramvai, dar suficient cât să nu
1: permită... Poate noi în Turcia nu sunt tramvaie.
0: Da.
1: Nu? Posibil. Ne afectează. Hai. Ne întoarcem. Păi normal că ne afectează, domnul Buzdugan.
3: Despre ce vorbeați, că nu eram atent, am zis și eu o replică.
1: Nu e bine.
3: A?
1: Cum zici tu?
3: Nu e bine deloc.
1: Hai să descoperim ce e bine cât de cât în țara în care nu e bine deloc. După pauză, bună dimineața!
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Yo, ăsta e Ursus Remix, de bere și suc din două puncte. So, lime și mer.

0: și suc de fructe pentru cei peste 18 ani.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Programul de loialitate Dr. Max aduce beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și ai pachet de analize pentru evaluarea sănătății inimii, a riscului de diabet sau a bolilor gastrointestinale la doar 149 de lei. Ofertă valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
10: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola regulă 2 ori 2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Tele-meau.

0: Ediția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
5: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
6: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
7: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Image. Bun pentru noi toți.
8: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar. Cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile. Noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Buzdu și Morar.
1: Hai că m-ați nebunit cu copiii în dimineața asta. Zici că sunteți radio copil. Păi suntem radio copilor. Și știi cum e? Avem ceea ce creștem.
2: Evident, sigur că da, cum îi creștem, așa îi avem.
1: Cum să fii radio numărul 1 dacă nu vine nimic din urmă?
3: Exact, dar, să avem adulți, viitor.
1: Voi stați cu minți. Lăsați copiii să-și iasă din minți. Pentru că în această dimineață avem un concurs și pentru adulți. Mai adult only, only de atât,
3: da.
1: Nu se poate. Concursul care urmează la Radio Zoo, imediat după ce vă dau legătura la colegul meu Daniel Buzdugan, care preia legătura, șut și...
3: Bună dimineața, vin către voi cu o rugăminte. Bă, ceva mai enervant oare există decât clișeul ăsta?
1: Da, fac o întrebare.
3: Fac o întrebare la voi. Deci cum vin către tine cu o rugăminte?
2: Am și eu o vorbă cu tine.
3: Păi nimeni nu vorbește așa în viața reală, mă.
1: Păi, uite că vorbește.
3: Și mi se pare atât de rigid și de formal și de... auzi, salut, vin cu... m-au sunat niște oameni, adică m-a sunat cineva pentru ceva, o chestie. Auzi, salut, vin către tine cu rugăminte. Păi vin, nu, văd că ești... vii pe jos, vii cu metrou, cu ce vii către mine? Cu...
1: E Uber, cu ce aduci rugămintea la mine?
3: Sună, da, nu sună ca și cum te-ai deplasa către cineva? Zic, pe la cât vii? Păi numai vin către tine cu o întrebare. Bun, vină cu întrebarea, dar pe la cât, ca să știu, mai stau până la 11:30 aici în... Hai că mai e la mișto. Păi da, la ce vrei să te iau? Și te faci să te simți dator. Adică, bă, vin către tine cu o rugăminte să nu te împingă păcatul, să nu... Sau o altă chestie enervantă, foarte enervantă, nu știu de ce. Și nu știi cum să fii sincer, pentru că dacă ești sincer, ești luat de fițos și de figurant. Băi, fii atent, am un oameni pe care nici nu știu, mă sună, probabil că au fiind colaborat vreodată, n-am numărul salvat. Deci n-am vorbit cu ei, mă uit în conversație.

0: pe WhatsApp. Zice, hai mă, tu nu salvezi numărul meu de telefon. Și zice, băi, fii atent, am un prieten, e ziua lui de naștere și fac un video, fac un colaj de video cu, de la vedete. Zic, boss, nu sunt vedetă.
1: Păi de ce mă stă pe mine? Da. Eu așa le zic. Păi tu te
0: faci și tu, mă, ca și cum l-ai cunoaște, fă un video și zi la... Zic, Doamne, deci nu mă pune să fac. Nu, e rău, eu nu știu, nu-mi place. Dar n-ai voie să spui că nu-ți place, după aia zice lumea că ești... Nu s-a rugat, nu-s fițos, dar nu-mi place să fac nici pentru...
1: Păi le spui și tu, mă aflu în imposibilitatea de a da curs aceste inițiative pe care o propui. Na, simplu, nu?
0: Nu, dar ceva mai artificial decât să faci un video pentru ziua cuiva pe care nu-l știi.
2: Mamă, Daniel, ce probleme ai?
1: Nici nu știi ce să-l urezi. Păi, dar nu, dar eu sunt de acord cu Daniel și mai am o problemă legată de modul în care oamenii fac poze. Și vin oameni la tine pentru o poză, pentru o amintire și sunt total de acord. Dar de ce mă iei de gât de parcă am stat cu tine la băut până la ora 4 dimineața și suntem cei mai buni prieteni pe viață? V-ați pus vreodată întrebarea asta?
2: Da, n-am problema asta.
1: Păi că tu nu faci poze.
0: Tu ești, noi
2: eu nu fac
0: băieți.
2: Poze?
1: Glumesc.
2: Eu nu fac poze?
1: Glumesc, glumesc.
2: Ah, că mie nu mi se cere să fac poze, că nu sunt așa celebru ca voi. Da, da.
1: Când vine ai, mă, cineva, că tu chiar stai la poze.
2: Eu iau de gât. Și mor astea cu ei. Băi, voi n-aveți probleme în viața asta. Vă jur, uite Daniel, uite-te la filmulețul ăsta, te rog frumos. Vezi ce e aici?
3: Ce?
2: Vezi ce e aici? Ăsta e balconul de deasupra casei mele.
1: Wow. În balconul.
2: Stai să-ți mai arăt. Stai să-ți mai arăt. Uite, frate, că se vede și pe Visual Radio. Stai să vă arăt. Frățioare, e o mare minune că eu sunt aici printre voi în momentul
1: ăsta. De ce? Că eu nu pot să văd, adică nu știu despre ce vorba.
0: O să zică.
2: Uite-te pe ecranul ăla mare.
0: Ceva rău de tot. Nu cred. Asta e deasupra casei.
2: Asta e fix deasupra balcon. Stai să-ți arăt cum se vedea de la mine, cum s-a făcut întuneric în mijlocul zilei.
0: Da.
2: Ieri, nu? Stai să caut poză de ieri, numai puțin. Nu poză, filmare.
0: Deci e ceva rău. O să vă zică Mihai despre ce e vorba, dar e ceva foarte rău.
1: Tu derulezi atâta pentru a găsi un video de ieri?
2: E horror,
0: da,
2: sincer.
0: Pentru că am fost cu bicicleta, cu roua, cu apusuri în parc. A trebuit să plec de acasă, efectiv, ca acasă nu mai e de... Uite-te.
2: Deci, poftim. Tu vezi ce e aici?
0: Mamă.
2: Ce s-a... Deci vezi cum s-a negrit pur și simplu...
0: Da, zine.
2: În mijlocul zilei s-a făcut întuneric. Un roi de albine. Am fost năpădit de un roi de albine.
0: Deasupra, la apartament.
2: Și o să ziceți, da, mă, albinuțe, dau miere.
0: Băi,
2: s-a negrit cerul. S-a înnegrit cerul pur și simplu.
0: Dar ți-ese copilul,
2: mâncam...
0: ți-ese copilul pe balcon.
2: Da.
0: Și se apără și atunci alea consideră că sunt agresate și primește copilașul sau cățelul sau pisică, ce mai ai tu.
2: Deci a trebuit să închid în mijlocul zilei absolut toate geamurile și...
0: Dar n-ai vorbit cu vecinii de sus care au...
2: Păi ba da, că îți spun toată povestea. Vrei să spun toată povestea? Deci, s-a negrit cerul alaltăieri, la mijlocul, ieri sau alaltăieri, și au trecut albinele. Zic, bă, da... De ce atât de multe albine? N-am văzut în viața mea atât de multe albine. Și după vreo oră s-a golit cerul.
0: Da.
2: Pare că au plecat. Doar că ajung, îmi spune domnul portar, zice, sunteți bine? Toată lumea bine de la voi de acasă? Zic, dar ce s-a întâmplat? Păi zice, cu albinele astea, cu invazia. Păi zic, au trecut pe lângă bloc, nu? Zice, nu, sunt în bloc.
1: Au poposit.
2: Cum mă sunt? Da, se zice, sunt deasupra noastră, la patru.
0: Aoleu. Mihai, tu o să ai miere de albine?
2: Dar ce, s-a deschis o stupină la mine în, la mine în scară? Păi zice, așa, s-a făcut o lucrare la un moment dat, la apartamentul de deasupra noastră.
0: Și când au dat la o parte?
2: N-au dat la o parte. Au uitat să acopere lucrarea.
0: Aoleu.
2: Înțelegi? O țeavă, o ceva, o gură de
0: aerisire,
2: de aerisire, da. Și au uitat să o acopere, să o mascheze. Și acolo un roi de albine și-a făcut casă. Milioane de albine.
0: Fai de capă. Deci este
2: țeavă de aia groasă.
0: Știți filmul Păsările când au negreci? Așa e în filmarea lui domnul Morar.
1: Peste mă, și
2: da, doar că păsările se ciupe. Albinele ce fac?
1: Și-au dat seama, te înțeapă.
0: Poți să mori.
2: S-ar putea să nu stea nimeni acolo sau să fie plecat sau ceva
1: sau
2: de genul ăsta.
1: Să fie bântuit.
2: Pentru că totul s-a întâmplat peste...
0: Și ați chemat pe cineva?
2: Și acum fiecare a vrut să vină cu o soluție. Unul să vină să bage...

0: Doamne ferește. No.
1: Altul să vină să bage fum. Altul să, uite, Emma să neacă de la, să sufocă doar când aude despre albine. Îți dai seama să o fi prins pe ea?
2: Nu, atac de panică. Bându-și ce ai?
1: Bându-și cafeaua pe balcon?
2: Ar fi fost atac de panică sau... pentru mine. Deci dacă m-ar fi atacat trântorul, și eu m-aș fi murit.
1: Deci dacă făcea yoga pe terasă și vedea...
0: Băi, oameni buni, aveți vreo soluție? De ce, ceva
2: și,
0: rău.
2: Și fii atentă că eu pot să fiu o victimă a ceea ce ți s-a întâmplat ție și vecinilor tăi, pentru că eu merg la sală tot în zona aia. Dacă albinele mă ciupe.
1: Eu stau fix de sub.
0: Dar sunt albine sau viespi?
1: Albine. Și fii atent, care e soluția? Când dimineața asta a venit un domn apicultor, bășmecher, care a zis, frate, nu dați cu fum, nu dați cu apă, nu dați cu soluții, că sunteți nebuni.
0: Așa.
1: Zice, vin eu cu stupul.
0: Așa. Și le roiești.
1: Și vi le roiesc eu de acolo. Și omul cu vorba bună, cu, nu știu, știe el să vorbească cu albinele, să le cheme, hai că nu-ți fac nimic.
2: Le dăm miricioaică, știi?
1: Da. Și practic în momentul ăsta, deasupra apartamentului meu, să desfășoară operațiunea de strămutare albinelor din gura aia de evacuare în stup.
0: Uleu, acum?
1: Da. Nu știu cum o să ducă stupul pe scări, în lift, cum să caru.
2: Păi cu ce? Că vezi că dacă îl ia de acolo și îl plimbă prin București până unde îl are de dus, împrăștie ruirea asta.
1: Păi ele stau într-un... Adică bănesc, omul știe să... Dar e ceva... Uite, chemați un apicultor, știe ce are de făcut, păi am pățit ele... și noi în Rahova...
0: Se adună și după că s-au reabilitat blocurile astea, știi? Și vin pe să le fac găurele, nu știu ce, după care vin albinele și își fac cuib acolo. Dar e nasol.
2: E foarte nasol.
1: Da, pe de altă parte e nasol și fără albine, că știți că dacă ar dispărea albinele de pe pământ, păi viața de pe pământ ar lua sfârșit.
2: Sigur că da, pentru că ele întrețin toată curățenia asta a ecosistemului.
1: Tu și știi ce curată la mine acasă?
0: Ca în stup.
1: Stai că Andreea a avut fix aceeași problemă săptămâna trecută. Bună dimineața, Andreea.
0: Puteți să ai miere la robinet, Mihai.
1: Neața.
0: Neața, vai.
3: Bună dimineața.
1: Neața, Andreea. Și tu ai avut aceeași problemă?
3: A fost o problemă asemănătoare, doar că au venit nu știm de unde și așa. S-au așezat deasupra vecinilor, de deasupra noastră, de două etaje mai sus, la etajul 6.
1: Da.
3: Era la etajul 4. Așa. Și am vorbit cu președintele blocului și președintele blocului a vorbit cu un apicultor și în seara aceea s-a rezolvat, asta a fost săptămâna trecută.
1: Și a venit, le-a strămutat din țeavă.
3: Da, n-am văzut, doar mi-au zis că pur și simplu le-au adunat, dar erau cumva pe fereastra femeii. Eu efectiv m-am speriat când am văzut ce e acolo.
1: Dar știi care,
3: femeia a fost foarte calmă.
1: Știi care e șmecheria, nu? Care? Ăștia care să dea cu soluții, noi imediat avem, găsim spray de urs.
0: Asta, da, spray de urs.
1: Nu, soluția următoare. Dacă ai mutat matca, ai mutat odroiul.
0: Aha. Și cum știi care e matca?
1: Păi, și cum știi care e mai grasă, care e mai mare? Că matca e foarte...
2: Dar cum arată matca?
1: Matca?
2: Da.
1: Matca nu comună din Galați.
2: Nu, matca de
0: albine. Știi care e faza? Că dacă albinele astea ar fi niște putori, ar fi ușor de scos. Dar ele sunt foarte ADHD, adică sunt așa pline de energie, de...
1: Regina albinelor. O regină este de obicei femeie adultă, împerecheată, care trăiește într-o colonie sau stup. Așa, termenul regina albină poate fi aplicat... Uite, o matcă, matcă e mai... Cum să zic? Are ceva roșu aici.
2: Regina albină, urcă-te în berlină. Poate le cânta asta, domnul avicultor care vine la tine în cartier.
0: Dar nu poți să faci un salon de botoxare pentru natural?
1: Păi
0: pentru
1: fete? Am în bloc deja.
2: E luat
0: acid hialuronic de la albini.
1: Mihai, dacă pui matca în stup, toate albinele pleacă după matca. Păi și cum găsești tu matca în milioanele alea de albine care-s băgate în țeavă?
2: Plus că ele nu o să renunțe la matca aia atât de ușor. Adică aia e păzită. Păi da, e păzită, nu, matca?
1: Da, e undeva în mijlocul lor. Nu stă pe margine.
2: Dar totuși asta, să știi că în tradiția noastră se spune că e semn de binecuvântare când vin albinele la tine.
0: Da. Plus că acolo unde sunt albine nu sunt șobolani.
1: Nu, frate, e semn de lucrare prost făcută. Deci au fost niște meșteri care le-au făcut vecinilor de sus niște lucrări și au uitat să acopere gura de...
0: Fii atent, Mihai.
1: Aerisire.
0: Gata, știu,
1: mai. Nu se poate așa ceva.
0: Ți-o rezolv eu. Ți-o rezolv eu. Deci, albinele pe ce se așează? Pe flori.
1: Da.
0: Ce-i frumos. Bă, fă roze niște rahat, pui acolo și au plecat. Că ele nu suportă
1: rahatul. Doar musca stă la rahat. Păi da, dar vin muște.
0: Păi, vin, dar alea sunt mai ușor de... Că nu vin roi.
1: Deci uite-te ce e aici.
0: Mama mea.
1: Deci cum mama să vină în dita mai orașul
0: pe
1: București?
0: Ce, au gaură acolo, nu?
1: Da, mă, era o gură de aerisire.
0: Foai de capul meu.
1: Pe care meșterul nu a pus

0: zi, cineva a lucrat aici.
1: Să pună o sită de aia. Și acolo sunt, zi tu câte albine sunt aici.
2: Milioane.
3: Haide mă. Au, stai că eu acum văd.
1: Deci, dacă vrei să vezi un film de groază, uite-te la această fotografie. Și imaginează-ți că tu ieși dimineața pe balcon să-ți bei cafeaua. Sau să faci yoga, Emma.
3: Mamă, da, nu, nu,
2: păi
3: mersi.
2: Ce polinizează Ellen Herăstrău acolo?
1: Ce vorbești? Sunt tei acum, sunt...
2: Da.
1: Păi, a venit primăria, ne-a pus flori, a venit domnul Ciucu, ne-a scos peștii.
2: Tu bagi mâna la gaură aia și ai mâncat miere, frate.
3: Știi ce fac două albine pe lună?
2: Ce fac?
3: Știi sau nu?
1: Nu, de unde să știu că nu...
3: Luna de miere, parcă ești nebun.
2: A, ce fac?
1: Luna de miere.
2: A, luna de miere.
1: Ar trebui, la câte probleme sunt, că ne mai spun ascultători că au întâmpinat probleme de astea în București, ar trebui înființată...
2: O gardă de...
1: albine. Patrula picolă urbană.
2: Da. Mihai!
1: Și la mine a fost un roi de albine marți, uite, ne zice un ascultător.
2: Da, acum sincer, ai preferat să ai lilieci sau albine?
3: Vai, lăsați-mă că am avut un liliac. Vai de viața mea. Deci nu vreți să știți cum arată. Este înfiorător.
1: N-am podcast să am lilieci.
2: Nu, dar ai podcast.
1: Am podcast.
2: E podcastul plin de lilieci.
1: Cam liliac eu podcastul dumneavoastră, domnul Buzdugan.
2: Da.
1: Bun.
3: Sunt curioasă ce o să se întâmple cu albinele astea, dar te rog eu frumos, no, dacă vine nenea apicultorul, să aibă grijă de ele.
1: În dimineața asta e acolo, adică rezolvă. Până ajung eu acasă astăzi, e rezolvată problema.
3: Adică să nu mai ia cu de-alea să ducă la stup, să zică roiul de aici, că nu-i frumos.
1: Doamne ferește.
2: Mihai, tu aveai la o vreme fluturi, acum nu știu ce s-a întâmplat cu tine, că ai albine.
1: I-au rămas emei, uite, sunt pe microfonul emei toți. Apropo, nu chem și tu un
3: apicultor?
1: Un fluturar. Nu. Fluture.
3: Nu, ăștia sunt fluturii mei proprii și personal, pe care îi țin aici și nu renunț la ei.
1: Da, bine.
3: Vreau să...
1: Dar știi că fluturii trăiesc doar o zi.
3: Da, da, în fiecare zi e o zi.
1: Aduce fluturi noi.
3: Mm-hmm.
1: Bine,
2: bine, adică... bine că albinele nu sunt alfabetizate.
3: Adică?
2: Adică să știe să scrie, să citească. Îți dai seama cu acile la lor ce prostii ar scrie pe blocuri? Despre echipe de fotbal.
1: Apropo de echipe de fotbal, știți că avem un concurs nou de astăzi, nu?
2: Ia uite.
1: Și vezi că e șmecher rău de tot. Adică în sensul că în dimineața asta dăm un tricou, o minge Antena World Cup,
3: wow,
1: plus un abonament Antena Play valabil o lună ca să te uiți la Cupa Mondială 2026, care începe într-o săptămână de astăzi înainte, transmisă exclusiv în România de Antena și Antena Play. Pe 11 iunie e deschiderea campionatului cu 48 de echipe și noi dăm în fiecare dimineață, în următoarele zile, tricou, minge, World Cup și abonamentul Antena Play. Iar la final avem un premiu săptămânal, un televizor LED și un soundbar să te bucuri de transmisiunile surround și un abonament Antena Play valabil până în 2030.
2: Valeu.
1: Deci ăla matca, nu ăla câștigătorul,
2: premiu,
1: regele albinelor,
2: Platinum,
1: va câștiga abonament la Antena Play până în 2030.
2: Deci meciurile se văd la Antena 1, asta de la World.
1: La Antena, da, și pe Antena Play. Antena 1, Antena 3 și Antena Play.
2: Ia uzi.
1: Hai că rimează, n-ai cum să nu ții minte. Depinde că-s multe meciuri, n-are 1,
2: cum 2, 3, Antena Play.
1: Așa, dar ce facem noi în această dimineață? Ochii la joc.
3: Ia, fața la
1: și
3: joc.
1: Și fața la joc, desigur. Ne trimiteți un SMS.
2: Cu
1: vă
2: ce?
1: Zicem noi imediat ce. Doi ascultători intră în direct și noi avem un set de 5 întrebări.
3: Yes.
1: Nu contează la câte întrebări răspunzi, contează să răspunzi la ultima întrebare. Cine răspunde la ultima întrebare, deci nu e ca la cine s-a trezit deștept. Pe puncte e cine răspunde la ultima întrebare, ia premiul din această dimineață, adică minge Antena World Cup și abonamentul Antena Play valabil o lună și tricoul World Cup. Trimite SMS în dimineața asta la 1815, intră în direct SMS-urile 10 și 20 cu textul Cupa Mondială la Antenă. Cupa Mondială la Antenă. De ce mă legând când zic asta?
3: Păi e melodios, Cupa Mondială la Antenă.
1: Pare că sunt așa, dintr-un orfel.
2: De la albine.
1: Cupa Mondială la Antenă.
3: Cupa Mondială, bă, ai merge și de exercițiu de dicție dacă mă întreb pe mine.
1: Cupă cu capac.
3: Cupa Mondială la Antenă.
1: Facem finala dintre doi ascultători imediat și dăm premiul. Până atunci, piesa care a trezit astăzi România, care cred că va fi una dintre senzațiile

0: Belgia, Luxemburg și Franța.
1: Ia cu plăcere, cu plăcere, cu plăcere. Meditam la ceea ce ți s-a întâmplat ție. Să vezi și partea bună.
0: Cu albinele?
1: Cu albinele, da. Albinele sunt un simbol
0: al
1: cum să zic eu, al hărniciei, al oamenilor care muncesc, al oamenilor gospodari, da?
0: Da.
1: Unde a venit roiul de albine? La tine în bloc, la familia Morar, la... Bă, nu, ai văzut vreo roi de albine în guvern? Sau în o primărie? Sau
0: n-am,
1: în vreo...
0: n-am văzut.
1: Vezi? Deci, fii mândru.
0: O săptămână de astăzi până când dăm drumul la antena și ne uităm la World Cup 2026. 48 de echipe la start. Meciurile transmise în direct și nesusivitate în România de Antena 1, Antena 3 și Antena Play. Și în premieră pentru România, competiția va fi transmisă cu sunet surround, o experiență care te aduce mai aproape de atmosfera marilor stadioane ale lumii. 104 meciuri live, sute de ore de studio. Din 11 iunie să înceapă mondialul.
1: Vreau să văd un meci la televizor, bineînțeles, care se va petrece pe cel mai scump stadion din lume, ăla de nu știu câte miliarde de dolari,
0: okay,
1: în New Jersey, cred, unde va fi finala.
0: Ăsta e imnul campionatului cupei, de fapt. Și ei sunt cei doi ascultători care astăzi se luptă pentru premiu, o minge World Cup, un tricou Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil pe timpul cupei mondiale. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e pe linia întâi?
2: Dacă sunt eu, Bogdan.
0: Bogdan, tu ești? Sigur că da. Bine ai venit. De unde ești și cu cine ții?
2: Baia Mare.
0: Așa. Cu cine ții la Cupa Mondială?
2: Cu Argentina.
0: Ok, ultima șansă a lui Messi să mai ia un trofeu,
2: deși, mondial, da.
0: Ce să zic, acum arată Franța. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Să trăiți, cum vă numiți?
3: Marian din Constanța.
0: Da, Mariane. Deci pe linia întâi din Baia Mare, cum te cheamă?
2: Bogdan.
0: Bogdan și Marian din Constanța. Bogdan Baia Mare și Marian de la Mare.
3: Marian de la Mare, da.
0: Adrian, pardon. Tu cu cine ții, Adriane?
3: Marian.
0: Cu cine ții, Mariane?
3: Păi am zis Franța.
0: N-am auzit, iartă-mă.
3: Le bleu, le bleu.
0: Ale le bleu.
4: Ale le bleu.
0: Sunteți gata, băieți, pentru cele 5 întrebări? Regula următoare. Începem cu primul, adică Bogdan. Dacă Bogdan greșește răspunsul la vreo întrebare, este... pasă la Marian. Important e cine răspunde la ultima întrebare. Ok? Începem. Prima întrebare pentru Bogdan. Care sunt cele trei țări gazda ale Cupei Mondiale 2026?
2: Canada, Mexic și Statele Unite.
0: Bravo, mergi mai departe la a doua întrebare. Ce echipă are cele mai multe titluri mondiale din istorie?

0: Tot pentru mine.
1: Da. Tot pentru tine, da, zi Bogdan. Da.
0: Cred că Argentina.
1: Din păcate, nu. Spune, Adrian, e rândul tău. Cele mai multe titluri mondiale. Marian.
2: Franța.
1: Cum mă, Franța? Că ții cu Franța, da, dar...
0: Campioana absolută.
1: Campioana absolută este Brazilia, are 5 titluri.
0: Brazilia, da.
1: Din păcate,
3: Brazil.
1: I-ai dat din nou pasa lui Bogdan. Ai avut șansa ta să mergi cu răspunsuri până la ultima întrebare, care contează și să aduce premiul. Atenție, întrebare pentru Bogdan din Constanța. Bogdan din Baia Mare, pardon.
0: Din Baia Mare.
1: Câte echipe vor participa la Cupa Mondială 2026?
0: 48 anul ăsta.
1: Corect. Prima oară în istorie.
0: Da.
1: Tot Bogdan răspunde și la următoarea întrebare. Ce țară a câștigat Cupa Mondială în 2022?
0: Franța.
1: Greșit. Marian. Zi, Marian. Da.
2: Cam ce țară, nu v-am auzit.
1: A câștigat Cupa Mondială în 2022.
2: Argentina.
1: Bravo. Marian, ultima întrebare. Ai prima șansă de a câștiga premiul. Contează doar răspunsul la ultima întrebare.
0: Nu prea vă aud bine, dar...
1: Cine nu ne aude? Marian sau cine?
2: Marian, vă auzeam întrerupt, dar gata, e ok, gata.
1: Ok.
2: Vă aud bine.
1: În ce an a participat ultima oară România la un campionat mondial de fotbal? Zi!
2: Ultima oară?
1: Au trecut 3 secunde! 2006. Au trecut 3 secunde! Bogdan, e rândul tău!
0: Da. Aceeași întrebare?
1: Aceeași întrebare, normal.
0: 1998.
1: Bravo, corect. Ai câștigat premiul în această dimineață. Un tricou, o minge Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil o lună.
0: Bine. Perfect.
1: Bogdan din Baia Mare. Hai că v-ați dat de la unul la altul, zici că ați fost România în meciul cu Georgia.
0: Am lăsat-o pe ultima 100 de metri.
1: Ce să facem? Ce să facem?
0: Bine, e bine.
1: Iar Bogdan intră în finala pentru televizorul LED, nu? Smart TV-ul LED și pentru sistemul surround, pentru că este prima cupă mondială transmisă în România cu sistem, zic, cu sunet surround.
3: Surround, da, adică ceva...
0: L-aștept la Baia Mare. Bine.
1: Te-am pupat, salut!
4: Ai pupiu! Fața la joc, fratele meu!
3: Greu cu fotbalul. Greu cu fotbalul și îi îndemn pe români să țină cu echipa Franței alele bleu, pentru că e o chestie care are legătură cu ADN-ul nostru și cu rădăcina noastră istorică. Să nu uităm că Parisul a fost odată la Mica Unire alături de noi cu diplomația franceză și odată a doua oară la 1918. Chiar astăzi este ziua în care Transilvania a fost la Trianon, acel palat din Paris, a fost recunoscută ca aparținând României. N-ai cum să nu ții cu Franța. Alele bleu! Vive la France! Să nu uităm lucrurile astea, că am văzut foarte mulți oameni români care, dă-i mă încolo pe francez. Mă, nu, că avem nevoie de niște națiuni puternice care în momente grele să ne sprijine. Și Franța chiar a fost luminătorul elitei românești.
1: Da. Chiar astăzi, pe 4 iunie 1920, deși noi ne-am unit în 1918, dar e o zi foarte, foarte importantă exact pentru istoria acestei țări, pentru că, practic, puterile centrale, cele care au câștigat războiul versus...
3: Și să nu uităm că elita noastră și mai ales pictorii noștri cu care ne mândrim au fost școliți la marile școli de
1: dar la Franța. Trianon a fost adusă Ungaria la masă, Ungaria care cumva era continuatoarea Imperiului Austro-Ungar.
3: Da.
1: Și li s-a zis, bă, gata. Gata, s-a terminat. Păi stai mă, Transilvania nu, nu e a voastră. Transilvania e a României, semnați aici, vă rog frumos, suveranitate, pa!
3: Am avut parte de minunea asta datorită diplomației franceze, care ne-a susținut în cele două momente importante, 1859 și 1918. Să nu uităm lucrurile astea.
1: Deci alele bleu. Numă... Că mă...
3: Plus că
1: iese francofonul din mine.
3: Păi da.
4: Da, de ieri tot încearcă să iasă, pentru că ieri a terminat emisiunea cu o piesă în franceză.
1: Păi nu mă fă să
4: eu nu
1: termin și astăzi.
4: Nu.
3: Astăzi vrem să lăsăm emisiunea așa, neterminată.
4: Da, mai bine, ca să fie un pic de mister și să lăsăm și noi o portiță de întoarcere. Că dacă închidem...
3: S-ar putea să fie niște probleme, zice Alex din Buftea. Franța are prea multe vedete și nu au antrenori care să-i țină în frâu. În schimb, cred că o să câștige Spania sau Portugalia Cupa Mondială. Parscă.
1: Bine, eu am înțeles...
3: Normal, fiecare ține
1: cu... Am înțeles, cum să zic...
3: istoria.
1: Istoric, da, așa este. Normal, dacă joacă Franța cu... O să țin cu Franța, dar...
3: Ești cu Anglia.
1: Sunt cu Anglia foarte mult. Nu care avea vreo șansă Anglia, dar țin cu Anglia.
3: Ei, să știi că e între favorite. Adică Brazilia, Anglia, Franța și Argentina.
1: Anglia favorită?
3: Da,
1: este acolo,
3: considerată
1: da,
3: nu... una din țările favorite.
1: E Spania, adică totuși... Hai să nu trecem peste Spania. Eu, sincer, aș vrea să câștige Spania Cupa asta mondială. Voi ce ziceți?
4: Joacă și Italia?
3: Nu, din păcate. Se uită la televizor, la Antena Play. Italia, la fel
1: nu
3: ca și România.
1: Nu joacă Italia, că dacă juca Italia cu Italia țineam. Și nu joacă nici România, că dacă juca România cu România țineam.
3: Și nici Grecia nu joacă.
4: Pe ce bunătare joacă? Nu.
1: Da. Okay. Bună dimineața. Voi ține cu Spania, cea mai favorită, zice Massimo, prietenul
4: da,
1: nostru.
4: Da, adevărul e că în lipsă de Italia și de România, nu știu, mi-s mai aproape spaniolii, vrei să te mint? Nu cunosc multe lucruri, adică de asta încerc să nu mă amestec în această nebunie frumoasă numită World Cup. Că eu sunt pe locale acum, ați văzut, fece voluntari, cam pe aici am învârț. Dar mi-s mai aproape spaniolii, zic eu, de sufletul meu așa. Bad bani ăștia, Enrique Iglesias.
3: Cristina ne ascultă și zice alele bleu. Normal că văd că ai număr de France.
1: Da. Alții cu Portugalia, alții cu Olanda, țările de jos. Da, mi-ar plăcea în schimb să fie o surpriză de asta mare, să vină o echipă de asta care să nu o vadă nimeni sub radar, bam bam bam bam, și să joace
3: Republica Moldova.
1: Final.
3: Nu joacă.
1: Nu e. Haiti. Insulele Capului Verde.
3: Insulele Feroce.
1: Insulele Capului Verde. E singurul...
3: Păi capul...
1: Avem și noi un jucător acolo de la da. FCSB. João Paulo, sau cum îl cheamă,
3: da.
1: Nu?
3: Nu, nu, dar cum? Rațiu, nu? Se făcea verde pe cap?
4: Sonic, da.
1: Da, asta nu înseamnă că l-au selecționat la
3: Insulele
1: Capului Verde.
4: Zice că trebuie să faci mai multe lucruri.
1: Bine, vamos Spania, Germania, zice altcineva. Curaçao câștigă.
3: Asta e o băutură, nu?
1: Echipa Braziliei. Forța Ghana. Forța Ghana, Portocalia.
4: Portocalia. Multă lume pariază și pe Portugalia.
1: Mamă, deci acum suntem toți certați de la politică. Să vedeți ce o să ne certăm de la fotbal de săptămâna viitoare începând. Mm-hmm. V-am pupat, ne auzim mâine dimineață la prima oră când venim pregătiți deja, nu ca astăzi.
4: Corect. Azi a fost așa o excepție, adică nu...
1: Da. Nu se pune la calcul.
4: Nu,
1: nici măcar al salariului. V-am pupat! Pa!
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatăn. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
7: Vino în Hiperdoctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai până la 30% reducere la orice produs Aven protecție solară, până la 40% reducere la orice produs Eucerin protecție solară și până la 35% reducere la orice produs Pharmaseries S. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.

0: 49 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluz Sensitiv. La Caluz Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluz Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
6: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazin. Fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Subiectul zilei.
13: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
14: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
16: Absolut niciodată.
15: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
16: E ca tine dimineața.
15: Adică bună și pufoasă?
16: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
17: Cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
18: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
19: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
20: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
21: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse.

0: Roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 lei kilogramul și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes, Fueled by Oscar, cea mai fan cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Bun găsit, sunt Tea Teodorescu, am venit cu știrile. Mii de angajați ai Ministerului Finanțelor și ANAF refuză să se prezinte astăzi la muncă. Avem 21 de grade acum în București. Mâine se face o lună de la demiterea guvernului Bolojan. Potrivit unor informații pe surse, astăzi președintele Nicușor Dan a așteptat să vină cu numele viitorului premier. În ultimele zile s-a vehiculat numele lui Eugen Tomac, lider PMP și consilier onorific al șefului statului. Acesta are nevoie de cele 233 de voturi necesare pentru învestirea în Parlament. Și mii de angajați ai Ministerului Finanțelor și ANAF refuză să se prezinte astăzi la muncă. Activitatea este suspendată, sunt afectate și Ministerul Finanțelor, Vama și posibil Trezoreria. Protestul vine ca reacție la noul proiect de lege privind salarizarea personalului bugetar, proiect criticat de sindicate, care spun că e o nouă sursă de inechități salariale. Iar în instanțe și parchete, activitatea a fost suspendată parțial încă de marți, până mâine inclusiv. Programul de lucru cu publicul este redus la jumătate între orele 8 și 12. Iar astăzi activitatea e suspendată total în acest interval orar. Excepție fac doar cauzele urgente. Sindicaliștii se plâng că nu au beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani. Singurele creșteri salariale au fost în urma unor decizii judecătorești definitive. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea fi extinsă până la sfârșitul acestui an, măsura care expiră pe 30 iunie, ar urma să fie prelungită cu încă 6 luni, dacă trece de votul din plenul Camerei Deputaților. În felul acesta, prețul ar rămâne plafonat la alimentele de bază, e vorba despre o serie de produse lactate, dar și ulei de floarea soarelui, carne de pui, porc și o gamă variată de legume și fructe. Experiență inedită pentru călătorii care se înscriu în așa numitul proiect Sunrise. E vorba despre un zbor în care, datorită diferenței de fus orar, poți vedea răsăritul de două ori. Ruta între Sydney și Londra, fără escală, în aproximativ 22 de ore, promite un nou record mondial. Zborul va fi realizat cu un Airbus, un model conceput special pentru rute ultralungi, care a intrat deja în teste. Distanța Sydney-Londra este de aproximativ 18.500 de kilometri. În acest moment, cel mai zbor lung este operat de cei de la Singapore Airlines. De la Singapore la New York sunt aproximativ 15.000 de kilometri care se parcurg în 18 ore. La sport, predare de ștafete la campionatul mondial, fiii marilor legende ale fotbalului internațional se pregătesc să cucerească America. Cupa mondială de anul acesta va fi marcată de un număr record de fotbaliști care calcă pe urmele taților lor celebri. Simona Jurca vine cu detalii.
1: Pasiunea pentru fotbal se moștenește din tată în fiu, demonstrat atacantul norvegian Erling Haaland, care e gata să repete performanța tatălui său Alfie Haaland de la Mondialul American din 1994. Și fiul legendarului Zinedine Zidane, Luca Zidane, vine la Mondial pentru a apăra în premieră poarta Algeriei. Argentina defilează cu Giuliano Simeone și Nico Paz, fiii foștilor coechipieri de la turneul din 1998, Diego Simeone și Pablo Paz, în timp ce Naționala Statelor Unite va miza pe dinamismul lui Gio Reyna și Team UEA pentru a scrie o nouă pagină de istorie în fața propriilor suporteri. Mondialul din acest an începe pe 11 iunie. Meciurile se văd în direct și exclusiv pe Antena 1 și Antena Play.
0: Simona Jurca, avem ploi și vijelii din nou astăzi. De la ora 12 intră în vigoare un cod galben, acoperă Bucureștiul și mai multe județe din Muntenia, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. Vor cădea ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și izolat, grindină. Maximele în țară vor fi cuprinse astăzi între 20 și 29 de grade și în București cresc șansele de ploaie după prânz. Maxima atinge 26 de grade, s-a acoperit acum cerul în capitală, iar termometrele arată 21. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine mai departe la Zoo.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Nota verde, bicicleta, am la buchete, desbagheta, la buleta, la jigheta, am la junchil de castravete și șose.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacobs Kronung, 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
10: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
11: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
9: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
13: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: La semnalul următor vei fi ciupit!
15: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
16: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
2: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
3: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri!

5 în 0. Bine v-am găsit, este joi astăzi, cu un pas în ziua de vineri, cu un pas în weekend. Așa că vă salut din studioul radioului vostru preferat. Adi Mihăilă, sunt The Hitman și aștept cu mare interes

0: rubrica de sănătate.
1: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce au în comun iubitorii de vintage și amatorii de shopping la superprețuri? În perioada 4-7 iunie, toți se întâlnesc la Romexpo. Tipco și Antique Market 2026 te așteaptă cu obiecte de colecție și produse pentru toată familia. Ne vedem la Romexpo!
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: La Mega Image ai mărci

0: atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei, și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

5 în 0. Ce am aici? Cineva mi-a trimis ceva, dar nu pot să ascult. Nu știu exact ce a trimis. Cred că o piesă ceva. Mihaela

0: cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Salut, Adi!
1: Salut, Claudiu, bine ai venit la radio!
0: Bine te-am găsit, Adi!
1: Ce faci, cum ești?
0: Bine, sunt la muncă, sunt pe tramvai și suntem blocați, e o mică avarie.
1: Ah, ok, este rutina zilnică în București. Claudiu, exact. Mi-ai zis că este ziua Georgianei, care este iubita ta.
0: Da, face da, iubita mea de 49 de ani și iubita mea de 4 ani de zile.
1: Și după aia tu ai mai zis ceva aici în mesaj. Zi tu.
0: Și e condiția ta?
1: Nu e, dar putem să facem atunci, asta.
0: Ok, atunci tag din gură dacă o sunăm, ca să nu audă.
1: Ok, băi, sigur că vrei să faci chestia asta?
0: Da.
1: Nu crezi că ar deranja-o?
0: Nu, sunt ferm convins că nu.
1: Aici pentru ascultători nu ne referim la o suna pentru la mulți ani. E ceva mai mult în tot contextul ăsta.
0: E ceva mai mult.
1: Voi ați vorbit vreodată despre ce urmează să facem?
0: Ea nu știe de lucrul ăsta. Ca idee n-am vorbit, nu. Dar ea ar fi încântat oricând.
1: Ok, bine. Hai să sunăm. Cum o cheamă? Georgiana, da?
0: Georgiana, da.
1: Bine, când răspunde, preiei volanul.
0: Legătura.
2: Alo?
0: Bună, Georgiana!
2: Bună!
0: Te auzi la Radio Zoo, nu?
2: Am avut o presimțire că era de departe radio și parcă am auzit ceva.
1: Era iubitul tău, era...
2: Da, mi s-a formit că e o voce cunoscută.
1: Georgiana, tu ai auzit ce am îmbrobodit noi doi până să te sunăm?
2: Nu.
1: Ok.
0: Nu.
1: În primul rând, la mulți ani, Georgiana!
2: Mulțumesc!
1: Claudiu, adaugă tu ce vrei aici, că tu ești mai pe intimitatea
0: și cu ea. La mulți ani, Georgiana, la mulți ani, să fii sănătoasă, te iubesc. Și mă gândeam așa, în direct, ca să audă toți ascultătorii Radio Zoo și toți colegii mei din STV. Hai să trecem la etapa următoarea vieții noastre. Vrei să fii soția mea?
2: Da! Da, vreau!
1: Atunci să fie masă de piatră.
2: Doamne. Hai să stau jos.
1: Așează-te, Georgiana, așează-te.
2: Da.
1: Georgiana, azi dimineață când te-ai trezit, te gândeai tu în vreun moment că o să fii cerută de nevastă la radio?
2: Nu, nici gând, nici prin cap mi-a trecut vreodată.
1: Claudiu, în ce te-ai băgat, tată? În ce te-ai băgat, Claudiu?
2: Hei, ce faci acum? Lasă așa.
1: Felicitări!
2: Mulțumim!
0: Am uitat, Georgiana, și vezi că te-a auzit o țară întreagă.
1: Ce o țară întreagă? O lume întreagă! Te-au auzit și Statele Unite, și Canada, și Mexic, apropo de campionatul mondial de la antenă.
0: Așa.
1: Mă bucur tare mult pentru voi. Nu
0: mulțumim, Adi.
1: Cu mare drag, îmi povestea Claudiu mai devreme că l-am întrebat înainte să te sunăm pe tine, Georgiana, dacă vreodată voi v-ați dus în direcția asta vreo secundă. Dacă ați vorbit de nuntă, de o posibilă căsnicie, de o posibilă cerere în căsătorie și mi-a zis Claudiu că nu.
2: Nu.
1: Deci a venit asta exact ca, nu știu, ca un taifun peste tine, întrebarea asta în văzul lumii.
2: Da, exact.
1: Pe cine o să suni?
2: Mă și simt ca atare, ca și cum a trecut un taifun peste mine.
1: Unde ești acum, Georgiana? Unde te-a lovit taifunul ăsta?
2: Acasă. Spre noroc meu, sunt acasă.
1: Mă, oameni faini, mă bucur tare mult că m-ați ales pe mine cumva interimar în...
0: Mulțumim, Adi, mulțumim mult.
1: În toată chestia asta, eu mă retrag. Rămâneți voi titular pe post, cum s-ar zice, să vă iubiți în continuare, ok?
0: Da. Mulțumim mult, Adi, la mulți ani, Georgiana.
1: Cu drag, Georgiana. Iarna asta e pentru tine, la mulți ani. Care o să fie prima persoană pe care o să sun, Georgiana, și o să spui că te-a cerut de nevastă?
2: Nu știu, că e sora, mama...
1: Fă o conferință să împarși pe toată lumea, da?
2: Mai bine, da.
1: Bine, vă pup. Casă de piatră să aveți.
2: Mulțumim.
1: Ceau, pa.
0: Salut, Adi, mulțumim.
1: Cu drag. Pa. 10:58. Asta fiind spuse.

0: Cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
4: Ce au în comun iubitorii de vintage și amatorii de shopping la superprețuri? În perioada 4-7 iunie, toți se întâlnesc la Romexpo. Tipco și Antique Market 2026 te așteaptă cu obiecte de colecție și produse pentru toată familia. Ne vedem la Romexpo!
5: 50 de miliarde?
6: Ce? Deficitul din nou?
5: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
6: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
5: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
6: Și al meselor neregulate.
5: Și pentru imunitate.
6: Lacium!
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Și, vara asta, ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
6: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI peste 2000.

0: 1,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
8: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
7: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată, între 5 și 7 iunie. Parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie. Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Dar cine să fie oare?

0: mic, între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium, pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. La Carmangeria Selgros găsești cârnați de porc afumați la 19,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.

0: prețuri bune?
1: Ia să văd foaia.
0: Da, domnule.
2: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
3: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
4: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
8: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
9: Și cum e viața ta?
10: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
9: Vreun risc?
10: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
9: Și când intervin?
10: Oh, no!
9: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
11: Psst, Profie mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
13: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
12: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
15: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
14: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
15: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
16: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
17: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare, mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
18: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK, bilete pe livetickets.ro.
19: Ne întoarcem la hituri.
20: Let's go!

6 iunie. Și face de asemenea tata 64 de ani. O goarnă pentru ei, cu mare drag. Vă salut. Auzi, da? Cineva. Cei doi se cunosc, nu?

0: Abia așteptam să te ascult. Da. O zi poți să mă arăta astăzi.
1: Păi de plouă. Ce? Și în București
0: și
1: am auzit.
0: Mai aștept și la o mică amendă de viteză. Am dus fetița dimineață la școală și am sesizat la întoarcere că a fost pusă o cameră mobilă.
1: Am făcut poză.
0: Doar că nu sunt sigură dacă mi-am menținut viteza de 30 sau aveam poate un pic mai mult.
1: Sper măcar că ai zâmbit și că ești bine în poză. Acum, Adi, te salut!

0: Salutare, Adi.
1: În legătură cu domnul de prima, că trebuie să-i fii naș, ai zis? Ce să-ți fac?
0: N-am zis, mă, ce?
1: Ai fost martor, trebuie să le fii în continuare. Și așa, nu mai faci așa. Dă-ți acasă, nu mai faci așa. Adrian din Monța, hai cu muzica aia bună.
0: Mersi, Adrian, ăsta e ultimul mesaj pe care îl dăm tu asta. Salut, omule.
2: Doreai să afli rezultatul la cerința mea de ieri legat cu fata din Tulcea.
0: Așa.
2: Am reușit, am luat legătura cu ea.
0: A, ce tare ești.
2: Și da, este de acord, așa că duminică mă voi întâlni cu ea pentru prima oară față în față. Băi, urează-mi succes, pentru că sincer chiar e o femeie de nota 20. Te pup, ai grijă de tine, multă sănătate.
0: Mersi,
2: și
0: mersi.
2: Spor la treabă.
0: Mersi, spor la treabă și ție, simt pumnii. Poate mai vorbim mâine, să-ți mai facem o ultimă pregătire, un ultim antrenament înainte de întâlnire. Contextul a fost următorul, că ieri Aurel a dat mesajul ăsta la radio.
2: Mihailă, am și eu o fată din Tulcea, eu sunt din București.
0: Asta era de ieri.
2: Trebuie cumva să mă duc să mă întâlnesc cu ea. Poți să o sun și să-i spui, vezi că vin duminică la tine. Că vei fi acolo, că nu vei fi acolo, eu ajung în Tulcea duminică să încerc să te cunosc.

0: au vorbit, după aceea n-au mai vorbit deloc. Și iată, comeback-ul de astăzi, îl mai dau o dată.
1: Salut, Mihailă. Doreai să afli rezultatul la cerința mea de ieri legat cu fata din Tulcea. Am reușit, am luat legătura cu ea.
0: Bravo.
1: Și da, este de acord, așa că duminică mă voi întâlni cu ea pentru prima oară față în față. Băi, urează un succes pentru

viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: copii, bunici.
1: Prevum, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi momentul ăla?
3: Ce gătesc eu mâine?
2: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan. Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
8: Kaufland, ieftin și bun.
9: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluz Sensitiv. La Caluz Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluz Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
12: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
13: Rubrica de sănătate.
14: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
15: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată, între 5 și 7 iunie. Parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie. Westside Flower Fest, ediția a patra. Te așteptăm!
16: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
17: Ne întoarcem la hituri.

0: 18, Alina Ferezan revine cu știri, să rămână.
1: Bun găsit, târg educațional la Biblioteca Națională a României se reamenajează Bulevardul Națiunile Unite, 23 de grade acum în București. Protestele față de legea salarizării se extind, angajații de la ambulanță anunță cel mai mare protest din istoria acestui serviciu public. Sindicaliștii reclamă tăierea sporurilor și scăderea veniturilor nete. Reprezentanții sindicatului ambulanța spun că în cazul în care propunerile lor nu vor fi integrate în textul legii, vor anunța calendarul manifestațiilor. Între timp sunt proteste în finanțe și justiție. Azi mii de angajați ai fiscului refuză să se prezinte la muncă. Activitatea e suspendată. Sunt afectate și Ministerul Finanțelor, Vama și posibil Trezoreria. De asemenea, instanțele au fost blocate azi din cauza protestului grefierilor.

0: aceștia au intrat doar la cauzele urgente între orele 8-12, iar mâine, în același interval, programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, așa cum s-a întâmplat și în ultimele două zile. Săptămâna asta intră în vigoare legea transparenței salariale. Angajatorii sunt obligați să comunice salariul înainte de interviu, inclusiv prin e-mail, astfel încât candidații să-l cunoască încă din etapa de recrutare. Ce alte modificări mai sunt, știe Tea Teodorescu.
1: Companiile nu mai au voie să întrebe candidații ce salariu au avut înainte, iar angajații au dreptul legal de a-și discuta deschis salariile cu colegii sau cu reprezentanții sindicali. Se elimină astfel clauzele de confidențialitate care interziceau acest lucru până acum. Noua legislație nu obligă companiile să plătească identic toți angajații care ocupă aceeași funcție. Diferențe pot exista în continuare, însă trebuie ca acestea să fie bazate pe criterii obiective, precum experiența profesională, nivelul de responsabilitate, performanța, calificările sau certificările speciale.
0: Primăria Capitalei anunță cel mai mare târg educațional din țară la Biblioteca Națională a României. 93 de licee și 12 universități din București își prezintă oferta aici. Târgul a început ieri și rămâne deschis până sâmbătă între orele 10:30-18:30. Elevii pot interacționa direct cu profesorii, dar și cu alți elevi și pot afla ce activități extrașcolare există și ce are interesant fiecare facultate sau liceu. Ciprian Ciucu anunță reamenajarea Bulevardului Națiunile Unite. Edilul spune că zona va deveni un oraș parc, cu mai mult spațiu verde, mobilier urban nou și fără mașini parcate pe trotuare. Lucrările vor dura cel mult 2 luni, apoi va începe reabilitarea căii 13 septembrie. La sport, Manchester City e clubul cu cei mai mulți jucători selecționați la mondial, are numai puțin de 19. Urmează în top PSG, Arsenal, Barcelona și Bayern München, care trimit câte 16 jucători fiecare. Atletico Madrid are 12 oameni în joc, iar Liverpool, Manchester United, Crystal Palace, Dortmund și Galatasaray câte 11. Toate meciurile turneului final se văd în direct pe Antena 1. 23 de grade acum în București. Gata știrile, Adi Mihaela de Hitman, rămâne cu tine la Zoo.

0: Salut!
1: Ce faci, Ionuț? Cum ești?
0: Ce să fac pe traseu?
1: Ionuț, ai timp să vorbești? Ai timp să vorbești cu noi?
0: Am timp, sigur că am timp.
1: Să știi, că și ieri și astăzi oamenii m-au întrebat: mai ai vreo informație de la Ionuț? Ce a făcut cu soția lui Mirela? Și a

0: mai devreme. Mi-a zis, mă, da, de la Ionuț mai știi ceva? Și vin și eu cu întrebarea, ce s-a mai întâmplat, Ionuț, că telefonul Mirelei, pe care l-am dat Mirelei, nu mi s-a părut că am prins-o pe ea în cel mai bun moment și eram tare curios cum s-a învârtit asta în jurul tău.
1: Nu s-a mai întâmplat absolut nimic, Adi. Totul e la fel ca înainte, adică să luăm fiecare pe drumuri separate.
0: A, deci vă despărțiți, mă, până la urmă.
1: Da, da, da, da, pentru că ea... I s-a părut o prostie că am sunat la radio, sincer, i s-a părut o prostie că am sunat.
0: Mă, nu cred.
1: Ba da, ba da, ba da. Și... Hai să o luăm fiecare pe drumuri separate. M-am obișnuit cu ideea, îmi pare rău, am încercat, sincer, în ultima lună, eram în stare să munci și munci deloc, dar nu s-a mai putut. Ea merge pe ideea că nu mai vrea și cu asta, cu asta.
0: Ea ți-a reproșat faptul că ai sunat la radio și că ai vrut să faci un gest de iubire în văzul lumii?
1: Eu așa i l-am spus, mă, eu am să-ți demonstrez că eu te iubesc pe tine, dar ea mi-a reproșat lucrul ăsta, că nu trebuia să îmi spăl rufele în public.
0: Ai încercat să-i explici și am încercat și eu să-i explic marți, exact, că nu e vorba de spălat, exact, lucruri, ci e o declarație de dragoste în văzul lumii?
1: Exact, exact. Ea nu a văzut-o așa. Îmi pare rău, chiar îmi pare rău. Eu am încercat și i-am spus, mă, asta a fost ultimul lucru pe care eu l-am putut să-l mai fac. Nu, am încercat absolut orice. Absolut orice. Da, nu s-a mai putut. Chiar îmi pare rău.
0: Dar voi aveți doi copii împreună, nu?
1: Nu, unul singur. Unul singur.
0: Un singur copil.
1: Un singur, da, un băiat de 10 ani.
0: Acolo e greu.
1: E foarte greu pentru că, cum i-am spus și, mă, până la urmă te las, ne despărțim, dar e ruperea asta, e ruperea asta foarte grea.
0: Nu am înțeles.
1: Plecarea asta e foarte, foarte grea. Noi am trecut prin multe, multe etape, am avut multe despărțiri, împăcări și tot așa. Și
0: cineva zice aici, nu pot să cred că la cât de frumos a fost gestul lui marți, ea asta a înțeles din mesaj. Nu vreau să pun pe nimeni la colț, eu doar citesc dintre mesaje, pentru că voi știți ce se întâmplă între voi acolo și ce s-a întâmplat de ați ajuns în punctul ăsta, dar... Oamenii vin inclusiv cu teorii că ea sigur are pe altcineva, poate nu se prinde el.
1: Nu are,
0: că
1: nu are pe altcineva. Nu, nu, nu, nu are pe altcineva. Dar pur și simplu simt că ea nu mă mai iubește și asta mi-a și spus, că eu nu te mai iubesc. Că s-au întâmplat prea multe și să iau un răgaz, să iau un moment de pauză, că să mai gândește, că așa, că pe dincolo n-a.
0: Poate că ar fi mai bine să-i dai spațiul ăsta, timpul ăsta.
1: Da, i-am spus că îi dau, da, da, da, da, să... Se va muta, se mută în seara astăzi, pleacă de acasă. I-a spus, te las în pace.

0: Eu am încercat orice, de sincer, Adi, chiar nu-mi pare absolut rău de nimic. Dacă știi câte lucruri am încercat, ca totul să fie ok.
1: Mihaela îmi zice aici, eu cred că decizia ei este luată de foarte mult timp. Crezi că s-a luat decizia asta de mult timp?
0: Da, da, e de mai, de mai mult timp.
1: Am înțeles.
0: De mai mult timp.
1: Bine.
0: Chiar îmi pare rău.
1: Acum trecând linie, Ionuț, îți pare rău că ai făcut gestul ăla frumos marți?
0: Nu, niciodată, niciodată.
1: Okay.
0: Toate lucrurile care le-am făcut pentru ea, niciodată. Nu mi-au părut rău de ceea ce am făcut. Că am făcut unele nebunii. Că poate la rândul meu am... Nu știu, poate am vorbit și urât. Dar nu, nu. Chiar nu pare absolut, absolut rău de absolut nimic.
1: Bine, Ionuț. Aveți răbdare. Și las-o să respire, dacă simte nevoia să respire în momentul ăsta.
0: Da, da, da, i-am spus, te las în pace. Te las în pace.
1: Știi de ce? Iubirea vine și sub forma asta. Chiar dacă pe tine te doare, dacă spui că o iubești, las-o să respire. Și după aceea vedeți voi cum o scoateți la capăt.
0: Da,
1: bine, omule. Bine, Ionuț.
0: Bine, mersi frumos, Adi.
1: Cu mare drag și mulțumim mult de tot că ne-ai răspuns azi la telefon, pentru că oamenii întrebau de personajul tău din filmul ăsta și nu știam ce să le spun, cum s-a terminat filmul. Sau care este episodul a zi, cum s-ar zice.
0: Sigur că am... Mersi frumos. Dacă se întâmplă ceva în bine, o să-ți dau un mesaj.
1: Chiar te rog și aștept vești bune. Bine?
0: Mersi frumos, Adi.
1: Ciao, Ionuț, mersi și eu.
0: Mersi.
1: Pa, pa, pa. E 12 și 18 minute. Ați auzit? Ionuț ne-a făcut

0: Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Vara este despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Prico!
6: Carrefour prezintă Promohit!
7: Descoperă Promohit! Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour!
8: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și Beretul Borg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

după aceea poate să construiască ceva împreună, probabil. Zice un alt bărbat, un alt ascultător, Ioan Ilie, zice: Ionuț, capul sus, să existe viață și după Mirela. Faptul că ți-a recunoscut că nu te iubește este o victorie pentru tine, în sensul că s-a scurtat timpul în care să-ți dai și tu seama de lucrul ăsta. Viața e frumoasă. Mulțumesc mult, Ioan, pentru mesajul tău. Adi, te salut, ador hitul ăsta. Mulțumesc mult de tot. Aoleu, aoleu, Mihaila, ce emisiune a fost

că deja am pregătit piesa pentru sărbătorit intratul în weekend. Piesa de pe desktop este pregătită și nu sunteți gata. Vreau să vă dau un tease scurt pentru ce o să fie mâine și dacă vă place o să dăm în fiecare oră mâine după ora 10. S-o dau, să nu dau? S-o dau, să nu dau? Hai că o dau! Fiți atenți! Fiți atenți! Asta e pentru mâine, doar ne încălzim!

0: Intră bine, nu? 12.34, mâine ne auzim din nou la radio să strigăm că este vineri. Vreau să dau mai departe.
1: Ăștia sunt în care nu dormim.
0: De la cei trei.

0: ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ia-n parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
8: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
9: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei bere Tuborg 0,75 litri la 5,78 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie în limita stocului disponibil.
10: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Sabor din Stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacobs Kronung, 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau

0: ecrane gigant.
1: 13 iunie,
0: Viorica și Ioniță cu taraful din Clejani, super concert live. Rezervări și detalii pe berariah.ro.
2: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega imaj, bun pentru noi toți.
4: Zoo, ne întoarcem la hituri.

0: Adrian! Ești în direct la Radio Zoo!
1: Mulțumesc!
0: Cu plăcere! Adrian, tu mi-ai zis aici că am ceva cu tine, că nu-ți dau mesajul, că de 5 ani te rogi de mine! Omule, la mulți ani! Să știi că n-are nimeni nimic cu tine! Cu plăcere! Ce faci astăzi de ziua ta?
1: Mă văd cu o persoană.
0: Te aud foarte, foarte rău. Treci un pic, te rog, de pe cască să te aud bine.
2: După ce mă văd cu o persoană foarte dragă.
0: Ok, și unde mergeți?
2: Încă n-am decis, dar important e că e ea.
0: Perfect. Bine, omule, la mulți ani încă o dată, te îmbrățișăm, da?
2: Mulțumesc frumos. Bine, și eu.

0: mii de zile în difuzare pe radio. Salutare, Mihaila, dacă nu dai piesa nouă de la Google, nu faci nimic, mă! Am încercat să o dau la radio, am stat mult și m-am gândit dacă o să o dau sau nu, am auzit că azi dimineață Mihai a dat-o, m-am bucurat, eu încă nu o consider acolo sus, îmi place, e bună, dar mi se pare că alte piese de la Google au fost mai sus decât asta, de gustibus, asta e!
1: Salut, Adi! Este piesa de la Google!

0: 99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim.
1: Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza

0: sau alergice. Dextonim. Desfundă nasul rapid.
1: Acest medicament se liberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 50% reducere la al doilea produs, la băutură energizantă Hell, diverse sortimente, 250 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
8: Unde plecăm?
7: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
8: Directbooking.ro.
7: Destinația ta de vacanță
8: la un click distanță.
9: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

0: RomoHit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Săptămâna viitoare la Berăria H. 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă. 10 iunie, Carlos Dreams. 11 iunie, începe Cupa Mondială. Mexic vs. Africa de Sud. Live pe ecrane gigant. 13 iunie, Viorica și Ioniță cu taraful din Clejani. Super concert live. Rezervări și detalii pe berăriah.ro. Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.

Ghescu a fost de curând în vizită pe aici, pe la noi, pe la radio. Ne-a prezentat niște piese în Morning Zoo. S-a întâmplat asta. Sper că ați fost pe fază și știți despre ce vorbesc. Vă salut pe toți, Cristian, bun sunt. Am revenit, năzdrăvanilor. Am revenit la voi. Credeți că scăpați? Nu. Stăm aici împreună până la 16 și astăzi cu numărul de WhatsApp 0748111550 și cu super muzica pe care v-a pregătit-o Radio Zoo. Chiar a venit un mesaj pe WhatsApp. Văd că este prima dată când scrie ascultătoarea pe nume Mihaela și spune: scurt, vreau să-i transmit la mulți ani soțului meu Cristian. Astăzi este ziua lui, la mulți ani, nu uita că te iubesc mult. Superb, superb, superb. Adică eu sper că este și Cristian pe recepție. Cristian, dacă ești căsătorit cu o femeie pe nume Mihaela și mai este și ziua ta astăzi și asculți Radio Zoo, șansele mari, mari, uriașe sunt să fii chiar tu, adică să fie chiar despre tine vorba și soția ta s-a gândit să-ți facă și această urare pe lângă celelalte multe alte urări pe care ți le face personal, sunt convins. Am spus că am niște super piese pentru voi. Andia vine să ne cânte ultimul

astfel de, de piese. Următoarea nu e în categoria asta. Următoarea e rachetă nucleară. În sensul că dacă Heartbreak poate trece așa neobservată, dar nici nu deranjează, Costi Adrian Saguna, Benzol Solo Tu, are o mega personalitate și cred că se pregătește să devină noul number one de la Radio Zoo. Așa cred, vom afla sâmbătă dacă e sau nu așa. Jennifer Lopez.

libertate. Piesa asta curge, curge foarte ușor, par nederanjant. Îmi place energia ei pozitivă. Heartbreak, deși ea, textul nu e atât de pozitiv. 13 și 20 de minute astăzi. Acum am avut o premieră. Mi-am auzit emisia într-un loc în care n-am mai auzit-o până acum, și anume bucătăria Radio Zoo. În sediul Radio Zoo avem și un loc bucătărie care are cuvetă, frigider, știți, ca la birou. O bucătărie unde lumea merge să mai spele, o mănâncă, eu știu ce face. De obicei, bucătăria este locul în care ne liniștim elefantul. Dacă pentru cei mai înclinați către psihologie, elefantul și călărețul, elefantul îl liniștim în bucătărie, mâncăm și totul e în regulă. Da, colegul Alex, cel mai tehnic om de pe planetă, face nu știu ce și asculta în timp ce mânca Radio Zoo, nu pe mine neapărat, dar asculta radioul făcând niște teste tehnice. Iar pentru mine a fost o premieră să aud emisia în bucătăria Radio Zoo. Numai acolo nu mai mergea radio. Exact, se mai face și cafea în bucătărie și așa mai departe. Sunt curios, mi s-a părut drăguț, recunosc că mi s-a părut drăguț, și sunt curios dacă Alex este singurul om care ascultă Radio Zoo în bucătărie în momentul ăsta, sau mai sunt persoane care ascultă Radio Zoo în bucătărie. Locul ăla special în care de obicei asta facem, bem o cafea, facem de mâncare, mâncăm, unii dintre noi mâncăm, alții fac de mâncare, înțelegeți. 0748111550, dacă mai există oameni care la ora 13 și 21 de minute într-o zi de joi au acest privilegiu de a fi în bucătărie, de a nu fi la birou, la muncă, sau nu doar la birou, eu știu, pe șantier, habar n-am unde, să-mi trimită și mie un mesaj. Ce faceți voi acolo? Dacă mai sunt, că există posibilitatea să nu fie. Procentul să fie foarte mic, pentru că, na, lumea e în altă parte. Aștept mesajele, dacă da, dacă există, sunt curios. Ce faceți voi în momentul ăsta la bucătărie? Știu că aș fi putut să duc discuția în zona unde ascultați Radio Zoo. Ne mai jucăm noi din când în când cu asta, dar nu acum. Acum vreau să văd, să aflu de fapt câți oameni sunt în bucătărie, domnule, în momentul ăsta. Alex Oară ne cântă Ordinary. Costi, am promis solo.

0: Vine și Shimza să ne cânte Fire. Fire!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Descoperă noua definiție a leadershipului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
5: Cea mai ascultată rubrică pentru copii din România te îndeamnă să porți centura de siguranță.

singur și sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

bucătărie în acest moment? Sau așa și așa? Nu știu, aflăm împreună. Am primit mesaje aici, văd multe, multe mesaje cu verde. Asta e semnul că e mesaj nou, necitit. Are o bulinuță verde mesajul. 1, 2, 3 scrie acolo. Deci ăla sunt necitite. Și scrie cineva: bună ziua, Cristian, am o curiozitate. Ce înălțime ai? Băi, ce se întâmplă? Stați că aici e despre altceva. O să... Îți promit că revin la mesajul tău, Corina, promit. Dar deocamdată vreau să văd cine ascultă din bucătărie Radio Zoo, dacă sunt oameni. Bună, bineînțeles că ascultăm din bucătărie. Fac niște paste și te ascult pe tine. Pupici de la Alina. Mulțumesc, Alina, ești foarte drăguță. Foarte frumos că faci paste, sunt convins că ies o minunăție. Salutare, eu ascult Radio Zoo doar din bucătărie. Ancuța Mirela. Ancuța, nu, nici așa. Nu e bine, să încercăm și din alte locuri. Ea încearcă și din oriunde, în altă parte. Ia vezi că o să vezi că sună la fel de bine. Din bucătărie te ascult de obicei, fac mâncare, Viorica. Viorica, mulțumesc! Dimineața la muncă, în căști, după masă în bucătărie și, dacă nu, în mașină. Așa? Asta e ascultătorul fidel. Așa se face. De obicei te ascult din bucătărie, doar că de data asta te ascult de la muncă, Ionuț din Ploiești. Ionuț, mulțumesc! Salutare! Iată! Mă rog, a zis na. Mi-a dat o poză și zice na. Și în poză e o oală pe aragaz. Zice na, încălzesc mâncarea. Hai mă că te-am ghicit. Te-am ghicit, mi se pare foarte drăguț. Vlad, poftă bună, poftă bună. Văd că bagi ciorbică. Nu îmi dau seama de care, dar e bine, îmi plac. Îmi plac și mie. Salutare, ascult.

0: Radio Zoo pe balcon la o cafea, în Spania, în concediu.
1: Ai, ai, ai, ce frumos!
0: Distracție plăcută, Marian. Stați că mi se pare foarte tare. Dacă văd bine în poză, mi-a trimis cineva o poză și a zis salutare, noi o montăm. Eu înțeleg că ei acum montează o bucătărie. Deci ascultă într-o viitoare bucătărie. Tare, tare, Ionuț. Dacă am înțeles eu corect, că din poză nu prea pare că ești în bucătărie în momentul ăsta. Salutare, eu lucrez de acasă. Am open space, așa că lucrez și din bucătărie și vă ascult tot din bucătărie. Roxana, da. Corect, tehnic vorbind, o să facem ceva într-o zi cu expresia asta, că îmi place mult. Tehnic vorbind, ai foarte mare dreptate. Bună, eu și soțul meu ne pregătim să luăm masa de prânz în bucătărie. Emisiune plăcută îți dorim. Foarte drăguț, Liliana. Vă ascult și frământ cozonac cu drag. Ionică, sunteți cei mai tari. Bă, Ionică, super bărbat. Să frămânți cozonac, aia nu e chiar așa simplu. Bună, eu sunt în bucătărie, fac mâncare, vă ascult din Timișoara, îmi scrie Adina. Ce mi se pare foarte drăguț este că văd multe mesaje de la oameni care dau prima dată mesaj. Deci cumva i-am stârnit pe cei care erau în bucătărie și n-au mai dat mesaj. A zis, ia uzi mă, ăsta vorbește că sunt ia să-i scriu eu că sunt în bucătărie. Foarte tare, o să mai citesc.
2: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Mică.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
6: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
7: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
8: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
9: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
10: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
11: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
13: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani.

și în fiecare zi de la 13 la 16 abia aștept să mai stăm de vorbă despre una alta de ale vieții. Nimic complicat. Sunt surprins. Trebuie să recunosc că sunt surprins. Parcă acum mi se pare că e prea multă lume în bucătărie. Credeam că, na, sunt acolo 10, 20, 50 de ascultători care s-au nimerit în bucătărie. Doar că nu e așa după valul de mesaje pe care l-am primit. Sunt în bucătărie, fac pâine de casă, îmi spune cineva. Eu vă ascult din bucătărie, dar nu din bucătăria mea. Îmi place asta, Amalia. Cum vine treaba? Păi nu e că și eu, de exemplu, acum dacă merg în bucătărie la radio, ascult radioul din bucătărie, dar nu e bucătăria mea. Ai dreptate și tu. M-ai prins în bucătărie la muncă, aștept 12.30 să fug acasă, mă ascund. 12.30 pentru că este un mesaj care nu este din, dat din România. Eu duc apa în bucătărie. Aha! Știi ce înseamnă eu duc apa în bucătărie? În sensul că face instalația de apă acum. Cineva îmi arată, mi-a trimis poză. Și trage țeava la propriu. E bun, e bun asta, eu duc apa în bucătărie. Bravo!

Bună ziua, din Brașov, din bucătărie. Vă salut și vă pup. Spăl vasele și urmează să gătesc. Eni ne-a dat mesaj și la fel și Eni văd că n-a mai scris până acum. În fiecare zi ascult Radio Zoo în bucătărie. Am doi copii și toată ziua aproape acolo o petrecem. Bucătăria este open space, ne spune Flori. Da, petreci în casă cu totul, pentru fiind open space. Dar da, tehnic vorbind, ești în bucătărie. Abia aștept să vorbim, nu știu, trebuie să mă gândesc la ceva cu asta, cu tehnic vorbind. Este expresia mea preferată în ultima vreme. O aud de 148 de ori pe zi, mai ales dacă mă uit la televizor la știri. Dar da, o să ne distrăm la un moment dat cu expresia tehnic vorbind, vă promit. Salutare, când sunt acasă, doar din bucătărie vă ascult. Iar acum fac o ciorbă de văcuță. Deci, e în bucătărie, normal. Ascultă dacă a și dat mesaj. Este Dana cea care a trimis mesajul. Bună, facem ecler la cofetărie. Ascultă Radio Zoo, colegul meu Marian îmi spune lema. Așa este, pentru că bucătării sunt de mai multe feluri. Avem bucătăria de acasă, bucătăria de la muncă. Poate fi, uite, cum e la noi, într-un sediu de firmă. Poate fi bucătăria unui restaurant, unei cofetării, unei patiserii, habar n-am, nu știu. Sunt tot felul de bucătării. Tocmai am terminat de mâncat în bucătărie, dormitor, sufragerie, cabina camionului. Se pune? Da, se pune! Da, Adrian, ați înțeles, Adrian e în camion și practic... Cabina e de toate, și bucătărie, și dormitor, și sufragerie. Apropo de asta, Adrian, am mai zis, parcă am mai văzut niște filmulețe cu o domnișoară care e șofer de camion, nu știu de unde e, din habar n-am, pare ceva rusoaică pe acolo, dar nu cred, și se filmează ea cum viața ca șofer de camion, ca femeie. Interesant. Și tot așa, își gătește, doarme, face de toate în cabina camionului.

0: ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: tehnologie de top aveți?
1: Da.
2: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
0: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
7: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Până în 11 iunie, la Carmangeria Selgros ai cotlet de porc fără os, origine România, la 17,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
8: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Este 14:02, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, autoturismele nu pot trece podul Giurgiu Ruse până la ora 9. Hagi pregătește amicalul cu Țara Galilor, 26 de grade acum în București. Proteste extinse față de legea salarizării unitare. Astăzi mii de angajați ai fiscului au refuzat să lucreze, iar până la ora 16 activitatea în birourile ANAF este suspendată. Nici grefierii nu au lucrat până la ora 12, iar activitatea instanțelor a fost blocată. Totodată, sindicaliștii de la ambulanță amenință cu un protest de amploare cel mai mare din istoria acestui serviciu public. Nu uita, dacă ai drum prin Bulgaria, reconfigurează-ți traseul, circulația rutieră este suspendată pe podul Prieteniei, azi până la ora 21 pentru mașinile mici și până mâine dimineață la 9 pentru vehiculele de peste 3,5 tone. Motivul opririi circulației este desfășurarea unor lucrări de construcție și montaj pe partea bulgară a podului. Polițiștii de frontieră le recomandă șoferilor și firmelor de transport să folosească rute alternative pentru a ajunge în Bulgaria. Descindere astăzi la o grupare care se ocupa cu furtul și comercializarea mașinilor de lux. Procurorii și polițiștii au făcut percheziții în București și în județele Prahova, Ialomița, Argeș, Teleorman și Bistrița-Năsăud. Suspecții ar fi obținut profituri importante din comercializarea unor autoturisme de lux furate din state ale Uniunii Europene sau din contracte de leasing fraudate. De asemenea, persoanele vizate ar fi modificat seriile de identificare ale mașinilor sustrase și ar fi gravat altele noi, corespunzătoare unor vehicule similare de aceeași marcă, culoare și an de fabricație. Ulterior, acestea erau înmatriculate și vândute în special pe rețelele de socializare. Prejudiciul depășește 800.000 de euro. La sport, Hagi pregătește a doua partidă de verificare a tricolorilor sub comanda sa. Urmează amicalul cu Țara Galilor, sâmbătă de la 20:45 pe stadionul Steaua. Pentru acest meci, Hagi va folosi o formulă nouă de echipă, bazându-se și pe jucătorii care nu au făcut deplasarea la Tbilisi. Partida cu Georgia de marți s-a încheiat cu scorul de 1-1. Biletele pentru întâlnirea România a Țara Galilor sunt deja la vânzare, costă între 40 și 100 de lei, iar copiii și tinerii au parte de o reducere. Suporterii cu vârsta de până la 24 de ani plătesc 30 de lei. Și surpriză înainte de campionatul mondial, naționala fiului lui Zinedine Zidane a învins o mare favorită. Algeria a trecut cu 1-0 de selecționata Olandei într-un meci de pregătire disputat aseară la Rotterdam. La mondial, Olanda va evolua în grupa F, urmând să înfrunte echipele Suediei, Japoniei și Tunisiei. Algeria a fost repartizată în grupa J, alături de campioana mondială Argentina și de selecționatele Austriei și Iordaniei. Turneul final începe joia viitoare, toate meciurile competiției vor fi transmise în direct de Antena 1. Alertă de vreme instabilă în jumătate din țară. Sunt anunțate ploi torențiale și vijelii în Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei, precum și în zona de munte. În termometre sunt acum între 15 și 27 de grade Celsius. În București avem 26 de grade, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZOO.

de zile, ca să știți. Este lansată pe 3 iulie, iar să zic 1900, nu știu, 2025. Vă dați seama că mai are mai puțin de o lună, ieri. De ieri trebuia să zic, o lună fix. Deci mai are un pic și face un an de zile de când e lansată. Ce hit uriaș a putut să scoată Mira Ireal. 14 și 11 minute. Numărul de WhatsApp 0748111550 vă stă la dispoziție. Să stăm de vorbă să una alta. Hai că s-a făcut joi, păcălim imediat și săptămâna asta vine weekendul. Mai ales că mulți dintre voi ați avut, fiți corecți, ați avut liber luni. Deci short week. E o săptămână scurtă pentru multă lume. Știu că deja vă gândiți, mai e un pic, se ia vacanță și gata să se termine cu toate nebuniile. Vara nu e despre probleme, e despre relaxare. Salutare! Bună ziua! Eu ascult Radio Zoo din bucătărie în cea mai mare parte a timpului, îmi spune Mihaela din Timișoara. Am momente din zi când am două radiouri deschise, să nu pierd nicio secundă. Wow! Mihaela, foarte drăguț, apreciem mult de tot, dar să știi că e ok dacă pierzi o secundă, adică nu e nicio problemă. Însă faptul că nu vrei, că tu așa simți, este pentru noi ca aerul. La această oră, în bucătărie, sunt persoanele care lucrează de acasă sau care nu lucrează deloc. A tras concluzia Ioana. Ioana, eu te-aș contrazice. Mai sunt și persoanele care, de exemplu, sunt în concediu de maternitate. Iată, te-ai gândit? Mai sunt și persoanele care sunt pensionare. Mai sunt și persoanele care, habar n-am, sunt într-un concediu medical. Mai sunt și copiii, adică adolescenții, minorii. Vezi? Nu trage concluzii că nu e cazul. Bună ziua! Fac lasagna cu urdă și carne. Bănuiesc că foarte multă lume e în bucătărie la prânz. O zi minunată de la Ianula. Ce nume interesant! Ianula! N-am mai auzit până acum, recunosc. Să știți că Ianula mi-a trimis și filmuleț că gătește lasagna cu urdă și cu carne. Nu vreau să discutăm prea mult despre mâncare. Nu e ora potrivită. Ideea e că m-am băgat singur în gura lupului. Ireal câte mesaje. Deci, practic, audiența Radio Zoo nu e în mașină cum majoritară, cum spun studiile, este în bucătărie. Așa. Deci, dacă nu ascultă lumea din mașină, ascultă din bucătărie. Clar, gata. Bună, Cristian. De obicei ascult din orice colț din casă. Bucătărie, dormitoare, inclusiv soțul ascultă din birou. Seara copiii adorm pe Radio Zoo. Maria îmi spune asta. Tare, băi, drăguț, e drăguț. E faptul că, să știi că faci parte atât de mult din viața oamenilor, tu ca un post de radio, și pentru mine e așa, pare puțin suprarealist, trebuie să vă recunosc. Nimeni nu muncește, toată lumea gătește. Ia că am gătit la birou o altă pe plată cu lămâie. Gheața s-a dus pentru că playlistul e prea fierbinte. Băi, ce frumos a dat-o pasta. Playlistul e prea fierbinte, gheața s-a dus. Tehnic vorbind, am un vibe de vacanță.

și Heaven cu Caitlyn Aragon, I Run. Ce spuneți? Facem un vot în direct cu o piesă. Vă difuzez eu o melodie și voi să spuneți yay or nay, cum spune englezii, adică da sau nu. Da sau nu, votați, e tare sau nu e tare piesa aia. Facem? Nu e o piesă din playlist. Facem asta puțin mai târziu, vă promit. Deocamdată Teddy Swims cu super piesa lui Mr. Know It All.

Vreau să mă întorc la mesajul mai devreme al Corinei, o ascultătoare, care a scris așa. Bună ziua! Am o curiozitate. Ce înălțime ai? Am pus pariu cu o colegă că ai peste 1,70, peste 1,85. Ce? Pe ce a spus pariu? Vreau să știu pe ce a spus pariu. Zice tot ea, mă mut în bucătărie, nu mai te rog eu, răspunde și mie ce înălțime ai să văd dacă o să câștig pariul ăsta. Corina, îți răspund. Vreau să știu doar pe ce a spus pariu. Oricum, pe orice a spus pariu, l-ai pierdut. Adică, asta, din păcate, vestea proastă ar fi că l-ai pierdut. Mi-ar fi plăcut mie să câștigi tu pariu, să am peste 1,85, dar n-am, sunt un piticot. Am 1,75, Corina. Nici pe aia nu știu dacă îi mai am, odată cu vârsta știți voi cum e. Deci am 1,75 oficial, nu, ci că da, te rog să nu pui și părul la centimetri. Bravo, bravo, bravo, mi-a plăcut asta. Nu-l pun, nu-l pun, promit. Că ar câștiga pariu, Corina, dacă pun și părul. Deci 1,75. Hai să o lăsăm așa. Am văzut pe Facebook-ul Radio Zucă s-a lansat un concurs cu Cupa Mondială de Fotbal. Este adevărat? Păi e adevărat dacă l-ai văzut pe, dacă ai văzut pe site-ul Radio Zoo, doar nu crezi că punem fake news pe site-ul Radio Zoo. Așa este. Astăzi s-a dat startul unui concurs care se numește Cupa Mondială la Radio Zoo pentru toți fanii fotbalului și pentru toți ascultătorii care vor să intre în atmosfera campionatului mondial de fotbal. Avem niște premii foarte tari la acest concurs. Premiul zilnic este, constă într-un tricou, o minge, o antena ceva ca World Cup Antena 1, adică o minge nu e cumpărată pur și simplu. Deci o minge și un abonament Antena Play valabil o lună de zile pentru a te putea uita în voie la campionatul mondial de fotbal. Iar odată, mă rog, odată pe săptămână în Morning Zoo poți câștiga chiar și un televizor. Intri pe un televizor LED, da? Deci intră pe site, pe radiozoo.ro și citește mai multe detalii despre acest nou concurs de la Radio Zoo care se desfășoară în perioada 4 iunie-17 iulie 2026, iar se desfășoară exclusiv pe radio. Deci pe radio. Așa că vă invit să ascultați radioul dacă vreți și voi să participați la acest concurs. Nu mi-a răspuns Corina între timp. Ce să facem? O să îi scriu eu. O să îi scriu eu, să îi spun că a pierdut. O anunț că a pierdut pariu. 1,85. Eram vedetă dacă aveam 1,85.

0: 1,5 litri produs 3 RO la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știi momentul ăla?
5: Ce gătesc eu mâine?
4: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!

0: dă Promohit.
1: La tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
0: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
3: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
4: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

8:45. Tot aștept ploaia în București. M-am trezit dimineața, am crezut că efectiv în momentul în care m-am trezit era atât de întunecat afară încât am crezut că m-am trezit noaptea, că la modul mai am de dormit. Dar nu mai aveam, era ora potrivită. Era foarte, foarte, foarte întunecat. Oribil. Și zic, bă, ce s-a întâmplat? A trecut vara deja? Am dormit și eu un pic și a trecut vara. Nu e, nu e, doar o perioadă foarte proastă din punctul ăsta de vedere, cu foarte, foarte norat în București, cred că nu doar în București, prin mai multe zone din țară. O să vină și căldura aia nimicitoare. Abia aștept, abia aștept să vină să mă plâng. Eu îmi doresc să vină căldura mare ca să mă plâng de căldură. Că nu am cum să treacă anul să nu mă plâng și de căldură, că m-am plâns de frig jumătate de an. Salutare, tu știi că te ascult din bucătărie, tocmai din Islanda, îmi spune Denisa. Ho, ho, ho! Chiar că departe, Islanda. Păi, da, aș vizita Islanda. Aș vizita Islanda, vreau. Ce frumos o fi pe acolo. Bine, așa, 2, 3, 4 zile. Adică nu știu dacă aș locui, că e frig, nu-mi place. Bună, vă ascult în căști de la plajă din Andalusia. O zi bună tuturor, ne spune Petra. Petra, mega norocoasă. Deci, să fii la plajă la ora asta mi se pare tare. Și nu așa oriunde, în Andalusia. Bună, eu te ascult din bucătărie. Doar ce mi-am făcut o cafea pupiș de la Adriana. Mai sunt și... că am enumerat eu că sunt multe categorii de persoane care pot asculta radioul din bucătărie la ora asta, mai devreme, și zice ea, să știi că mai sunt și persoanele care au liber, pur și simplu, au o zi liberă. Așa e, bravo! Ai dreptate, și ele. Persoanele care lucrează de noapte, de exemplu, mai pot fi libere la ora asta și ascultă în bucătărie. Te salut, Păune, să știi că nu e bună gândirea, că nu păcălim săptămâna. Producem în continuu. Lasă-mă, Bogdan. Produtul în continuu. Eu vreau să păcălesc săptămâna. Uite, aia e. E bine că suntem și de-aia și de-aia, știi? Salut, eu sunt în bucătăria de vară. Gătesc, am de făcut 200 de chiftele pentru o cununie. Păi, ai, ai, ai, ai. Zice, și asta nu e tot? Dar nu mă dau bătut. Vă salută Vio din Brașov. 200 de chiftele, voi vă dați seama. Nu cred că fac, de fapt, era să spun o prostie, era să spun că eu nu cred că o să fac 200 de chiftele toată viața. Dar dacă stau să mă gândesc, n-am făcut nicio chiftea până acum, niciodată, adică... Băi, n-am făcut nicio chiftea. Aia e, uite, e

0: momentul să divulg asta despre mine, să știți, Cristian, mă numesc Cristian Păun și n-am făcut nicio chiftea niciodată în viața mea.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Prezintă Promo Hit.
6: La tablete, biciclete, am luat buchete, des baghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchil de castravete și josete.
5: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
7: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.

0: hit! Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour!
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul la Campionelor pe apă revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
4: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Anticârcel prezintă. Uneori, când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii.

0: limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare, mâine lui promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
7: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK, bilete pe livetickets.ro.
8: Ne întoarcem la hituri.
9: Let's go!

Vezi că încea Andrei Bănuță, Old Friend, la 15 și 9 minute. Stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550. V-am spus puțin mai devreme că vreau să ne jucăm puțin astăzi, să ne jucăm în continuare, dar cu altfel. Și anume, eu vă difuzez o piesă pentru că știu că sunteți fani să auziți piese în premieră, piese pe care nu le găsiți pe internet, cum a fost cazul Inei cu Morenito. Mai am o piesă în genul ăla, nu știu dacă a mai fost difuzată, dacă am mai dat-o pe la... De obicei, Mihai Morar se mai ocupă cu asta dimineața în matinal, în Morning Zoo. Așa că nu e că e în premieră sau ceva, nu, e despre faptul că ea încă nu este lansată și nu o găsiți. Pe internet nu este. Asta înseamnă să fiți atenți la radio, pentru că doar aici o puteți auzi. Se lansează mâine. Asta știu sigur, pe 5 iunie va fi disponibilă pe toate platformele pentru toată lumea. Pe mine mă interesează altceva. În primul rând mă interesează să vă fac vouă, celor care ascultați Radio Zoo, o bucurie și să ascultăm o piesă nouă pe care eu o consider frumoasă. Și în al doilea rând vreau să îmi spuneți părerea voastră ca între prieteni. Ascultăm o piesă și voi îmi spuneți ei, nei. Da, nu, băi, tare, foarte mișto, nu mă sparge. Cam așa ceva. În funcție de ce văd aici pe oață, o să țin cont, adică la momentul potrivit, când o să mai băgăm piese în playlist, o să țin cont dacă vin 90% din mesaje pozitive, contează, sau dacă vin 90 negative, la fel contează. Hai că v-am făcut o introducere, am tras un pic de timp ca să vă faceți să vă faceți timp să ascultați piesa. Este o piesă a lui Guess Who, care a fost, repet, ce spuneam pe la începutul programului, de curând în studioul Radio Zoo, și cred că au și vorbit despre această piesă. Nu mai țin minte exact, dar nu mai contează. Important este că piesa asta se lansează mâine. Se numește Până te-am găsit și se aude acum la Radio Zoo. După ce vă faceți o părere, aștept părerea asta voastră scurtă pe WhatsApp la 0748111550. E tare sau nu e tare piesa lui WhatsApp? Lui Ghescu, pardon.

Piesă nouă, Guess Who, Până te-am găsit, se lansează mâine. Și eu v-am difuzat-o pentru că sunt curios cum vi se pare la prima, a doua, maxim a treia ascultare, că a mai fost difuzată și pe la Morning Zoo. Sunt de acord cu mesajul unei ascultătoare care spune, foarte simplu, Ana Maria a dat mesajul și a zis foarte simplu, ce mișto e, transmite liniște. Exact așa, exact așa, asta am simțit și eu, că transmite liniște. Guess Who nu dezamăgește niciodată, cineva zice nei, adică yay or nay, nei, yay, nei. Îmi place că a scris așa, yay, nei, deci doi nei până acum și un yay. Salutarea a fost și matinal, este super piesa, melodia e catchy, sau cum spuneam noi, e ascultabilă. Nu, no, mă, catchy nu prea e același lucru cu ascultabilă. Piesa este super frumoasă, atât versurile cât și linia melodică. Mi s-a imprimat în minte. E super tare, mai scrie cineva.

0: Ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră, sabor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacobs Krönung, 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate

0: rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
7: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profie, zilnic prețuri mici.
8: Rubrica de sănătate.
9: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
10: Antena Academy prezintă a doua ediție a evenimentului Piața Muncii în fața revoluției AI, care pune față în față tehnologia și oamenii. Pe 4 iunie 2026 la București, lideri din business și HR discută despre cum schimbă AI-ul piața muncii. O ediție susținută de eJobs. Pentru mai multe detalii, accesați site-ul antena-academy.ro.
11: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul Lampion.

0: copii. Street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor!

Ascult mai mult piesa lui Nicole Sherry, cu atât îmi place mai tare. Pic de dragoste se numește. Excelentă piesă. 15 și 33 de minute. Dar piesa asta este pur și simplu rupere.

Ai. Bine, Ina, Morenito, 15 și 35 de minute. Nu știu dacă ați aflat o chestie foarte interesantă, dar campionatul mondial de fotbal care stă să înceapă săptămâna viitoare, fix peste o săptămână, joia viitoare începe, va avea loc deschiderea și apoi primul meci, dar nu mai știu cine, Mexic cu ceva, ceva cu Mexic, Mexico City va avea loc primul meci, asta am reținut, joacă Mexicul și cu cine. Nu contează, însă campionatul ăsta de fotbal, campionatul mondial de fotbal, bifează multe premiere. Știați asta? Este primul campionat mondial de fotbal organizat în 3 țări. N-a mai fost până acum, parcă? N-au mai, au fost 2. Primul campionat mondial care are 48 de echipe la turneul final și primul campionat mondial cu o minge cu inteligență artificială. Știați că mingea oficială World Cup 2026 are inteligența artificială? Se numește Trionda mingea. Este creată de Adidas și această minge va folosi în premieră un chip de 500 de herți care detectează mișcarea și care va putea detecta fiecare atingere și va ajuta la monitorizarea fiecarei mișcări. Deci, pe scurt, că de fapt asta voiam să vă spun, mingea Trionda de la World Cup se va încărca. Este, da, e o premieră la mingea de la World Cup, se încarcă, se bagă la încărcat. Deci, uite, Trionda este prima minge care trebuie încărcată. Vă citesc despre, de pe Antena Sport, văd că e. Deci, stați că am pierdut unde scria. Aoleu, gata, Trionda este prima minge care trebuie încărcată înaintea partidelor. Nu are vreun port USB, încărcarea se face wireless cu ajutorul unei stații de încărcare specială. O încărcare full necesită 90 de minute și va fi suficientă pentru ca mingea să fie operațională timp de 6 ore. Deci, practic, mingea se va încărca, mingea folosită se va încărca după fiecare meci. Interesant, nu? Vom vedea ce va fi. V-am spus câteva lucruri care mie mi s-au părut interesante legate de campionatul mondial, cel mai mare eveniment sportiv de pe planetă. Asta e statistic vorbind, e clară treaba. Iar acest campionat mondial de fotbal 2026

0: va putea fi urmărit în România în exclusivitate la Antena 1, Antena 3 și pe Antena Play. Iar Radio Zucă, vă spuneam puțin mai devreme, are de astăzi un concurs. Se numește Cupa Mondială la Radio Zoo. Nu, n-o să transmitem meciuri de fotbal la radio, însă avem niște premii foarte tari pentru cei interesați. Tricou Antena World Cup, minge Antena World Cup, abonament Antena Play valabil o lună, avem și un televizor LED TCL și un soundbar TCL și un abonament Antena Play valabil până în 2030. Tot felul de premii, trebuie să intri pe site să citești și detaliile și mai ales să asculți Radio Zoo în perioada 4 iunie 17 iulie.
1: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
6: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonin. Gata!
7: Bixtonin, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonin, desfundă nasul rapid.
8: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da!
9: Prețuri bune?
11: Ia să văd foaia.
9: Da, domnule.
12: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
14: Și cum e viața ta?
15: Mais oui, foarte confortabilă. Totul e delicios.
14: Vreun risc?
15: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
14: Și când intervin?
15: Oh, no!
14: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
16: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
17: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
18: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
19: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
20: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
19: Deci Belbital tratează căderea părului.
21: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
22: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
23: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șosea.

0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Activează cuponul și scanează codul QR din Selgros App la casa de marcat și bucură-te de 30% reducere la tot sortimentul de bere Chichi. Oferta este valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Și, vara asta, ai planuri cu cineva?
8: Stai să-l întreb pe Gemini.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
4: Ne întoarcem la hituri. New music.

0: Este fix ora 16 și am primit mesaj de la colegul Răzvan Popescu să dau eu știrile, pentru că el, eu știu ce se întâmplă. O să aflați de la el probabil când ajunge. Cristian Bonsânt, ne auzim mâine de la 13. Vă mulțumesc pentru companie. Imediat Popescu te acuza, ca de obicei la Zoo. Acum știri cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Nicușor Dan anunță astăzi numele premierului desemnat. FIFA interzice sticlele de apă pe stadioane. La Mondial, 26 de grade acum în București. Astăzi aflăm numele viitorului premier. Președintele Nicușor Dan urmează să anunțe la ora 18 pe cine desemnează să preia funcția de prim-ministru. Conform surselor citate de presă, consilierul onorific al președintelui și europarlamentarul Eugen Tomac va primi mandat să formeze un guvern. El va avea la dispoziție 10 zile pentru a creiona programul de guvernare și lista de miniștri. Rămâne de văzut cum va fi obținută o majoritate necesară în condițiile în care USR și PNL au anunțat că nu vor vota un premier tehnocrat și nici un guvern din care va face parte PSD. Mâine se împlinește o lună de la demiterea guvernului Bolojan. Posibilă fraudă cu fructe și legume descoperită de ANAF. O investigație desfășurată împreună cu Autoritatea Vamală Română a dezvăluit un mecanism prin care cantități importante de legume și fructe aduse din Turcia erau etichetate și vândute în România drept produse autohtone. Profit.ro scrie că produsele erau comercializate printr-unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din țară, dar nu precizează despre ce magazine este vorba. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandonul școlar. Potrivit cifrelor Eurostat, rata abandonului este de 15,5% în țara noastră. Urmează Germania și Spania cu aproximativ 13%. La polul opus, statele cu cele mai mici rate ale abandonului școlar sunt Croația, Grecia, Irlanda și Polonia, unde procentul este de 4 sau mai puțin. Copacii revin pe plajele din România. Ministerul Mediului pregătește lansarea unui program pilot de plantare a perdelelor forestiere. Ministrul Diana Buzoianu spune că măsura urmărește îmbunătățirea condițiilor pentru turiști, în special pe plajele extinse în ultimii ani, unde suprafețele mari de nisip sunt lipsite de zone naturale de umbră. Lucrările ar putea începe în următoarele luni. La Cupa Mondială, suporterii nu vor avea voie cu sticle de apă reutilizabile pe stadion. FIFA anunță că a luat această decizie ca măsură de siguranță în timpul meciurilor pentru jucători și spectatori. Fanii vor putea să-și cumpere apă din incinta stadionului. Majoritatea stadioanelor pe care se vor disputa partidele de la Mondial sunt în aer liber și se află în zone cu căldură extremă vara. Inclusiv finala din New Jersey ar putea fi afectată. Campionatul Mondial începe în 11 iunie și se încheie pe 19 iulie. Meciurile se văd la Antena 1, Antena 3 și Antena Play. Ploi torențiale și vijelie astăzi în Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane. Mâine vor fi ploi slabe în prima parte a zilei în sud, iar după amiază și seara vremea va fi instabilă în nordul Carpaților Oriental și zona munților Apuseni, dar și prin centru, sud și est. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. În București ploi slabe dimineață și 28 de grade în termometre conform ANM. Acum avem 26 de grade în capitală. Știrile se opresc aici cu Zatea și Popescu. Vin imediat la Zoo.

0: Ce ne-am întors la emisiune. Bună ziua, domn Popescu.
1: Ca un titirez am venit în pasul ștrengarului. Ba, mă strecura printre mașini doar să fiu la timp la radio.
0: Da, bine ai făcut.
1: Și mi-a ieșit.
0: Ți-a ieșit, da.
1: Exact.
0: Doamna Dea.
2: Da, eu nu m-am strecurat, că am plecat la timp. Am mers calm și
0: dar frumos. Tu chiar ai fi avut șansa să te strecuri la propriu.
1: Da.
0: Printre mașini cu mașinuța ta, că e micuță.
2: Da, să știi că de două zile, și ieri și azi, se întâmplă ceva cu traficul. Eu am lăudat șoferii din București. Vai, de ce bun simț și nu știu ce. Cum făcut, nu știu, sunt foarte mulți oameni răi pe stradă.
0: Sunt zile și zile.
1: Hai, mă, te ia, mă, viață.
2: Dar nu știu, dar nu mi s-a mai întâmplat.
0: Stai, încă nu te-am jurat nimeni.
2: Ba da, nu. Omul ăla cu motocicleta de la am
0: stresimțit. Să vezi de alea în jurătura când se uită în ochii tăi.
2: Rău mi-a zis. Păi
1: da.
2: Și s-a uitat.
1: Citești pe buzele, citești pe buze cuvintele alea.
2: Da, proastă.
1: Și numai proastă e...
0: Stai cu minte.
1: E varianta cea mai ușoară.
0: Îți trece și pe acasă și prin copilărie.
2: Dar ce-i cunoaște pe ai mei? Care-i faza?
1: Îți face carte de muncă, zice că ai practic cea mai veche meserie din lume.
2: Dar ne cunoaștem noi doi.
0: Aia mai apuși tu când o trece ăla cu 60 la oră, frânează un pic, să te înjure 3 secunde și după aia pleacă. Ce mai faci?
1: Doamnelor și domnilor, fete și băieți, mulțumim frumos că dați pe zi și astăzi și sper să stați cât mai mult alături de noi. Noi facem tot posibilul să vă ținem cu urechile pe difuzor.
0: Și noi să fim alături de voi.
1: Da.
0: Cum a zis Viorela lui Vulpița, te iubesc și rămâi alături de tine.
1: Exact. Primul ecuza, 0748111550. E primul test pe care îl facem să vedem cât de mulți sunteți alături de noi și nu neapărat cât de mulți, ci pe câți dintre voi convingem să ne dea un mesaj de salut la început de emisiune.
0: Pe câți dintre voi ne bazăm la început de emisiune?
1: Eu citesc mesajele venite din țara cu zapalea internațională, iar Tea e cu noi pentru că este spiritul nostru liber.
0: Da, așa mă, e latura noastră feminină.
1: Știi cine că e cu noi strigă joi? Cine e cu noi strigă joi?
0: O știe, mă. O știe.

0: primim mai multe mesaje. Să blocăm și numărul ăsta, că s-a mai întâmplat cu un număr de WhatsApp.
1: Dar nu-mi dau seama.
0: Ce nu-ți dai seama?
1: De piesă.
0: Ce se ascultă?
2: DJ Dr. Alban.
0: Da. Nu e Lambada. Ia-o stată. Afrobeat, cum se ascultă în ultima perioadă. Și
1: ne salută Marius din București.
0: Salutare frumoși, Marius din București. Ce?
2: A făcut-o.
0: Ce-i tantita?
2: A băgat dintre aceea.

0: și județul vecin Bihor. Ana e și ea cu noi.
1: Te pupăm! Și Adi din Moreal s-a trezit. Salutare, drăgălașilor! V-am luat cu mine la plimbare.
0: Oh, ce

0: cu bicicletă, pe bicicletă și cu voi în căști. Vă pupă Sorin, salutare!
1: Soce?
0: Sorin.
2: Socine? Era corect.
1: Mi-am permis.
2: Ne salută Cristi din Berceni. Salutare, Cristi din Berceni.
3: Mamă, și parcă

0: un afrobeat, e un remix.
1: Da.
0: Simpaticii mei frumoși, vă salut și astăzi tot de la muncă, tot cu voi în căști. Vă pupă Paula din UK, te pupăm, Paula. Ia uzi.
2: Dar faptul... Bună ziua, oameni minunați, vă ascult din Chiajna, Ioana din Dragomirești.
0: Te pupăm, Ioana. Faptul că tu ai recunoscut melodia asta.
1: Eu?
0: Da.
2: Spune ceva despre tine.
0: Spune multe.
1: Păi am mai auzit-o, nu e ca și cum eu pun eu în mașină.
2: Din greșeală.

0: salută din mașină din Timișoara, în vizită în Germania. Lina și fica Ariana cu un cățel Nala. Melodia e mișto, ritmul ne dă chef de dans.
1: Vreau să-i transmiteți la mulți ani soțului meu Cristian, Mihaela, soția. La mulți ani, Cristian!
2: La mulți ani!
1: Tony din Chiajna zice că a crezut că ne dă țeapă și ea scuza, că ai promis genul ăsta muzical, da, de o săptămână.
0: Vă salut frumoșilor, într-o spre serviciu. Sunt Slavic din Chicago și linkul ăsta e mai șmecher decât originalul.
1: Oi, du-te!
0: Hai, lasă-mă!
1: Merg să iau copilul de la grădiniță. Sunt plecată din Bibera și trebuie să ajung pe șoseaua Giurgiului, zice Elena din București.
0: Frumoșilor, n-avem mult timp la dispoziție. Cam fiecare zi avem doar 30 de secunde la dispoziție. Să ne dați mesaj cu da la 0748111550 în cazul în care vreți să ascultați melodia asta pe curat.
1: Știți
0: fără ca contează? Noi să vorbim cu ea.
1: Știți ce contează la vot, domnul Cuza?
0: Ce
1: nu
0: contează?
1: Cine votează, ci cine numără voturile.
0: Bă, corect și asta, da.
1: Așa că Teia va număra voturile.
0: Dacă sunt mult prea multe, dacă sunt mult peste 100, e incontestabil.
1: Da.
0: Adică nu mai e, dacă e la limit, atunci da, că nu stă nimeni să le numere exact, exact.
2: Știu să le numere.
1: Așadar, minim 100 de dauri trebuie să vină pentru ca piesa asta se audă pe curat. Dar atenție, Teia numără. Ea va spune dacă trece sau nu testul.
0: Haide! Haideți, oameni buni, trebuie să dăm, trebuie să trecem departe de 100 asta ca Teia să nu facă vreo măgărie.
1: Gândiți-vă că pentru a nu fi fraudate voturile voastre de către Teia, trebuie să vină cel puțin 1000 de dauri la 0748111550. Că dacă nu sunt 1000, Teia va spune că nu le-a văzut.
2: Da, chiar da, așa. Chiar. Deci, nu știu, dacă vreți, chiar dați acum mesaj, că eu le număr în continuare.
0: Până și Gabi de la RNT a zis da.
1: Deci Teia spune că eu
2: da,
1: nu am...
2: Da, răspunsul
1: deci
2: este
1: au venit
2: da.
1: 100, mai mult de 100 peste...
2: 117.
1: E, 100, ăla e autobuz și mergem ferentari. Doamnelor și domnilor, linkul se aude
2: bravo,
1: pe curat.
2: Bravo, da.
0: Vă pup frumoșilor.
2: Minunat, wow.

0: lăgătea, de altfel că eu am înțeles de mult.
1: Păi, și eu am înțeles.
0: Încă vin mesaje cu da, mesaje care sunt trimise de voi la 16 și 19 minute. Ca să aveți o idee, uite, tocmai citesc mesajul Adrianei cu da. Adriana ne-a dat mesajul ăsta la, 6, la 4 și 19 minute, acum 4 minute. Nouă de-abia acum ne-a ajuns. Așa că eu mulțumim
2: v-am rugat,
0: frumos.
2: Eu m-am rugat, eu am rugat oamenii să blocăm serverele de la WhatsApp.
1: Și cred s-a întâmplat, mulțumesc.
0: Ne-a luat foc calculatorul.
1: Acum mai putem să facem nimic.
0: Te rog să aerisești studioul, să iasă aerul de roșu încins din, din cameră.
2: Roșu, da.
0: Da.
3: Dar nu știu că mi-ageam eu un roșu, mă dădeam pe gură, dar ce? N-am...
0: Iar pentru Teia... Că...
1: Ce? De ce ai râs?
2: Sună foarte plastic, așa, mă dădeam pe gură.
1: A, pe buze, mă rog. Da.
0: Pentru Teia, ca să ne spălăm păcatele, o să ascultăm Irina Rimes după publicitate.
2: Bine că nu e Irina Loghi.

0: cumpărat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
2: Și al meselor neregulate.
1: Și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Cumperi Chantecler, soluție spray pentru vasul de toaletă, 625 ml, diverse sortimente la 10,99 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Distracție ca la mare
11: și cu relaxare ca la munte.
10: Libertate ca la cartelă
11: și cu beneficii ca la abonament.
10: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
12: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
13: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: Deja.
1: Care-i scorul
2: de a... Se băga și Paulica la joc altfel.
1: Serios?
0: La ce? Treaba noastră.
1: Clube de băieți.
0: Tu
2: ești ca fetița din fața blocului care nu trebuie să se bage ea în toate discuțiile celorlalți.
1: N-ai fost pe fază, la revedere. Erai cu gândul în altă parte. Cât e scorul, de exemplu?
0: 8-8-3, asta vreau.
1: Mamă, 8-8-3?
0: Da.
1: Ce e sezonul ăsta, ce strâns?
0: Că ai câștigat tu ultima dată.
2: Greu.
1: Da. Care e faza cu salariile? Așteptăm să ne sunați la 021-409-1900. Stăm de vorbă câteva minute, te întrebăm despre jobul tău, iar după această discuție încercăm să estimăm salariul pe care tu îl încasezi lună de lună. Cel care e cel mai aproape de venitul pe care tu îl iei câștigă un punct. Primul care ajunge la 3 puncte în această rundă câștigă runda săptămânală și are un punct la fiecare la ediția generală. În momentul ăsta am 8 ediții câștigate eu, 8 ediții câștigate Cuza, 3 ediții câștigate Tea.
2: Tantita.
1: 021-409-1900.
2: În cazul în care reușim să dăm cap pe cap salariu, adică 3500 de lei e salariu și atât am scris și noi pe foaie, se adaugă 2 puncte.
1: Serios?
2: Da, tată.
1: Adică dacă, de exemplu, Tea câștigă 3700 de euro la Radio Zoo și eu zic 3700 de euro, ăla e...
0: Cât?
2: Da, dar nu o să câștigi, că nu câștigă atât, ea câștigă 4900.
0: Bravo, exact. Mulțumesc că a spus acum salariul meu, ca să înțeleagă când o să-mi iau casa în Floreasca, de ce mi-am luat-o.
1: Iată, îl salutăm și pe Bogdan, care a dat mesaj și a zis: respect Cuza, îl salut, a cântat la absolvirea facultății pe care, la care am învățat în 2018.
0: Cine a cântat?
2: Te salut.
1: Da, cine?
0: Tu ai cântat?
2: Mă bucur.
0: Wow.
2: Da. Da, eu am cântat mulți ani.
0: Nu, adică știu că când ai, că ce chestie, că te-ai potrivit.
1: Alo, bună ziua.
2: Am avut sute de concerte. Alo, bună ziua, cu cine vorbim?
3: Elena.
2: Elena, de unde ești?
3: Din Cluj.
2: Din Cluj, și cu ce te ocupi?
3: Sunt șef
1: de licea administrativ. Elena, dacă putem să vorbim cu tine direct din telefon, nu cască și alte dispozitive atașate, care influențează calitatea sunetului. Doamne, ce bine sunt Call Center.
2: Ne mai zici o dată, te rog, unde lucrezi?
3: Să vă zic funcția sau ce să vă spun exact?
1: Dă-ne detalii, ce lucrezi?
3: Mă ocup de buna funcționare a unei clinici medicale.
1: Ce înseamnă asta, buna funcționare? Adică ești în zona administrativă, nu ești medic, ești personal
3: exact,
1: auxiliar.
3: Administrativă, da, exact.
2: Și ce face, ce repar la clinica asta? Adică eu ca om, dinții, corpul, capul.
3: În afară de dinți, restul.
2: Ah, ok. Deci un fel de policlinică, nu?
3: Un fel de policlinică.
1: Adică aveți medici din toate specializările, și de la cardio, cam, și de la URL, și de la ITP, și de la
2: SNL.
3: Da, da, da, da.
2: De câte vreme lucrezi la clinica asta?
3: 8 ani.
1: Oh.
2: Ei, de ce? Și are, clinica are un singur punct de lucru? Adică găsim clinica asta doar într-o clădire sau sunt mai multe?
3: Da.
1: Auzi,

0: Tu ești persoana aia drăguță pe care noi o întâlnim la recepție când venim cumva panicați, no, că ne, avem no, cu doctorul randevu?
1: Nu, no, nu, no, nu. No.
0: Mai exact, ce faci tu?
1: Mele din recepție.
0: Ce faci tu ca și fișa postului? Care sunt responsabilitățile tale?
1: Contabilitate primară, toată relația cu medici, toată relația cu personalul, cu contractele de mentenanță și tot ce ține de aparatură și alte lucruri, tot consumabile, să fie tot timpul disponibile în locație.
2: Deci un fel de management cu administrare.
1: Un fel cam de tot, da.
0: Tu stabilești programul doctorilor, domne, trebuie să vii...
1: Nu, nu, nu.
2: Ei spun că ei lucrează la 7 clienți.
1: Exact.
0: Și de 8 ani de zile
1: dau programul peste cap.
0: Și de 8 ani de zile tu faci treaba asta pentru această clinică din Cluj.
1: Da, da, da.
0: Înainte ce ai lucrat, Elena?
1: Reprezentam vânzări.
0: Am înțeles.
1: Nu vă spun ce vindeam, că râdeți.
0: Da, zine, hai, să râdem. Am venit să râdem până la urmă aici.
3: Eu vreau.
1: Scule.
0: Scule?
1: De mână.
2: Scule de mână.
0: Adică bormașini de-astea, șurubelnițe și alte...
1: Exact.
3: Aha, păi nu-i de râs, era altfel de râs. Da, eu am înțeles. Eu vreau să întreb pe Elena câți ani are. Stai, mă, să-mi pun și eu. Eu nu pot să pun nicio întrebare niciodată. Elena, câți ani ai?
0: Nu spui nicio întrebare.
3: Adică nu am... le pune să-i pute pune.
1: Mult.
0: Elena, asta cu mult depinde de care parte a multului te afli. Că sunt convins că pentru mama care are 80 de ani ești o persoană foarte tânără. E posibil pentru Paul să fie o persoană mai în vârstă. Auzi, lasă-mă și cu tinerețea lui Cuza, că deja începe să mă enervați. Nu mai are nici Cuza 18 ani. Hai să fim serios.
2: Dar nici departe nu sunt.
1: Păi nu, dar... Față de colegele mele care le aud că nu mai pot face față la 20 de ani, mi se pare că la vârsta aia făceam două joburi și în școală și nu mă plângeam cât se plâng ele.
2: Bun. Ei, erau și altfel roșiile, doamne. Altă alimentație pe vremea.
0: Eu să știți că am trecut suma deja.
3: Ei, deja?
0: Păi dar ce, eu pierd timpul. Hai să vedem, Elena, care este salariul pe care le estimăm noi, după care o să ne spui și tu cât câștigi. Hai să vedem, cât câștigi tu, Elena, pe lună?
1: În jur de între 6.500-7.000.
2: Păi alege că e important.
0: Care este suma?
1: 7.000.
0: Am luat punctul! Bravo, Elena! Pentru că eu am trecut 6.800, te a trecut 6.500 și Cuza 6.000. Bine de tot, Elena, te iubesc!
3: Deci eu luam două puncte.
2: Da, dacă ziceai 6.500, lua tăia două.
3: De ce n-ai zis, Elena, 6.500?
0: Îi zice femeia adevărul. Cum să zică 6.500?
3: Mai, frate, ce ciudă mie.
0: 021-409-1900. Scrie un ascultător ce aproape ai fost tăia. Păi da, nu, eu am fost mai aproape, că am zis 6.800.
3: Păi da, eu am fost aproape să iau punctele.
2: Amândoi ați fost la fel de aproape.
0: Exact.
2: Nu vă mai așteptați.
3: Da, eu un pic mai aproape.
0: Păi eu un pic mai aproape, că eu am zis 6.800.
3: Tu chiar ai fost aproape rău, că ai luat punctul.
0: Alo, bună ziua.
4: Alo, bună ziua.
3: Hello.
2: Salutare.
4: Salutare.
2: Cu cine vorbim?
4: Adrian Velea din Brașov.
0: Adrian Velea, rudă cu Alex Velea din Craiova?
4: Nu, cam departe.
2: Ce faci? Cu ce te ocupi, Adrian?
4: Team leader la o firmă.
0: Ce? Asta înseamnă că lucrezi în vânzări, da?
4: Nu.
0: Nu. Atunci ce face firma aia și ce înseamnă team liber la voi?
2: Team liber.
4: O multinațională, producția unor invertoare.
2: Ok.
0: Și ce presupune jobul tău de team leader?
4: Coordonați mai mulți oameni.
2: Care oamenii ăștia ce fac?
3: Ce vrea el?
4: Produc acele invertoare.
0: Adică ești, supraveghezi activitatea de producție într-o fabrică ce se ocupă cu fabricarea invertoarelor.
4: Da.
0: Ok. Te ai vreo întrebare bună?
3: Ce sunt invertoarele? Mulțumesc foarte mult. Să începem de la bază.
4: Produc curentul electric pentru mașini.
3: Ok, pentru mașini electrice sau pentru orice mașină?
0: Pentru
4: mașini full electric.
0: Și să știi că și alea normale merg cu au invertor.
3: Eu nu știam.
0: Auzi, Adrian, fabrica este în Brașov sau în județul Brașov?
4: În Brașov.
0: În Brașov. De câți ani lucrezi ca team leader?
4: De 4.
0: Cum?
2: De 4?
4: Da.
3: Și câți oameni are team-ul tău?

0: 24.
1: Ah, dar nu știi după nume. Nu sunteți așa prieteni buni, nu?
2: Păi dacă două știi...
0: Da, ba da, știu după nume.
2: Normal că știi, e șeful lor. Trebuie să-i motiveze să muncească. Salariul tău are și o componentă care ține de performanță în producție sau e un salariu fix?
0: Are și de, ține de performanță în producție, da.
2: Mai aveți întrebări?
3: Băi,
2: sau?
3: Nu. Nu,
1: că n-am... Da, că ce să mă... Ce și lucrez normal, nu, Adrian? Nu, vineri.
0: 8 ore în 3 schimburi.
2: Asta înseamnă că ai și ore de noapte care sunt pontate, nu?
0: Da.
2: Foarte bună întrebare.
1: Mulțumesc, vezi, în sfârșit. Ne puneai...
0: Weekend-ul, dacă lucrezi în weekend, ești plătit dublu.
1: Mamă, te îmbogățește.
2: Ești plătit? Tu, da. Și în cazul în care există colegi care nu vin la muncă din anume motive, cred că intri și tu în zona de producție. Îți lași pixul de supraveghere și te-a pus să lucrezi.
0: Se mai întâmplă, da.
2: Se mai întâmplă. Compania din ce țară este? Care-i țara mamă?
0: Germania.
2: Germania.
3: E, lumea de dincolo.
2: E, lumea de dincolo.
0: Occidentul.
2: Bun, eu am trecut o sumă de bani, să știți.
1: În lei, eu, da.
2: În lei, evident. Vorbim de, de salariul tău net, care este...
0: 10.000 de lei.
2: 10.000 de lei.
4: 10.000 de lei a luat Popescu punctul.
1: Păi, la
2: 8.800,
3: dar nu mai așa o joci,
2: 8.500, Cuza 2-0.
3: Băi, dar nu mai așa o joci, mă, frate.
2: Mulțumesc frumos.
3: Nu mai cu 800 la final te joci.
2: Să știi că am vrut să trec la un moment dat 6.800, dar știi când m-am schimbat? Când am auzit cu ore de noapte și cu weekenduri.
1: Sigur, nu.
3: Păi vezi, dacă
1: mine
3: nu puneai întrebarea aia,
1: te... Dacă mai țin eu gura data viitoare și...
3: Da.
1: Și nu, o să-l întreb eu în privat.
2: Cum te ia să-l întrebi în privat?
1: Așa.
2: Băi, am deja două puncte.
1: Ei, stai puțin, că pot să fac și eu două. Acum, imediat, da. Și Cuza poate să facă două.
2: Eu vorbesc de ce am acum, ce se poate întâmpla...
3: Dacă o trântim acum cu un cap pe cap de la...
1: Mamă, dacă o trântim... Da,
2: 021-409-1900. Dar mă enervează că te ia, cred că are o cameră copiază după mine, că prea trece sumele pe care le trec eu.
1: Nici nu am nimic aici, cu capul meu gândesc.
2: Da, da, prea copiez. Prea copiez după mine.
3: Da, nu e prima dată.
2: Da.
1: Mințile luminate gândesc la fel.
2: Alo, bună ziua.
5: Alo, bună seara.
2: Să rămână, cu cine stăm de vorbă?
5: Marilena.
2: De unde ești, Marilena?
5: Nu vă spun, confidențial.
2: Păi, da, atunci nu putem să jucăm,
3: spune,
2: să știi. Ține
3: job.
5: Din Ardeș.
3: Dar de ce era atât de confidențial, doamne?
2: Dacă, nu e un rubric obligatorie, dacă simți.
5: Din cauza jobului, totuși.
2: Deci lucrați la Mioveni, la Dacia.
5: Nu. Lucrez la o firmă, la o companie multinațională.
3: Da.
5: Unde se fac lăm.
2: Da.
5: Da. Este o firmă germană. Da?
3: Da.
2: Da.
5: În producție, lucrez în producție.
3: Da.
1: Ce înseamnă?
2: Adică ce înseamnă? Că lucrezi la bandă, nu? Cum se zice?
5: Da, exact.
1: Și rubați
5: ceva. Vezi că te pricepi, Răzvan.
3: Și ce a zis că produce,
2: singurul,
3: doamnă?
2: Care mă pricep, doamnă, ceilalți au noroc, ce să zic.
3: Lămpi.
2: Ce înseamnă lămpi? Mai exact.
5: Lămpi electrice.
1: Lampa lui Aladin, de exemplu.
5: Lampă, da.
3: Adică de asta de se țin în mână, doamnă, sau de asta de mașină?
5: Lămpi electrice, solare, care luminează, da?
2: Și ele unde sunt folosite? Sunt de exterior?
5: În interior și exterior. Și interior și exterior. Și am lucrat și pentru un aeroport din China.
2: De unde, din?
1: China.
5: Din China, da.
2: Ați avut contract cu China? Vai,
5: da, exact, da.
2: Tare. Auziți, doamnă Marilena, da, lămpile astea electrice sunt vândute de firma la care lucrați sau faceți contracte cu diversi alți clienți?
5: Sunt vândute de firma de care, la care lucrez și se vând în America.
2: Și sub ce brand se vând lămpile astea, doamne, ca să cumpărăm și noi?
5: Nu vă spun, vă scriu pe WhatsApp.
2: Ne scrieți pe WhatsApp.
1: Da, chiar să ne scrieți.
5: Da, sincer.
3: Lămp prin fricțiune există,
1: asta,
3: doamne?
1: Asta mă interesează și pe mine.
2: Adică, doamnă, ca la Aladin, de alea de se freacă și se
3: lăm prin fricțiune, să pornească prin fricțiune.
5: Nu știu, n-am auzit până acum de asta.
2: Auziți, doamnă, dar veioze faceți, că i-aș lua tăie ca două veioză.
5: Nu.
2: Să fie și mai luminată
3: emisiunea. Asta e simbolul tău, tăia, dacă tu ai fi un obiect în emisiunea asta, ai fi veioză.
2: Da.
3: Pentru că ești frumoasă și ne luminezi.
2: Da, tăia.
3: Nu că stai degeaba.
1: Ca proasta, da.
2: Marilena, de câți ani lucrezi la firma asta?
5: Din 2018 și în noiembrie o să-mi bag dosarul de pensionare.
3: Felicitări, doamnă, o să vă relaxați.
5: Da,
2: doamnă, înseamnă că aveți și oare de astea

0: Bobina crede în funcție de lună, deci vreau să vă spun maximul 2730.
1: Deci de maxim 2730 de lei. Eu am trecut, da, am fost, eu am trecut 4800, da. Nu mă așteptam, mama, să fie un salariu mare, dar am fost cel mai aproape, pentru că te a trecut 6800
2: și eu 5300.
1: Wow, Luza, 5300. Mulțumesc. Mulțumesc
0: din România. Mulțumesc.
2: Da, mă, la,
0: mulțumesc,
2: fabrică, doamnă. La fabrica mea o să câștigați mai mult.
0: Cum? Da, bine, să fie. Da, da, ok. Dar da, e la pensie, fii atent că e la pensie. Și o să vă transmit pe WhatsApp la... Da, vă puteți cumpăra cu siguranță, sunt la foarte bune.
1: Păi doamnă, să înseamnă rămână, că nu cumpără oamenii suficient de vă dau așa puțin bani.
2: Sau sunt mulți.
3: E salariul minim ăsta.
1: Salariul minim pe economie, da.
2: Da, da, fix. Da.
1: Eu am trecut, v-am zis, 4800, gândindu-mă că lucrând în două schimburi mai, mai are suplimentar. Teia s-a dus departe.
3: M-am dus că e o treabă mecanică.
1: Cât e scorul, Teia? Că...
2: Ia vezi, mamă, dar ce ne-a bătut categoric.
1: Nu, cu zero, cât v-am bătut? Zero. Cu 3-0. Nu se dau două puncte când vă bat la zero?
2: Doar dacă faci două cu două, adică faci joc de patru.
1: Da. Am înțeles.
2: Când dai cap pe cap de două ori.
1: Nu știu.
2: Bravo, oricum, ce să mai felicitări, Răzvan, ai jucat impecabil. Ai jucat ca Sorana Cârstea înainte de eliminare.
1: Ca Sirina în vremurile ei bune. Ca? Ca Sirina Williams, în vremurile
3: bune. Dar cum s-a potrivit așa?
2: Că ce, el? Știu să joace, frate, experiența.
1: Pauză de publicitate să vă explic.
2: Nu-i doar norocul în crestul.
1: Exact.

0: 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
6: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu 2 sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
10: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
11: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega imaj. Bun pentru noi toți.
12: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
13: Let's go!

0: căsnicie, trebuie să o lași pe parteneră, pe soție să-și facă de cap.
1: E.
0: Și știi că e total inutil momentul ăla.
1: Cum?
0: Și știi că e pierdere de timp, trebuie să-i dai senzația că ești foarte interesat despre ce o să vorbească. Eu și Cuza am căpătat asemenea înțelepciune, încât o să o lăsăm pe Tea să, da, își, să se desfășoare la rubrica ei de...
1: Oracol.
0: Oracol.
2: Dar înainte de toate...
1: Oracol radiofonic.
2: Știi ce a zis Platon cu 2500 de ani? Cunoașterea e hrana sufletului.
1: Da. Da, ce frumos. Da, no? Așa mi-a zis domnul, ceva de eu. De eu interior.
0: Te-ai întâlnit cu un domn și ați avut discuții despre Platon?
1: Da, un domn random pe care nu-l cunoșteau, care nu-l cunoșteam, avea niște flori foarte frumoase și mi-a spus, m-a întrebat câți ani am de la terminarea liceului, i-am zis că 25, el pac, a plusat, eu am 50.
0: Da, același liceu pe care l-ai terminat și tu? Sau?
1: Nu, nu, nu, alte, fiecare cu liceul lui.
2: Dar tu ai și privire inteligentă.
1: Da, pe știu de asta.
0: Terminase un liceu de stat, de top din București.
1: Un top, da, da, da, Iulia Hașdeu terminase.
0: Ai, du-te, liceu bun.
1: Da, pe sigur. Și îmi zice, eram la masă, zice, a tras lângă mine un scaun, zice, sunt grele astea, le las, a lăsat gladiolele că aveau 2,5 kg, îți dai seama?
0: Da, deci și omul o vârstă, dacă a terminat acum 50 de ani, avea undeva la un 69
1: avea
0: consolidat.
1: Copii de vârsta mea.
0: Da.
1: Și zice, știi ce a spus Platon acum 2500 de ani?
0: Aoleu.
1: Mine m-a pierdut.
0: Știi ce trebuia să-i zici, domnule? Eu am terminat un liceu industrial, nu știu, eu știu legea lui om.
2: Ați auzit de LPS?
1: Nu am de
0: să-i zici, eu știu legea lui om, știi care e legea lui om, nu? Ești om cu mine, sunt om cu tine.
1: Da.
0: De-ai altfel să...
1: Domnul era nevorbit. Știi ce mi-a zis? În, efectiv, într-o frază lungă mi-a spus, și băiatul meu are atâtea bijuterii de argint, a făcut un personaj din asta și sora sa, fiima care e mai mare decât el, mama, și-a înnebunită, mi-a adus acasă unul plin de tatuaj din cap până în picioare. Acum treaba lor, ea știți, a terminat AS, spaniolă, engleză, și acum viața i-a adus cumva, acum are un restaurant, are 2 de fapt în Dubai și 17 în București, Burger Something. Sunt pe compropriu, vă dați seama, nu, nu mai...
2: Asta, înainte să facă și
1: înainte de Platon.
2: Și după aia a făcut așa.
1: Exact!
2: Și ce a zis și Platon?
1: Băi, dar cum să...

0: oamenii ăștia, da, mă, dar simt nevoia, mă, să se laude.
1: Știu, dar eu am stat, nu am ascultat.
2: Știți unde găsiți genul ăsta de oameni care în două minute îți spun toată viața lor fără să respire?
0: La,
2: la coadă la policlinică. Da, dacă mergeți la o policlinică de asta de stat unde stau oamenii și așteaptă cu orele să intre, să primească o adeverință, ce au ei de primit, și faci greșeala să par doar că îți dorești un dialog cu o persoană de genul ăsta, în două minute afli totul despre viața lui, viața vecinilor și ce se întâmplă pe holurile clinicii de fiecare dată când persoana respectivă vine.
0: Da, de obicei la cozi afli chestii nasoale, nu-i prea multă laudă.
1: Nu-i prea multă laudă, da. Domnul era foarte
0: împlinit.
1: Uite ce mișto, că sunt oameni foarte împliniți care...
0: Da. Deci doar și băiatul și fata sunt bine.
1: Sunt foarte bine, da.
0: Dar cum se numește la într-un de 17 restaurante?
1: Măi, Burger Something.
0: Mă, o fi tata lui Lucian.
2: Care Lucian? Care Friday?
0: De la Friday, eu
2: care e Friday, nu,
1: nu e.
0: Păi
1: da,
0: da, ce Burger?
2: Burger King?
1: Nu, nu, nu e Burger.
0: Smash Burger.
2: Smash Burger.
1: Smash Burger o fi.
2: O fi?
1: Smash Baby. Are și două în Dubai. Nu, nu Baby, sigur nu, nu Baby, că pe aia le știu.
0: Deci burgerie deci, în Dubai.
2: Mă, deci brand românesc de burgeri în Dubai. Așa putem să mergem pe firul epic.
1: Putem, da, dacă găsim. Da. Și am mai trăit o poveste de asta cu un șofer de taxi. Măi, deci mi-a rupt sufletul. Pe mine m-a plictisit teribil.
0: Burger Factory.
2: Burger Factory?
1: Cred că da.
2: Burger Factory? Ia, yeah,
1: cred că da. Ești deci în Dubai? Trimis?
0: Nu știu, am scris un ascultător.
2: Noi citim mesaje,
1: eu n-am citit mesaje, ia să. Asta o fi.
2: E?
1: Nu știu, nu știu. Că da, n-am ținut minte. O fi, da. Ce drăguț.
2: Deci, așa, bun. Să ne întoarcem și cu taximetristul.
1: Da, bun, cu taximetristul. Era un domn foarte în vârstă care mi-a povestit de copiii lui care au terminat academia și că sunt pe cele mai înalte culme ale meseriei. Băi, dar nu mai, eu aveam o treabă, eu eram cu capul în traistă, deci nu mai aveam capul plin și doar îngânam și eram cu Nova lângă mine și după ce le-am dat jos din mașină, am zis, auleu, că nu mai terminat domnul ăsta odată. Și ce mi-a zis, mă, novăcelul care avea, nu știu, 8 ani, 9 ani atunci. Zice, da, dar poate te-ai gândit că n-avea cui să povestească și
0: ce te-a... copil înțelept.
1: Da, mă, m-am simțit atât de prost.
2: Da, mă, pentru că cei mici încă nu au... Încă mai au răbdare, da. Și au bunătatea aia care e firească, doar că la un moment dat neanulată nouă adulți din cauza experiențelor și a frustrărilor pe care viața ți le aduce inevitabil. Da, chiar așa e.
1: Da, să știi că da.
2: Dar în fine. Știi ce facem? Facem în felul următor. Luăm o pauză.
1: De ce? Păi nu facem oracol? Ai zis că mă lași să vorbesc
2: oracol. Oracolul, da. Deci ce e cu oracolul ăla? Că...
1: Deci trebuie să alegi, atenție, o culoare și apoi un număr între 1 și 100 și chestiile astea combinate, eu îți citesc ce înseamnă și ești tu pe dinăuntru, ești cum ești tu în momentul ăsta. E foarte...
2: Serios?
1: De ce spun? Deci, la mine s-a potrivit.
2: Eu trebuie să scriu o culoare și ce?
1: Să scriu o culoare și un număr între 1 și 100.
2: Deci atenție, uite, zic culoare. Hai de capul. Uite, mă gândesc acum.
1: E ții repede, o culoare. Gata, am trecut. Cap,
2: prima care mi-a venit în minte.
1: Prea mult.
2: Și un număr
1: între 1 și 100.
2: Gata, am scris. Albastru 21.
1: Albastru 21.
2: Da.
1: Bun, și tu, Cuza?
0: Roșu 91.
1: Deci, albastru. Ești focusat pe profunzime și control în momentul ăsta. Deci, îți dorești să deții controlul. Ia ce surpriză!
2: Da.
1: Și numărul?
2: 21.
1: 21, adică că e
2: ziua mea de naștere și radioul la care am lucrat. Mă gândesc că s-a nimerit să...
1: Ai, urmărești o creștere prudentă, adică vrei să deții controlul, faci tot ce e așa,
0: ești pe picurele.
1: Dar când urci, ești atent pașii pe care îi faci în...
2: Băi, jur că are dreptate.
0: Mergi capitalizat.
1: Ce ți-am spus? Ce ți-am spus? Nu vreau. Uite.
2: Toată viața mea am fost atent la pașii pe care am făcut.
1: Vezi?
2: O prudență incredibilă.
0: Acuză. Așa zici și la mine, roșu 91.
1: Roșu, tu ești 91. Roșu. Tu vrei mișcare, energie, ai nevoie să fii văzut. Mamă, da!
0: Așa?
1: Da, ești, alergi, fugi, faci.
0: Da.
1: Și?
0: Numărul? 91. 91.
1: 91. Energie mare și obiective mari. Deci, spre asta te îndrepți. Deci faci, adică ai parte de energie, vrei să fii văzut, te zbați și urmărești fix asta.
0: Așa
1: obiective
0: fac
1: mari. Ești aim high, țintește sus.
0: Mamă, mamă. Wow, wow,
2: băi, tată. Uite, fiți atenți.
1: Da.
2: 0748, nu, mai bine la telefon. 0214091900. Oracolul de la Zutea Teodorescu urmează să vă descifreze starea interioară. La noi cică s-a potrivit.
1: S-a potrivit, da. eu chiar vă văd așa.
0: Vezi cu grijă,
1: știi?
0: Că poate invită Horia Ivanovici după aia în emisiune de stă cu ea câte 4-5 ore.
2: Păi Horia Ivanovici ce treabă are? Că cu sportul.
0: Păi cu sportul, da.
1: Cine e Horia Ivanovici?
0: Păi nu, el e cu oracolul de din fotbal acum.
2: O ia și pe Dragomir, că e oracolul de la Bălceți.
0: O ia și pe oracola noastră.
2: Deci, hai să vedem. Oracola de la ZU. Bună ziua, cu cine vorbim?
3: Bună ziua.
2: Cum?
3: albastru 30.
2: Vorbiți cumva în telefon, că n-am...
3: Da, imediat.
2: Îi stricați starea oracolului și după aia...
1: Albastru închis sau deschis?
2: Hai că
3: exagerez deja. Albastru închis.
2: Pe mine nu m-ai întrebat închis sau deschis.
1: Ce anume?
2: Pe mine nu m-ai întrebat albastru închis sau deschis.
1: S-a potrivit la tine. 31. Deci albastru închis este ca la Răzvan.
2: Păi mai zi o dată că poate
1: sunteți
2: doamna...
1: Sunteți focusată pe profunzime și pe control, doriți să dețineți controlul. Și 31 înseamnă echilibru. Adică nu faceți alegeri de astea.
2: Da.
1: Nu faceți alegeri de astea care să vă dezechilibreze.
2: Da, doamna, așa... Așa,
1: așa este, v-am spus.
3: Dreptate 100%, vă spun sincer.
2: Am și o întrebare. Vi se pare că a nimerit această prognoză legată de dumneavoastră?
3: Exact, uitați, spuneam, Răzvan.
2: Vă rog să-i trimiteți pe Revolut 100 de euro, că atât e, atât e
0: bine. Doamne, dați-i 200, că s-a pus și ploaia.
2: Da, vă trimit eu Ibanu acum, da?
0: Da, dacă apare Popescu Răzvan, să știți că mai e
3: Răzvan. Deci, Răzvan, eu vorbesc cu Tea, deci Tei, trebuie să-i trimit
2: Da, da, doamne, eu vreau să dețin controlul, doamnă, ca și dumneavoastră, și atunci înțelegeți că asta e toată treaba. Bine, te pupăm, mulțumim frumos. 021-409-1900. Tea, mai e energie sau...
1: Nu, dar ce eu am aici, pot să stau până diseară.
2: Alo, bună ziua.
4: Bună ziua, Ciprian din București.
0: Salut, Ciprian.
4: Roșu 7.
2: Ia să
1: Roșu,
2: vedem.
1: Tu ești la fel, ești foarte activ, ai nevoie de mișcare, energie și la fel vrei să fii văzut. Și 7 ai spus. Control și la tine, să știi. Ai nevoie de control? Simți să...
4: Destul de mult.
1: Simți să deții controlul, nu? Nu te lași purta de vânt, așa să zici, lasă-mă să mai ai și alții decizii, nu? Tu.
4: Din păcate trebuie să fiu eu la care ia decizii și în linia de business și pe acasă.
1: Deci control all the way.
2: Deci le-ai cu control.
1: Da.
2: Mai are două cuvinte și le învârte după aia peste
1: Măi,
2: tot.
1: Da, mă, dacă lumea zice aceleași numere, eu așa
2: știu. Păi 7 n-a mai zis nimeni până acum.
1: E între 1 și 10, între 11 și 30, între 31 și 70.
0: Da, da, da, pe interval. Ia mă, Răzvane, mă, că e structurată toată informația asta. Crezi că
1: noi vorbim așa, vorbim.
0: Frunză în vânt.
2: Deci dumneavoastră aveți și două business-uri pe care le coordonați?
4: Un business.
1: Și o casă. Păi.
4: Un departament de facility și acasă.
2: În ce domeniu e business-ul?
4: E-grocery.
2: Cum?
4: E-grocery.
0: E-grocery.
2: Adică ceva online. Adică un
1: magazin online. Da, cumpărături online.
2: Cumpărături online. Foarte drăguț. Interesant.
1: Păi, succes atunci și putere în continuare.
0: Uite ce tare că am vorbit cu domnul de la EMAG. Mulțumim!
2: Sau de la e-pantofi?
0: Da, sunt pantofi.
2: Chiar eu voiam să-l încerc, că, domnule, scrieți frumos, sunt pantofi, nu e-pantofi.
0: Exact.
2: 021-409-1900, următorul la rând. Alo?
5: Da.
2: Bună ziua!
5: Bună ziua!
2: Vă ascultăm!
5: Cristina din Suceava, roz 13.
2: Mai ziceți o dată, roz 13, Cristina din Suceava.
1: Doamne, dumneavoastră, cu roz aveți nevoie de atenție, de blândețe și căldură emoțională. Adică sunteți un om mai fin, mai sensibil. Nu dă asta pe control, pe așa. Și ați spus 13?
5: 13, da.
1: La fel, o creștere prudentă ca la Răzvan. Pași mici, dar siguri. Frumos.
0: Tăgădâm pâși-pâși, cum ar veni. Băi, dar fără tăgădâm.
1: Fără tăgădâm, doar pâși-pâși.
2: A avut dreptate, doamna.
1: Se potrivește, sunteți
5: mai puțin cu atenția, în rest se potrivește.
1: Deci doamne... faceți pași mari, așa vă duceți? Sau...
2: Cu atenția, cu atenția.
1: A, cu atenția. Da. Păi, nu am zis atenția, am zis blândețe. Aveți nevoie de atenție.
5: De atenție.
1: Să vă ofere cineva atenție.
2: Dar cine n-are nevoie, doamne, de o atenție?
1: Păi, sunt oameni foarte independenți care n-au nevoie de atenție.
2: Eu am nevoie de atenție de fiecare dată. Dacă îmi dați și mie un pachet de cafea, dacă îmi dați un suc, sunt foarte...
0: Și și-a dori atenție multe și când traversează.
2: Nu mai zic. Și când conduc, cât atenție mi-a trebuit. Bine, vă pupăm, mulțumim frumos. Te-a mai pus sau...
0: Mai dă-i, mai conectează-te.
1: Vreau și alte
0: la...
1: culori, vreau să ne bunim.
2: Alo, bună ziua, curcubeul emisiunii. Vă ascultăm.
6: Bună ziua.
2: Bună ziua.
1: Hello.
6: Marian din Cluj.
0: Salut, Marian.
1: Da, Marian.
0: Bagă.
6: Gri 89.
1: Gri 89.
2: Ți-a dat greu.
0: Fix ca România.
2: Da.
1: Auzi, ești obosit, ai nevoie de o pauză. E adevărat? Muncești mult?
6: Și muncesc mult, am și doi copii mici.
1: Mamă,
6: și deci o nevastă cicălitoare. Deci da.
1: Deci gri, frate,
0: dar le-ai luat pe toate.
2: Da, chiar că da.
1: Ți se potrivește griul și ce număr ai zis? 89.
2: Anul Revoluției. Și franceze și din România.
1: 89, ești ambițios. Adică țintești spre ambiție, cauți ambiție, te cauți de ea dacă nu o găsești. E adevărat?
6: Așa e. Serios? Adevărat. Ești ambițios, chiar ești ambițios.
0: Bravo, domnule.
1: Bravo. Deci ăsta
0: e n-ai cum să
1: obosit
0: reușești.
1: Ambițios.
6: Corect.
1: Nu că reușești, chiar dacă ești obosit, dar dacă ai ambiție, depășești faza asta de oboseală.
0: Și știi ce bate ambiția?
1: Ah.
0: Ce? Disciplina.
1: Da, bravo.
2: Dar te-a nu adevărat. Ambiția oare, te disciplina lipsește.
0: Aia e, da.
1: Eu am disciplină, n-am ambiție.
0: Te salutăm, domnule.
2: Mulțumim. Hai și mai luăm un telefon, 021-409-1900. Alo, bună ziua, Oracolotea, sau cum se mai zic eu. Da, alo.
7: Bună ziua!
0: Vali
7: din București.
2: Cum?
7: Vali din București.
1: Vali, bună Vali.
2: Culoare și numărul pe care îl doriți să-l trecem aici.
7: Negru 1.
2: Negru 1.
1: Ai, mamă, negru. Negru, Vali, ai nevoie de spațiu. Ai nevoie în momentul ăsta să păstrezi distanța de oameni și ei de tine, adică să stați departe unii de alții. Ai nevoie de timp ca să înțelegi și să rumegi ce ți se întâmplă.
2: Hai, du-te.
1: Așa e?
7: Așa este.
1: Ai,
7: tocmai ce mi-am schimbat, am avansat într-un job.
2: Da.
7: Și fac altceva total diferit față de ceea ce făceam și chiar nu înțeleg anumite lucruri. Chiar am nevoie de spațiu și de înțelegere.
2: Da, arătați-mi, doamnă mie, bucureștean care n-are nevoie de spațiu, în trafic, în autobuz, în magazin, că toți suntem claie peste grămadă aici, toți avem nevoie de spațiu.
0: Și spațiu verde?
2: Nu mai zic.
1: București. Și ai ales unul, adică nevoie de control la fel, da? Între 1 și 10 e nevoia asta de control, înseamnă că ești într-o funcție de conducere sau acasă, poate?
7: Nu.
1: Nici acasă?
7: Surprinzător, nici acasă.
2: Nici acasă.
7: Am un băiat care și soțul, doi bărbați sunt strong.
2: Am înțeles. N-am,
7: sunt în inferioritate.
1: Știu. Da, cunosc, eu am și eu trei acasă și la fel n-am loc, dar eu încerc.
2: Păi da, ales negru, doamna, că n-are loc.
7: Păi nu mă las oricum nici eu.
1: Foarte bine.
2: Vă pupăm, să rămână, mulțumim din suflet. Ce să zic, s-a descurcat. Paul, vrei și tu sau?
1: Paul, zi, Paule.
2: Pe pauză vrea, zi-mă pe post.
1: Zi acum că...
2: Verde 55 la Paul.
1: Verde.
2: Da.
1: Tu cauți suport și echilibru. Ai nevoie, Paul, de suport și echilibru. Și 55 ai zis? Unde e 55? Ăsta e.
0: După 54.
1: Tot echilibru. Mamă, ești dublu echilibru. Dar băi, ce? Ești dezechilibrat? Ce-i
0: sufletul tău, măi, copilule?
1: Ești rătăcit, Paul?
0: Ce nevoie ai?
2: Măi, Paul, dacă ai nevoie de cineva care să te sprijine, să zic o vorbă bună, aici mă găsești.
0: Ai pățit ceva? Nu. Ai nevoie de bani? Că-ți dă Popescu.
2: Ești ok, da?
1: Vrei o îmbrățișare?
2: O sărutare!
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
9: Kaufland, ieftin și bun.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
12: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
13: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
14: Și bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
13: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
15: Și vara asta ai planuri cu cineva?
16: Stai să-l întreb pe Gemini.
17: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
18: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
19: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

0: cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Ne întoarcem la hituri. Everybody knows! Se ascultă la Zoo.

0: da.
1: Am ceva știri, să știi.
0: Ce știri nebune, nu pe bune?
2: Da, frate. În fiecare zi ai.
0: E 5 și 16 minute și ca întârziu, asta înseamnă că ai avut timp să te pregătești.
1: Ei.
0: Apropo de știri, dar astea pe bune, din viața cetății, din lumea serioasă și importantă, pe surse urmează ca la ora 18 Micușor Dan să facă declarații și pe surse ce au aflat cei din presa asta despre oameni importanți, care urmează să-l desemneze premier pe Eugen Tomac. Asta pentru oamenii care sunt interesați de cum se desfășoară viața în lumea celor care ne decid și banii, și viitorul, și sănătatea, și așa mai departe. Așadar, la ora 18, Nicușor Dan face declarații, ar urma să-l desemneze premier pe Eugen Tomac. Cu siguranță veți afla noutățile și de la Radio Zoo, adică și de la noi, pe măsură ce ele vor apărea. Între timp, vine acest magician al bunei dispoziții.
1: Stat.
0: Pentru că avem
2: știri.

0: care să încep. Știți chestia aia, că există o vorbă în care dacă nu spune planurile, pentru că oamenii gândesc negativ asupra planurilor tale și nu ți se mai îndeplinesc obiectivele și așa mai departe, ar fi venit cercetătorii și ar fi spus, bă, nu, ci că explicația e cu totul alta. În cazul în care te-a pus să spui ce planuri ai, ci că în sistemul nervos se dezactivează chestia care te drive-uiește, care îți dă impulsul de a te duce să mergi către rezultatul planului tău. Că practic împărtășindu-ți planul, destinația, dorința, e ca o decompensare, așa, scazi presiunea de acolo și te face să nu mai ajungi unde îți dorești.
1: Hai, du-te!
0: Și că nu că gândește Neluța și Ionel ar fi gândit ei negativ la adresa planului tău și au trimis intenții negative și energie rea către tine. Nu, ci că pur și simplu tot de la tine pleacă treaba asta.
1: Bă, interesant, am mai avut situații în care s-au stricat. Nu s-au întâmplat niște lucruri pentru că le-am dat ca sigure dinainte. Dar n-am pus niciodată decât pe seama unei coincidențe, nu neapărat a unei situații care are o explicație la în zona
0: rațională. Da.
1: Exact.
0: Bun. Doamnelor, nu vă mai luați de bărbații care merg la sala de forță.
1: Hai, dar de ce sala?
0: Și se uită la partea mijlocie atunci când doamna se întoarce. Cu alte cuvinte, la zona bombată a colantului. Pentru că studiile vin și spun că noi bărbații, ci că ne reducem stres când facem asta.
2: Mă, ei sunt stresați să duc la sală. Uite, mă, puneți o farfurie în față și mănâncă dacă ești stresat.
0: Nu, că nu ne e foame, noi suntem doar stresați.
2: Stresați și merge la sală.
0: Și partea aia a corpului, ci că pe bune au venit ăștia cu niște dovezi care reduce stresul. Acum știi nebune, pe bune, nu luați pe bune.
1: Acum asumă-ți, acum,
0: nu vă duceți acum la soții sau la iubite să spuneți că voi mergeți la sală să nu se mai ia de voi, că vă uitați la, așa, vorba aia, că nu pot să zic pe radio, că voi vreți să vă stresați, să vă destresați un pic, că sunteți prea stresați de la lucru. Studiile din nou spun că cel mai bun prieten e mai important în viața ta decât soțul sau iubitul.
1: De ce?
0: Sau soția sau iubita.
1: De ce?
0: Pentru că se spune că în fața celui mai bun prieten ești mai tu decât ești în fața partenerului de viață.
2: Cam da, așa.
1: Serios?
0: Da, în fața celui mai bun prieten se spune că îți permiți să îi arăți niște părți pe care dacă le-ai arătat partenerului ai putea fi judecat sau ar putea deteriora relația.
1: Eu cer să rumeg această informație.
0: Da, ești mai liber în fața.
2: Da,
1: și în fața, eu stau dezbrăcat, de exemplu, în fața soției.
0: Da, poți să stai dezbrăcat,
1: adică
0: și
1: în
0: fața
1: celuilalt.
0: Ne referim la alte lucruri, Răzvănescu.
1: La alte lucruri?
0: Da, la

0: Ce port pe care
1: unii zic că nu e, da, unii zic că nu e bine să fie partenerul de viață cel mai bun prieten. Că ai nevoie și de un partener, de un cel mai bun prieten în afară de partener.
2: Asta e adevărat, dar nu înseamnă neapărat că e mai important. Aici stau eu să rumeg. Nici nu contrazic.
0: Nu, așa spun că pentru tine, pentru mintea ta e mai important cel mai e important să ai un cel mai bun prieten. Despre asta e vorba. Da.
1: Adică poți să trăiești fără un partener o perioadă, 2-3 ani, nu știu, nu te-ai legat, dar să ai un prieten constant.
0: Da, asta, știi că sunt oameni și am observat treaba asta de-a lungul vieții mele la prietenii părinților mei, prietenii de familie, cu alte cuvinte. Da. Sunt o parte dintre ei genul de oameni, special doamnele, care dacă s-au căsătorit și-au închis, și-au pus un gard în jur. Ei nu mai au grupuri, nu mai au prietene, da. Nu mai au prieteni, nu mai au nimic. Ei au doar soț și copil. Și atât. Și vin oamenii ăștia, cercetătorii, și spun, bă, nu e bine să te izolezi chiar așa și singurul tău sprijin să fie soțul sau soția. Ar fi bine totuși să mai ai un om din exterior, să mai ai un contact.
2: Stilul ăsta de relație cazemată și mie mi se pare total nefuncțional. E mai mult o nebunie să nu există. Am mai auzit, acum e doar o perspectivă personală, am mai auzit situații în care, eu sunt doar eu și cu partenerul meu și copilul nostru, atât, nimeni nu mai contează. Mă, mai e nevoie de oameni în jurul tău.
1: Atunci duceți-vă în pădure.
2: Mai trebuie să poți să știi că dacă ai nevoie urgentă, ai pe cine să suni.
0: Da, mă, da.
2: În fine.
0: O mamă i-a făcut cadou copilului ei la absolvire, i-a făcut cadou un bilet la loto, la o loterie, nu da. Loto ăsta mare. De 50 de dolari. Și a zis că ea speră să fie câștigător. Și a fost câștigător. A câștigat 500 de mii de dolari.
1: Vai, îi dă și lui mama
0: cât
1: ceva.
0: Cât de tare. Ia uzi pe tine, măi, îi dă și lui mama ceva. Băi, n-ai văzut mama așa ceva.
1: Nu-i mama.
0: Da, mama, uite, păi mama aia a putut tocmai că...
1: Atât a putut să
0: doamna
1: i-a
0: dat 50 de dolari, practic, foarte și cineva frumos. De sus de acolo a zis, bă, hai să-i dăm startul copilului ăstuia. Nu să-i dăm banii înapoi mamei. În zecii.
1: Și mama fericită lângă tine. Hai.
0: Păi, da, mama nu e... Băi, deci n-ai văzut, băi,
2: ce apucătoare.
0: Da, primul lucru, mă, primul... Tăia, ce-i face? Dacă
1: m-aș
0: tu...
1: bucură.
0: Deci fii atentă, tu să presupune că ești tu în situația asta, da? Da? I-ai cumpărat lui Alex.
1: Da.
0: Termină clasa 12 și i-ai luat un bilet la loto și a câștigat copilul un milion.
1: Un milion de euro?
0: De euro, da. Cât ajung la el?
1: Mămica, hai să ne gândim cu banii ăștia cum să facem să nu-i prăduim.
0: Așa, bun.
1: Ne-am așezat.
0: Ce îi face?
1: Nu știu, am investit probabil în niște...
0: În niște rochii?
1: Nu, ei, eu rochii.
0: Nu, așa, niște blugi, niște crocs, niște
1: astea. Nu, aș investi în imobiliare. L-aș obliga să ia niște case și după aia să
0: niște
1: bage
0: case
1: niște
0: case cu un milion, să știi că sunt vreo două, maxim trei.
1: Da, niște apartamente, când zic case, zic locuințe.
0: La fel.
2: Garsoniere.
0: La ce prețuri sunt? Garsoniere mai multe.
1: Da, mă, să zic două apartamente.
2: Hai,
1: da.
2: Patru
1: și de
2: apartamente.
1: Restul, da, și da, de da, restul da. Studii. Vreau să bage în studii și să călătorească. Hai, ia-ți una.
0: Dar nu i-a ajung banii,
2: mă,
0: omule.
2: Tu ai făcut deja, tu i-ai făcut planul pe banii lui, real.
1: A, și de mine n-am zis nimic. Eu te...
0: De restul să călătorești.
1: Da.
0: Iei copilul lui un apartament și o mașină, vorba aia, și restul lasă-i în familie, că știu noi ce să
2: facem. Auzi, să călătorească, dar să ia și pe mama cu el.
1: Da, normal.
0: Sau să, da, sau invers. Un bărbat care a comandat pizza în fiecare zi timp de 10 ani, la un moment dat s-a oprit pentru vreo câteva zile. Iar cei de la pizzerie au fost atât de îngrijorați încât s-au dus și au salvat viața, pentru că omul,
2: ce tare.
0: Omul chiar genial. Avea o problemă de sănătate și nu mai putea să mai iasă din casă. Și uite cum un obicei de consum și niște oameni care sunt atenți la consumul tău,
1: ce tare.
0: Au știut să gestioneze bine și uite că i-au salvat viața omului.
2: Da, ce pentru că băiatul care ducea pizza livratorul știa că zi de zi se bazează pe un tips de 10 lei de la omul respectiv.
1: Opa, n-a mai venit două zile.
0: Sau poate o poveste, nici tips, vorba aia. Poate zicea, salut Nelu, salut Cristi, tot mănânci pizza, da, de 10 ani. Nu știu
2: mie că...
0: Copiii ce mai fac?
2: În jobul ăsta e foarte important tipsul și livratorii de pizza își cam cunosc zona și cam știu adresele de unde se lasă. Chiar vorbesc între ei. Mă duc eu acolo, că acolo lasă bine doamna
1: aia. Da, lasă-mă pe mine la asta.
0: Da, 100%.
2: Da. Bine!
0: Bine! În California, un bărbat a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare după ce a intrat în casa unei femei. Băi, e groaznic, frate. E groaznic. E groaznic ce a făcut și e groaznic așa că unele fetișuri te bagă în pușcărie. A intrat în casa unei femei pe românește și doamna s-a trezit, că dormea, s-a trezit cu el lingându-i degetele de la picioare. Și l-au condamnat și pe bună dreptate l-au condamnat. Da. Tu imaginezi.
2: Și avea niște porniri de genul ăsta.
0: Avea, da, avea.
2: Și nu mai ajungeau degetele de acasă, s-a dus și la degetele din vecini.
0: Cine

0: știe ce degete
1: nu
0: o fi avut.
1: Nu putea să și le bage pe ale lui. Da. Eu de asta dorm cu șosete.
0: Dar unde o fi? Aia e. Da, da, da. Se zăzatură de mufăi. Șoseta cu până să ajungă. Da.
1: De flaușate, da. Zăzma, dă pătrul la o parte. Ho!
0: Nu. Da, îți dai seama. Mamă, și dacă îl ia vanul și greșește, se zice la Tudor.
2: El doarme fără.
3: Da. Sunt și mulți în casă, au și doi copii.
0: Da, mă,
2: seama,
0: da.
2: Face norma.
0: Bă, dar voi vă dați seama la ce nivel e, la ce nivel sunt pornirile astea.
1: E buba, asta e buba,
0: de nu le poți controla, n-ai efectiv, copii. Să intri în casa cuiva, e nasol. Nasol.
3: Aparent inofensiv, adică omul ăla nu voia rând,
0: tot, eu din punctul meu de vedere tot un viol e, să știi.
3: Dar Doamne ferește, se trezea omul respectiv, făcea un infarct pentru că vedea pe nebun la picioarele lui lingându-i degetul mare. Da.
0: Doamne, da, în fine, mergem mai departe pentru știri nebune, nu pe bune, nu luați că astea sunt, asta poate fi considerat un sfat, dar nu e un sfat. Cercetați voi. Pentru oamenii care suferă de dureri de spate, ci că ar fi bun năutul.
3: Da?
1: Să-l mănânci sau
0: să faci ce?
1: Să dormi pe el, de exemplu.
0: Nu, să-l mănânci.
1: Să-l mănânci?
0: Da.
3: Fiert sau?
0: Fiert.
1: Crud nu ai cum, doar dacă
3: poate fi prăjit. Da, am întrebat. Falafelul se face din năut?
0: Ba da.
3: Există chiftele de falafel.
0: Practic, piure, da.
1: Da, piureul.
0: Da, da. Mă, asta ce ar fi bun, năut un sire, ci care nu știu ce proprietăți.
3: Doamne ajută.
0: Care ajută.
3: Auziți, încercați, până la urmă, năutul nu strică.
0: Ajută musculoscheletal, sănătatea musculoscheletală. Uite o doamnă care a fost băgată bine în Statele Unite, nu știu cum de nu s-a prins. Doamna avea și 70 de ani din Seattle. Pe doamna a băgat-o GPS-ul greșit, i-a zis doamnă pe aici de să mergeți și a mers vreo câțiva kilometri până s-a oprit în stație pentru că ea mergea pe linia de tren.
3: Dar
0: nu i s-a părut și ei nimic ciudat, mă, că...
1: Păi, bătă, nu.
0: Adică totuși 70 de ani, cu tot respectul. Dar o mai fi condus doamna măcar de 5 ori până atunci.
1: Dacă știi să citești, nu, eu de exemplu nu știu, dacă mă duc pe un traseu nou și îmi pun Google Maps,
0: okay.
1: Mi-e zice fă dreapta. Și eu de nenumărate ori fac altă dreaptă, ori înainte, ori după ce mi-arată.
0: Dar dacă ajungi pe o linie de tren, nu te gândești că s-ar putea să fie ceva greșit?
3: Poate s-a gândit că s-a gândit că e în sectorul 6 și face primarul ce compar ca linii.
0: Deci tu imaginează-ți că doamna s-a oprit după kilometri că n-a mai putut să mai treacă cu mașina de stație, că betonul din stânga și din dreapta, peronul practic, i-a strâns mașina acolo.
1: Doamne ferește.
0: Tare, nu?
1: Ambițioasă, doamna.
3: Ambițioasă.
0: Da, anambițioasă.
1: Anambițioasă,
0: da. O școală din Anglia le-a interzis băieților să mai poarte pantaloni scurți, așa că băieții s-au conformat, au venit cu fuste.
1: Da, mă, ce mișto băieții. Adică fetele poate să vină în fustă. Să știi că asta e și problema de la Novak, de la școală. Nu-i lasă, mă, să vină pe căldurile astea în pantaloni scurți.
3: Bă, sincer, da. Nu e cazul.
1: Stai puțin, dar nu dă ea șorți de sport nu. Până la fund. Mă, până la genunchi.
3: Nu. Bă, e vorba de a respecta instituția în care tu mergi.
1: Iartă-mă, mie nu-mi este din cap cum își duceau prințul Charles copiii la școală în prima zi, că spozele alea celebre în care ei au fular, au costumul ăla și au șosete până la genunchi și pantalon scurt. Deci nu este nimic nasol.
0: Da, da, într-o societate ca a lor, Tea, unde toată lumea face asta, trimite-l tu pe-al tău cu șosete până la genunchi, de aici că jambier cu pantalon scurt ca de costum și cu sacou, că s-ar putea să fie luat la mișto de ceilalți colegi.
3: Trebuie să
0: pentru că ar fi singurul care vine așa.
3: Și în regulă să-ți adaptezi ținuta la locul în care te duci. Adică eu pot fi acuzat de mă puteți face comunist, dar eu cred că la școală ar trebui introdusă uniforma.
1: Și eu cred, și îmi place cu uniformă, dar atâta vreme cât fetelor le permiți să poarte până la genunchi, permite-le mai și băieților, de ce nu? Nu, adică nu-i nimic.
3: Vorbim,
1: nu
3: știu, mie mi se vorbim pare de că niște norme care da, sunt implementate în societate.
0: Da. Am devenit un bătrân scorțos, dar și eu sunt de acord, pentru că mi se pare că în viața unui bărbat te vei lovi de foarte multe ori de niște norme de astea de dress code, da. Pe care trebuie să le respecti.
1: Înțeleg.
0: Și în care pantalonul scurt chiar nu are ce să caute. Adică în unele situații chiar nu are ce să caute pantalonul scurt, poate să fie 60 de grade.
1: Da.
0: Și o înveți de mic. Înțeleg că e cald. Dar uite, știi, de exemplu, eu am descoperit, cum v-am zis, eu am descoperit la bătrânețe, târziu treaba asta, că un pantalon lung dintr-un material bun e mai răcoros și mai vaporos decât un pantalon scurt pe piciorul gol. Pentru că pe piciorul gol te bate soarele direct, îți e cald, transpire, etc. Da. Dacă ai un pantalon dintr-un material bun și lung, vezi că te simți mai vaporos și mai răcoros.
3: De exemplu.
1: Da, numai că copiii nu poartă in.
3: Gândește de că, gândiți-vă, nu vor atunci să poarte
1: lung.
3: Acum, pe bune, ei nu vor aia, auzi?
1: E aceeași chestie cu pantalonul scurt de stofă și pantalonul lung de in. Două chestii pe care copiii nu prea le poartă.
0: Dacă e un in fain, că

0: vaccinul și ăla e pe calități, știu, de care n-avem, dar am văzut și-o la alții.
1: Maximul duce 7 milioane.
0: Vezi că e și peste ăla.
1: Asta e.
0: Da. Da, bun, penultima știre, că după aia am o vorbă. În 1955 atât de mult fumau oamenii și atât de promovat era gestul ăsta, încât s-a făcut un dispozitiv ca un pai lung cu multe muștiucuri, în care puteai să spui toate țigările dintr-un pachet și să fumezi un pachet de țigări odată.
1: Doamne, dar de ce îi face asta?
0: Pentru că le plăcea să fumeze, descopereau treaba asta, era normal, oamenii nu știau încă de riscurile fumatului, ce se face fumul ăla și așa mai departe, plus că
2: adică la propriu sudau țigările, știi, da, că e vorba aia, bă, fumează ăsta, desudează un pachet.
0: Bă, și vedeți că fumatul, acum nu-l promovăm, dar pentru un fumător gestul în sine e un gest pe care îl place.
1: Da.
0: Eu n-am văzut niciun fumător care să zică, băi, nu-mi place gestul. Vin toți și spun, bă, dacă aș putea, m-aș lăsa pentru că sănătate, pentru că bani, exact, pentru că. Dar dacă îi întrebi, de fapt, ce-ți place la fumat, tot majoritatea o să spună, în primul rând, gestul de a fuma.
2: Da, ce să zic, sănătate și fumătorilor.
0: Hai să mergem la ultima vorbă.
2: Și vorba!
0: Ci că decât să-i dai 500 de lei, dau un exemplu, dar decât să-i dai 500 de lei unui muncitor serios, mai bine dai câte 100 de lei la 5 leneși, pentru că așa vei câștiga 5 voturi. Stalin a zis asta.
1: Vai! Vai, mă!
2: Stalin o rezolva cu leneși mai simplu, îi băga la zdup.
0: Da, înainte să fie... Da, deci asta spunea, că decât, practic, cu alte cuvinte, decât să-l motivezi pe unul bun și să-i crești salariul, mai bine dai niște semi-ajutoare de asta unor oameni care chiar nu vor să facă nimic, pentru că pe ei te vei baza atunci când vei avea nevoie de voturi.
1: Da, mă, da. Mulți și...
2: Trăiască democrația!

0: curcanul de 15 kg de la Beneș Curcanul. Trecem pe curcan imediat.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și Bifat, o mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
7: La semnalul următor vei fi ciupit!
8: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
9: La Burger King îți faci dinul cum vrei.

0: Bil.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: instalator șofer în 2016 și avea clienți salvați în telefon în funcție de tips. 3 lei, 5 lei, 10 lei.
1: Nu cred.
0: Plecând de la știrea cu pizza și...
1: Foarte bine, frate.
0: Păi da. Iar după aia să-mi aduceți aminte, după ce facem concursul cu Peneș Curcanu, să facem o faptă bună pentru un ascultător Radio Zoo care are nevoie de o informație de la alți ascultători Radio Zoo.
1: Păi nu facem noi?
0: Păi nu suntem noi o comunitate.
2: Dacă știm, da, cu plăcere.
1: Dar până una alta vreau să aud o melodie faină.
0: Ce melodie?
3: Dă-i drumul ăla.
2: Doamnelor care? Și domnilor, eu... să plecăm.
0: Nu, e 5-41. Eu înțeleg că...
1: Ia auzi asta.
4: Decât să deschizi frigiderul din 10 în 10 minute, vezi? Mai bine intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete gustoase și sănătoase. Și mai bine de atât, chiar acum poți câștiga un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
1: Ce zice? Că tu înțelegi?
2: Nu știu cum vă zice acolo. Ce faceți drăguții de astea?
0: Curcanul de 15 kg. Rețete, dacă vă faceți griji, nu vreți să câștigați curcanul, că nu știți cum să-l gătiți, rețetele le găsiți pe Peneș Curcanul, pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook. Nu e rețea de socializare pe care curcanul nostru, care face... să nu fie prezent. Da.
1: Bun. Jucăm ca de fiecare dată cuvântul meu secret, cuvânt pe care Răzvan îl trece pe foaie, doar el cu Paul îl știu. Noi, da, rând pe rând, o să punem câte o întrebare închisă, întrebare la care se poate răspunde doar cu da sau nu. Rolul meu și al tăiei de aici din studio e cumva să vă ajutăm să descoperim cât mai repede.
2: Bine ai zis, cumva.
1: Evident, cumva, băi, asta că nu ne iese tot timpul. Evident că noi nu o să spunem în cazul în care ne vom prinde care e cuvântul. Vom încerca să punem întrebări cât mai evidente ca unul dintre voi, care sună la 021 409 1900, să dea răspunsul corect și evident să câștige curcanul de la Peneș Curcan.
0: Cuvântul este...
1: Este...
0: Ți-am zis că le dau greu azi.
1: Ia hai să vedem.
0: Tea, prima întrebare.
2: Este un obiect.
0: Nu, scuza, a doua întrebare.
1: Este o stare.
0: Nu, 021 409 1900. Bună ziua.
5: Este un animal?
0: Nu. Nu.
2: Nu este un animal.
0: Nu, Tea.
2: Este de mâncat?
0: Nu, scuza.
1: Nu de mâncat.
0: Faceți-mă și pune să zic da o dată.
1: Deci, stai, nu e obiect, nu e stare, nu e așa? Băi, hai să întreb mai general. E o ființă?
0: Da!
1: Deci e o ființă.
2: E o ființă.
1: Deci, dar nu e animal.
0: Uh-huh. Alo, bună ziua!
5: Bună ziua! Este un animal.
1: Nu s-a zis că nu e un animal.
0: S-a zis? Nu, dar nicio problemă. Ați irosit o întrebare. Ați irosit o fisă, Tea.
2: Este un om.
0: Da,
2: este un om.
0: E un om, bravo, Tea, o întrebare foarte bună. Bravo.
1: Răzvan,
2: bravo.
1: Este un grad de rudenie?
0: Nu.
1: Nu e un grad de rudenie.
0: Nu e un grad de rudenie. 021 409 1900. Bună ziua.
1: Nu e rudă, cu alte cuvinte. Bună ziua.
0: Adică nu e.
5: Bună ziua.
1: Da, bună ziua. Puneți o întrebare.
5: Este femeie?
0: Da,
1: da.
2: Este o femeie.
1: Da, și o încercare,
0: da,
1: doamnă, acum.
0: Doamne, ce bine ați zis.
2: Sex feminin.
0: Vreți să ziceți un cuvânt?
5: Nu, că nu știu.
1: Haideți, doamnă, încercați, că e păcat.
2: Ziceți ceva,
1: se
2: orice.
1: Se descunoi în direct.
0: Zis, puteți... doamna, nu e obligatoriu.
1: Da, da, da.
0: Tea.
1: Noi încercăm să-i explicăm care e și regula jocului, dacă vreți.
2: Este o femeie în vârstă?
0: Nu, neapărat.
1: Nu,
2: neapărat.
0: Cuza.
2: Ok.
1: Răzvane,
0: da,
1: pe această femeie,
0: da,
1: în teorie am avea-o cu toții în viața noastră?
0: Da, în teorie poate fi.
1: În teorie, da, da,
0: da, da, da. Depinde și de norocul pe care l-avem în viață.
2: Întrebarea era, o vrem în viața noastră?
0: 021 409 1900. Bună ziua.
6: Alo, bună ziua.
0: Bună ziua,
1: da.
6: Este vorba de o bucătăreasă.
0: Răspunsul, cum vă cheamă?
6: Marilena.
0: De unde ești, Marilena?
6: Din Ardeș.

0: de granelul de
1: linie.
2: Răzvan, e o meserie?
1: Nu.
2: Nu, deci nu e o meserie. No, adică nu, să nu, meserie. Să nu ok, bun, nu e meserie.
1: Alo, bună ziua! Alo! S-a mai zis și s-a zis nu, dar vă pupăm, mulțumim frumos, Tea! Și am zis că nu e meserie. Ziceți, doamna Tea, crezi că o să fie greu, Paul?
0: Că e foarte greu, e frumoasă.
1: Da, e frumoasă,
0: e
1: dacă
0: frumoasă,
1: vrei tu,
0: vezi?
1: Pentru că nu există femeie urâtă.
0: Bravo, da. Am învățat-o.
2: Da, doar cum era continuarea, doar bărbat care n-a avut suficient sau cum. Bă, Răzvane, e vedetă? Nu e vedetă, nu contează.
1: Nu în contextul ăla unanim acceptat. Alo, bună ziua.
2: Ce?
3: Alo. Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Nu înțeleg.
3: Da, este o, deci este o femeie.
2: Da.
1: Mă întrebați sau...
3: Doamne, la conducere?
1: Deci mă întrebați dacă e o femeie la conducere, da?
3: La conducere,
1: nu
3: da.
1: E Viorica Dăncilă, doamnă.
2: Deci nu e, la conducere.
3: Atunci e director.
1: Doamne, dar ce înțelegeți prin conducere asta?
0: Șefa la oameni.
3: Directorul firmei.
1: A, directorul Peneș Curcanu. Doamnă, nu e directorul Peneș Curcanu. Da, mulțumim pentru întrebare. Tea.
0: O găsim pe femeia asta, pe doamna asta, care e și frumoasă. Și așa, o găsim într-o anumită instituție?
1: Nu, dacă în mod general nu există unii oameni care consideră că treaba aia poate fi și o instituție. Dar nu, în mod general. Cuza.
2: Domnule, acest cuvânt seamănă cu, rimează cu instituție.
1: Nu. Alo, bună ziua.
2: Deci nu rimează cu instituție.
4: Bună ziua.
1: Ia ziceți, doamnă. Pare că ne luminați. Da, ziceți.
4: Această femeie învață copii?
1: Nu, doamnă. Nu învață copii.
2: Deci nu e învățător.
1: Deci am zis că nu e meseria, a precizat ceva mai devreme, tocmai ca să vă scăpăm de o pistă falsă. Ce voia să spuneți? Care era cuvântul, doamnă?
4: Învățătoare.
1: Nu e, doamnă. Nu e, Tea.
0: Învățătoare. Noi depindem de femeia asta? Tot, adică...
1: Depinde acum. Poți să zici că depinzi, oarecum.
0: Mă întâlnesc cu ea în fiecare zi, adică?
1: Nu știu. Nu. Posibil, da, dacă stai cu ea în casă, da. Cuza.
2: Băi, frate.
0: Dacă stai cu ea în casă...
2: Băi, frate, mă.
0: E foarte greu.
2: Este.
1: Întreabă-mă.
2: În teorie...
1: Tocmai fiecare întrebare te aduce mai aproape de curcan.
2: O cunoaștem de mică? Sau de mici? Nu, noi o cunoaștem de mici?
1: Da, e posibil să da.
2: E posibil să da, deci...
0: Dar e probabil să nu.
1: Da, alo, bună ziua!
4: Alo, bună ziua!
1: Știi că pe WhatsApp, printre sutele de mesaje, e cineva care a zis, o singură persoană a zis corect. Da, bună ziua!
4: Este aproape de dumneavoastră?
1: Nu știu, că... Nu neapărat, da și da. E o întrebare la care nu pot să vă dau un răspuns. Orice răspuns ar da, v-ar putea induce în eroare. Deci și da și nu.
4: Este vorba despre Tea?
1: Nu.
0: Cum ar fi fost să treci Tea? Nu, dar eu sincer mă topeam. Cum mă, să te gândeați la mine să treacă? Avem un concurs cu curca și nu trece pe mine. Ce drăguț.
1: Da, la gâscă puteam să am.
0: E? Gâsca și ouăle de aur. La asta te-ai referit,
1: da,
0: nu?
1: Normal,
0: nu ca doamna... și eu ca o gâscă.
1: Nu.
2: Lipa.
0: Ce vrei să spui? Aia
2: era ța.
0: Lebădă.
1: Zi superbă. Porumbelul emisiunii.
0: Este un personaj fantastic.
1: Nu. Deși unii ar zice că e fantastic, dar nu. Concret nu e.
0: Deci
1: Cuza.
0: Nu e.
2: Domne, are inel pe deget.
1: Unele da, unele nu.
2: Bă, las!
1: Dar preponderent da.
2: Preponderent da.
1: Da. E asociat cumva inelul pe deget cu...
2: Cu ea.
1: Cu ea.
2: Bine.
1: Dar nu obligatoriu. 021-409-1900. Bună ziua! Alo?
5: Alo?
1: Haideți, doamnă, dați-mi cuvântul ăla, că vreau să... Vreau
5: cumva
1: să,
5: știu... soacră?
1: Doamnă, cum vă numiți?
5: Georgeta.
1: Sunteți soacră și dumneavoastră?
5: Aproape.
2: Nu e
0: gradul de
1: tenie. Mamă, mai și fulger afară. Tea.
2: Păi dai cod galben de furtună, mi-ai zis mie telefonul.
1: A venit roalert tu?
2: Nu, doar telefonul așa el.
1: Zi, Tea.
0: Femeia asta.
2: Sărut femeie în mâna ta.
1: Femeia asta. A scris cineva vrăjitoare.
0: Da, nici eu să știi să zic.
1: Zi, Tea.
0: Nu, mi-am permis. Poți să țină o casă?
1: Da! Da, Tea, ia ține casa!

0: eu tot eu să vă dau.
1: M-am prins! Fundația!
2: Domne, zi, această femeie rimează cu mistrie?
3: Nu.
2: Nu?
3: Nu. Nu rimează cu mistrie.
2: Bine.
3: 021-409-1900.
2: Nici cu canastă?
3: Nu. Alo, bună ziua. Stai că s-a întrerupt. 021-409-1900. Haideți că ține casa. Să vedem ce ni se răspunde. Stai că iar cred că avem probleme cu liniile telefonice. Păi iar suntem victimele propriului nostru succes.
2: Ține casa și e femeie. Rată.
3: Alo, bună ziua. Stai, no, liniile blocate, dar nici nu pot să fac șmecheria cu 1815 pentru că nu sunt convins din mesajele pe WhatsApp că sunt oamenii pe drumul cel bun. Da. Mai întreabă
2: mai întreabă dacă... domnul.
0: Deci
2: ține casa și e femeie.
0: Ține casa și este femeie.
2: Da. Și nu e...
0: Nu e ce?
2: Mama.
0: Păi, s-a stabilit că mama nu e.
3: Da, zi, zi Tea.
0: Femeia asta care ține casa.
3: Da.
0: Și e femeie.
3: Da.
0: Se ocupă în special de un anumit lucru în casă?
3: Nu. Doar de un anumit lucru.
0: Nu de un anumit lucru.
3: Dacă ea ține casa...
2: Domne, da, domnul Răzvan,
0: toată casa, ce
2: această femeie mai are om?
3: Da.
2: Mai are, deci
3: are,
2: nu e...
3: dar nu e neapărat să fie cu om ca să aibă această însușire,
2: okay.
3: Să aibă această...
2: Aha.
3: Da. În momentul ăsta concursul este blocat?
0: Da.
2: Păi da, pentru că ne-ai dat cuvinte de astea care ne stârnesc, Răzvan.
0: Care blochează, da.
3: Care blochează liniile. Alo? Nu mai. No. Luăm o pauză de publicitate și sper să-și devină liniile ca să putem să continuăm jocul.
4: Știi ce a spus frigiderul tău când l-ai deschis a 10-a oară? Treci pe curcan, pentru că ai atâtea idei de rețete pe peneș.ro, încât nu mai trebuie să te întrebi ce mănânci astăzi. Inspiră-te de la Peneș și treci pe curcan.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai 2 plus 1 la bere Ciuca și 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
11: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
12: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
13: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
12: Filmogel?
13: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
12: Ce tare! O să încercăm și noi.
14: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
15: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
16: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli. Standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
17: Ana! ce ți s-a îndesit părul. Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
18: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
17: Deci Belbital tratează căderea părului.
19: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
20: Știi momentul ăla?
21: Ce gătesc eu mâine?
20: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
22: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
23: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
24: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
22: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
25: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei, și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
26: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: care erau, ce știam noi despre de, cuvântul meu secret?
1: Nu e obiect, nu e stare, nu e animal, nu e de mâncat, e o ființă, e un om, nu e rudă, e o femeie.
0: Da.
1: Nu e neapărat în vârstă, e în viața noastră, preferabil. Nu e bucătăreasă, nu e meserie, nu e vedetă, nu e la conducere, nu e instituție. Nu e învățătoare și posibil o știm de mic. Sau o știm de mici.
2: Femeia și ține casa, știi că asta...
1: Da, și ține casa, da.
2: Femeia asta poate să facă, de exemplu, foarte multe chestii în casă, de la să șteargă praful până la să mute o plantă?
0: Ai du-te tu de aici, cred că da.
2: O plantă de-aia mare, ghivești, da, nu știu ce, nebuneală.
0: Da, da, da.
1: Răzvane, femeia asta să facă ce face ea sau să fie cine e, are nevoie de facultate?
0: Nu!
1: Nu, a?
0: Nu, nu-i trebuie.
1: Așa e, talentată
0: e
1: de mică.
0: Dar poți să ai și facultate și poți să n-ai. Alo, bună ziua!
3: Alo, ce faci, Levi?
0: Uite, încercăm și noi să dibuim cuvântul. Cum te cheamă?
3: Gelu, sunt din Plești.
0: Ia zi, Gelu, ai cuvântul sau ai o întrebare?
3: Băieți, da, am, cred că am cuvântul. Ce să mai întreb? Că ați descris-o perfect pe maică mea.
0: Așa?
3: Eu zic că e gospodină.
0: Geluțu, tu ești convins?
3: 100%, păi numai de mama vorbiți de un sfert de oră.
1: Ai zis-o, mă.
0: Geluțu, și îți spui tu că...
3: Păi ce-ai, am loc în frigider de cap, un strus.
0: Curcanul ăsta de 15 kg, nu e așa că l-ai luat cu gândul la mama ta, cum o să ți-l gătească ea, doamna gospodina, acum, lui Geluțu?
3: Acum o sunt să văd câte idei are, deci n-am mai avut carne în frigider de când eram mic. Acum mai spune eu prin surprindere.
0: Așa?
3: De-abia aștepta să facă ștevia pe grădină să mâncăm și noi câte ceva. Dar acum avem carne o lună de zile, grătare.
0: Curcan de la Peleș, Curcanu. Cu alte cuvinte, Geluțu și mama lui au trecut pe Curcan. Bravo, Geluțu, da. Felicitări.
2: Bravo. Nu închide.
1: Sau cum ar zice tăia la început de emisiune, Geluțu Curcănuțu.
0: Exact. Mulțumim tuturor celor care ați dat mesaje pe WhatsApp cu răspunsul corect sau nu. Unii dintre voi ziceau menajeră, dar am zis că menajeră nu, era expusă pentru că era stabilit, nu e meserie.
1: Da.
0: Da, a fost
1: greuț.
0: Greuț.
1: A fost greuț, ai avut dreptate când ai zis că ne dai un cuvânt mai greu.
0: Eu v-am avertizat.
1: Băi, da.
0: Voi
1: noi
0: nu.
1: Batman.
0: Gata. Am rezolvat cazul cu Curcanu de la Peneș Curcanu. Putem să ne vedem de emisiune și vreau să ajutăm pe cineva. V-am rugat eu să-mi amintiți treaba asta. Da.

0: dăm paharul cu apă, ca la, cum se zice, la bătrânețe?
1: Fiți atenți. Elena din Bacău ne-a scris în felul următor. Zice, am o întrebare pentru voi. Mâine este ziua profesorului. Da. Corect, Tea?
2: Da, da, corect, așa și
1: voi ce știți, copiii merg mâine la școală? Anul trecut am fost anunțați că nu se învață de ziua profesorului. Acum nu am fost anunțați. Nu știu, mâine merg copiii la școală?
2: Nici mod.
1: Vreau să mă ajutați cu un răspuns. Nu. Mâine de ziua profesorului.
2: Nu e liber. Stai,
1: de unde știi tu, Tea?
2: Ai mei stau acasă, doar nu-mi spui că chiulesc.
1: Păi, ai tăi stau acasă, da, poate.
2: Crezi că e la diferite școli?
1: Da, iată, vreau să ne dați mesaj pe WhatsApp 0748111550 și să ne spuneți la ce școală învață copiii voștri, în ce oraș și dacă ai voștri merg la școală mâine. Sau la ce grădiniță? Ce...
2: Posibil să aibă loc de festivități, mă.
1: E posibil, ce să vă spun. Avem și informații de ultimă oră. În momentul ăsta, Nicușor Dan susține o conferință de presă.
3: Interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an.
1: Și breaking news-ul este Nicușor Dan îl desemnează, l-a desemnat deja pe Tomac ca premier.
3: O parte din societatea
1: românească
3: este mai interesată de cum se termină.
1: Eugen Tomac este premierul desemnat de Nicușor Dan.
3: Decât care sunt politicile României ca stat. S-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Și eu cred că...
1: Așa am ascultat câteva cuvinte. Mai multe detalii clar ne va oferi și Simona Jurca imediat după pauză, pentru că le va aduce odată cu știrile. Bine, pauză și așteptăm mesajele voastre cu școala. Dacă merg sau nu mâine copiii voștri la școală.

pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe bătaie.

0: igiena urechii, cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Distracție ca la mare
2: și cu relaxare ca la munte.
1: Libertate ca la cartelă
2: și cu beneficii ca la abonament.
1: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
3: Rubrica de sănătate.
4: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
8: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe Kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
11: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola regulă 2x2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
13: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine

0: voie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Zoo.
1: Ne întoarcem la hituri.
0: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Lazu cu Simona Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit! După o lună de criză avem un premier desemnat. Haaland, Zidane, Ancelotti și Simeone din nou la campionatul mondial. Sunt 23 de grade acum în București. Nicușa Ordan l-a desemnat în urmă cu câteva momente pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui pentru funcția de premier. Anunțul a fost făcut la Cotroceni. Eugen Tomac are 10 zile la dispoziție pentru a stabili componența și programul viitorului guvern. Urmează apoi audierea miniștrilor în comisiile de specialitate și votul de încredere în Parlament. Dacă senatorii și deputații resping varianta unui guvern condus de Eugen Tomac, Nicușa Ordan va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele la Palatul Cotroceni pentru a desemna un alt premier. A trecut deja o lună de când guvernul bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Restricții pe bulevardul Drumul Taberei, pe tronsonul cuprins între strada Brașov și strada Poiana Muntelui. Circulația va fi oprită din această seară de la ora 23:30 până luni dimineață pe 8 iunie pentru organizarea festivalului West Side Flower Fest din parcul Drumul Taberei. Și autobuzele liniilor 105, 168 și N116 vor circula deviat în perioada menționată. S-au anunțat deja restricții de trafic și pentru weekend. Sâmbătă dimineață e cross pe șoseaua Chiselef între Arcul de Triumf și Arhitect Ion Mincu. Aici strada Alexandru Constantinescu va fi închisă chiar de mâine de la ora 18, iar pe Chiselef vor fi restricții sâmbătă de la 5 la 18. Tot sâmbătă, dar seara, pe stadionul Steaua e programat amicalul României cu Țara Galilor, care va aduce restricții pe bulevardul Ghencea începând cu ora 16, iar Calea Victoriei redevine pietonală în cadrul proiectului Străzi Deschise. Părinții din sectorul 6 își pot înscrie copiii la școala de vară. Proiectul pilot în acest sens a trecut de votul Consiliului Local, cu detalii Adina Ferezan.
2: Pe lângă proiectul Școala de Vară, consilierii locale au votat și continuarea programului Grădinița de Vară. În total sunt disponibile peste 4.000 de locuri. Pentru grădiniță, înscrierile se fac online pe pagina primăriei între 8 și 12 iunie. Pentru Școala de Vară, înscrierile se pot face la unitățile de învățământ participante între 15 și 19 iunie. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a primăriei sectorului 6.
1: Adina Ferezan, la sport, fiii fostelor legende ale fotbalului internațional se pregătesc să cucerească America. Nume precum Haaland, Zidane, Ancelotti și Simeone se vor auzi din nou la campionatul mondial, începând din 11 iunie. Meciurile se văd în direct și exclusiv la Antena 1, Antena 3 și Antena Play. Celebrul fotbalist al Norvegiei, Erling Haaland, e gata să repete performanța tatălui său, Alfie Haaland, de la mondialul din 94. Fiul legendarului Zinedine Zidane, Luca Zidane, vine la mondial pentru a apăra în premieră poarta Algeriei, în timp ce fiul lui Carlo Ancelotti, David Ancelotti, e antrenorul secund al naționalei Braziliei. E cod portocaliu și cod roșu de ploi torențiale în mai multe localități de la marginea capitalei. Până la ora 19 sunt vizate între altele Voluntari, Pantelimon, Brănești și Popești, Leordeni. 23 de grade acum în București, gata știrile cu Zatea și Popescu, revin stați pe Zoom.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cafea măcinată Fortuna Randevu 500 de grame la 38,85 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
6: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
7: Distracție ca la mare
8: și cu relaxare ca la munte.
7: Libertate ca la cartelă
8: și cu beneficii ca la abonament.
7: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
12: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1, joi 11 iunie.

0: Înceapă mondialul.
1: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
2: În perioada 40 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Imaj, bun pentru noi toți.
3: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: Măi, ce mai?
1: Mă, Răzvane, te are și avem un prieten care să asculte radio?
2: Nu sunt convins.
0: Cine?
1: Adică noi mai avem, că uite, ne mai întâlnim cu oameni.
0: Dar eu am tone de prieteni care ascultă radio.
1: Care
0: radio.
1: Foarte multă vreme, cumva oamenii pe tine te-au cunoscut la pachet cu radio-ul, da?
2: Da, eu vin și dintr-un mediu nu radiofonic.
0: Da.
2: Și atunci...
0: cacofonic, pot să zic.
1: Cu ce ar fi trebuit să te ocupi tu ca să te urmărească prietenii tăi?
2: Eu, de exemplu, în viața mea mi-am făcut prieteni nu din zona de radio și atunci de asta probabil
1: păi, dă-ne o meserie în care tu, dacă ai fi profesat, erau foarte mulți prieteni în jurul tău. Ar fi venit la tine sau te-ar fi văzut sau te-ar fi sunat să te întrebe cum mai e la job sau dacă poți să-i ajuți cu ceva.
2: Da, nu știu, cred că dacă eram într-o funcție mai de conducere, așa, dacă sunt executant...
1: Păi, te pune pe tine în funcție de conducere
0: emisiune. Noi facem altceva în emisiune, lansasem o temă, mă gândeam, dacă nu vă deranjați.
1: Eram atent la tanti Tatea, mă.
0: Da, putem, îți dai seama că...
2: Nu, că știm în răspunsul. Dați mesaj care sunt despre prietenii tăi și ascultați și nu vine niciun mesaj.
1: Că vindeai covrigi. Atunci, dacă vindeai covrigi, erau toți prietenii.
2: Posibil, da.
1: Așa, ne întoarcem la temă.
0: Avem mesaje, că de asta că i-am rugat pe oameni să ne dea mesaj și păcat să nu răspundem. Uite, Alexandru cel Bun, comun Alexandru cel Bun, județul Neamț, nu învață mâine. Ziua educației și 5 iunie, ziua învățătorului și de ziua educației liber pe 5 octombrie. Așa ne zice cineva.
2: Sunt
0: zile libere prevăzute în contractul colectiv de muncă pentru personalul din învățământ.
2: Înseamnă că da.
0: Dar ce mai fac, mă, când e vacanță zilele astea? Adică să le facă pe...
2: Să le sărbătorim în vacanță? Păi nu le mai sărbătorim atunci.
0: Școala 110, George Topărceanu. Sectorul, cât zice, sectorul 4.
2: Liber.
0: E liber. Băiatul meu învață la școala germană din Târgu Mureș și nu merge mâine la școală. Colegiul Național de Muzică George Ionescu din București.
1: Nu
0: liber.
1: Merge.
0: Dar dacă e ziua învățătorului, de ce e liber și la liceu?
1: Pe ce? Păi profesorii nu sunt...
0: Păi învățătorul, profesorii, profesori.
1: Păi, da, mă, dar tot te învață
2: învățător,
1: ceva.
2: Așa, ca idee.
0: Păi trebuie să zică ziua profesorului.
2: Ca și cadru didactic.
0: București sector 2 și voluntari Ilfov copiii sunt acasă. Școala gimnazială numărul 1

0: Uftea liber. Colegiul Național de Muzică a mai zis. La Onești nu se merge la școală. Deci, iată, nu mai are rost să trec în celelalte mesaje, că e clar, ascultătoarea noastră, sper că e mulțumită, trebuie să își țină copilul acasă. Asta e întrebarea cea mai grea. Asta, de fapt, e problema cea mai mare. Da. Nu că e zi liberă de la școală. Mă, ce faceți cu copiii mâine?
1: Da, unde îi angajați?
0: Asta zic, unde îi trimiteți? Iar se umple radiozul de copii, da. Că vine Simona Jurca cu cei mici, vine Angela Ștucă la fel cu cei mici, că eu știu, eu când îi văd cu copiii prin
2: Angela
0: radio...
2: Angela are unul doar. Care
0: cea mică atunci, cea mic. Da. Care nici ea fie vorba, care, că nu mai e chiar mică. Da, crescut.
1: A crescut copilul.
2: Păi da.
0: Deci, vă rog, dați-ne mesaje audio pe WhatsApp la 0748111550. Ce faceți cu cei mici mâine, că trebuie să mergeți și la serviciu? Chiar sunt curios. Tu te ia ce faci?
2: Eu fericită, eu, pe mine chiar nu mă interesează, ca să zic așa, că ai mei sunt mari, ai mei stau singuri câte o zi întreagă, dacă e cazul. Nu o să fie cazul mâine.
1: Și
2: că...
1: cu țaua mea, am antrenat-o.
2: Că vin la prânz. Dar Alex probabil o să iasă cu prietenii și cu prietena.
1: Ah, da. Dar ei ies pe cupluri sau doar el e singurul care are cupluri?
2: Dacă iese Monad cu... prietena lui ies pe cuplu, dacă nu ies iese mântă, așa da.
0: Bine. Uite, fica mea de la Neculce e teoretic liberă, practic oferă consultanță viitorul liceen la porțile deschise.
2: O, ce mișto!
0: Băi, acum e cu porțile deschise, pe vremea mea. Ce vorbești, bă?
1: Pe vremea mea erau toate porțile deschise, intrai în orice liceu, voiai tu.
0: Da, dar cum, în timpul anului, nu...
1: Da.
3: Bună ziua, dragilor! Eu mi-am luat liber mâine să stau cu nepoțica.
0: Uite, vezi? Asta se întâmplă.
2: Da.
0: Bunicii să trăiască. Cine are bunici, cine nu,
1: să își dorească.
4: Bună seara! Eu duc copiii la mama dimineață și după masă mă duc și îi recuperez. Am scăpat.
0: Da, cine are cu cine să-i lase aici treaba.
2: Îi undeva, semeni undeva.
0: Uite, altcineva, am noroc, stau cu bunica. Vezi, aici e partea bună. Dacă n-ai cu cine să-i lași, ziua asta pică rău.
1: Bă, dar la locul de joacă, cum faci cu șezlongul când te duci până în apă și roși pe aia de lângă tine, vă uitați, vă rog frumos aici pe prosopul ăsta să-mi ia și nouă geanta. Nu poți să duci copilul într-un loc de ăsta de joacă, să întrebi, să-i zici unui părinte, vă spărați, vă uitați și la asta al meu cu șapcă portocalie 2-3 ore.
0: 8 ore.
2: Exact. 8 ore.
1: După aia te mai întorci și vezi al părinte.
5: Copiii, bineînțeles, vor sta la bunici. Trăiască bunicii!
0: Bravo, să le dea Dumnezeu sănătate!
6: Bună, bună! La noi a venit bunicul și i-a luat. Mâine mergem și noi la țară după ei.
1: A, deja i-a luat.
0: Uite sfat de la Cătălin. Faceți în felul următor. Trimiteți-l la școală și scuzați-vă că n-am știut. Acum nu o să ți-l lase pe stradă, nu? Îi bag acolo într-o clasă.
1: Stă cu paznicul.
2: E paznicul, da. E un paznic. E un adult care poate să uite la el.
1: Mamă, și câte povești are paznicul.
0: Uite, Ștefania zice, eu sunt cadru didactic la stat, stau acasă. Fica mea elev clasa 1 la școală privată. Cu mine cine stă acasă? Zice Ștefania din Ploiești. Dacă la privat, cred că
2: se face,
0: da.
7: La grădinițe private.
0: Bravo! La grădinițe private nu e zi liberă.
8: Bună seara! Păi, ce credeți că o să fac copilul? O să-l aduc la voi la radio, că și așa stați într-un loc. Și așa? Eu la muncă, el cu voi.
0: Eu vă zic, eu nu vă zic nu, dar o să fie copilul traumatizat.
2: Dar sunt și eu aici, doamna, deci trebuie să vă gândiți bine.
1: Adică, și calorifere.
0: Tăia o să lege copilul de calorifer și o să țip.
9: Salut! La mine soacră mea stă în permanent acasă.
0: Am auzit că despre soacră e ceva. Mai mult ne-a fost greu să lăsăm mesajul, că s-a auzit rău. Uite, noi nu avem ajutor, așa că am apelat la fină pentru mâine. Adică finuța, drăguța.
2: Haide, treci că...
0: face pe bona pentru ziua de vacanță. Bine, ce să zic, să ne bucurăm cu toții de ziua liberă. Uite, ca și subiect conex al celui prezent, vă amintiți de bunica blocului? Era o bătrânică de regulă fără nepoței, care avea grijă de 3-4 copii din bloc, frate. Le descuia, le încălzea mâncarea. Mai există astfel de practici?
2: Da, tu știi că eu am stat la o bunică de asta? Avea 4 copii, eu, vărmi și încă 2 pe care nu-i știam. Și mama ne dădea o pulpiță de găină ca să ne dea la prânz. Și știi ce ne dădea să mâncăm?
0: Ce?
2: Pâine cu zahăr.
0: Și a păstrat pulpa de găină?
2: Eu nu vedeam pulpița.
1: Nu e doamna care ți muia mâneca în țuică?
2: Nu, mie nu mi-a dat. Sau nu-mi țin minte.
0: Și noi aveam pe doamna Socaci. Noi aveam pe doamna Socaci, care era jandarmul blocului. Avea drept să intre peste noi în casă în cazul în care aduceam alți copii din bloc fără știrea părinților.
2: Era delegată de părinți, nu?
0: Și a intrat o dată peste noi, și a căutat prin casă, știu eu că v-ați ascuns pe undeva. Vai, dar n-a dus-o capul să caute și în șifonier. Și aveam doi copii din bloc ascuns și în șifonier. Da.
2: Cristaza, zice asta că nu băga copii în casă. De știi că era asta, eu îi băgam pe toți, că nu înțelegeam.
1: Eram, dar e mai sigur să te joci cu niște copii, să joace niște copii în casă decât prin fața blocului sau afară.
0: Așa erau vremurile, că făceau stricăciuni. Eu știu ce era în mintea părinților.
1: Era zvane că era mobilă din lemn masiv și cel mai rău era să pice dulapul pe ei.
0: Dar bibelourile? Bibelourile
1: mai erau mai rezistente bibelourile decât tabla de la mașină.
0: Paharul de cristal?
1: Ăla era nasol, da. Dar n-ajungele.
10: Salut, Radio Zoo. Eu mâine o să lucrez de acasă și o să stau cu prințesa mea frumoasă. La revedere, o zi frumoasă.
0: Ăla mai eu să fiu, deci să fiu patron de firmă, să știu că omul care lucrează de acasă stă cu copilul, nu. N-aș fi de acord. Până la mai, mai lucrezi tu ceva?
1: Ce? Da, mă, nu. Depinde. Păi depinde și ce job ai.
0: Păi orice ar fi.
2: Orice job, înseamnă că nu l-ai făcut.
0: Nu te mai poți concentra. Asta vă zic. Bine, 6 și 31. Niște pauză și deschidem umbrelele și ne întoarcem imediat.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
12: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică?
13: Sălbatică?
12: Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
13: Ca tine de Revelion.
12: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
13: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
14: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
16: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
17: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
18: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
19: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
20: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: profesor, am găsit pe TikTok un băiat care își exprima o opinie, nu știu cât e de corectă, despre diferența între subiectele de la BAC în 2009, respectiv 2026. Acum 2026 încă nu au apărut, dar măcar asta din 2025. Și perspectiva lui era că sunt mult mai ușoare în prezent comparativ cu 2009. Ia auziți-l pe băieți.
1: Nu mai ai nicio încredere acum la BAC, tu te poți subiecte în 2009. Băi, ale sunt pentru savanți, inginerie spațială, aeronautică, băi, e extraordinar de greu. Nu știu, băi, ce cine făcea, mă, subiecte din alea? Te uite așa la diferență, le pui poate în 2027 cu alea din 2009, e diferență de la clasa 1 la facultate, ești nebun, e cea mai mare diferență. Nu știu, bă, cine erau oameni înainte, dar se vede că a scăzut nivelul din toate punctele de vedere. Bă, dacă vrei să...
0: Mă, acum nu știu, ce să zic, că nu am calitatea să evaluez nivelul subiectelor de bacalaureat raportat la 2009, respectiv 2025. Uite, Tea, că e mamă.
2: Poate... Acum, eu chiar mă uitam pe subiectele din 2009 de la română, că nu m-aș duca la matematică sau de-astea. Tu mi se pare greu. Adică, trei subiecte, subiectul 1, 2 și 3, al treilea eseu ca și până acum. Singura chestie este că noi, și cred că și în 2009 era cam același lucru, more or less, aveai o bibliografie pe care o citeai și spica din treaba asta. Adică noi aveam mai puțin, mai mult de tocit și mai puțin de argumentat, de gândit, de explicat, de, știi, de venit cu ideile tale personale. Mie mi se pare un avantaj faptul că acum mie îmi plac subiectele astea. Argumentează de ce e bine să ai prieteni. Nu știu, a fost și la școală, și la testări de astea, la evaluări, la simulări. Argumentează de ce. Sau spune-ți părerea vis-a-vis de nu știu ce. Mi se pare genial, că n-ai cum să greșești. Deci dacă scrii corect, dacă te exprimi frumos, dacă ai citit 2-3 cărți și ai un vocabular cu mai mult de 15 cuvinte, poți să faci ceva absolut spectaculos.
0: Oricum, mie îmi plăcea pe vremea mea că se copia.
3: Adică, da, mă, frate, nu erau camere.
2: Acum
3: nu, era...
2: nu prea poți, vezi?
3: Adică, am băgat și acum.
0: Pe vremea mea au fost multe situații în care veneau profesorii și îți dădeau răspunsurile pe tablă. Asta ca să se înțeleagă de ce e diferență și vorbim despre BAC acum, pentru că e sezonul BAC-ului, termină cei de-a 12-a școala, să se înțeleagă de ce până în 2000 și puțin probabilitatea la BAC era spre 100%, la un moment dat a scăzut până la 40, 50, 60%.

0: Nu pentru că generațiile actuale sunt mai slab pregătite, ci pentru că acum s-a hotărât că, domne, nu se mai copiază la bacalaureat.
1: Eu mă uitam, am băgat, recunosc, printr-un de-asta de AI, să văd care sunt diferențele, să facă el, zis, are baze de date mai mari.
2: Da.
1: Și spune că, într-adevăr, prin 2009 versus 2025, în 2009 erau mai grele. Era mai greu să dai examenul, pentru că, uite, vine cu un exemplu la matematică. La subiectul 3 era, conținea subpuncte extrem de abstracte, care astăzi s-ar încadra mai degrabă la nivelul de olimpiadă sau de facultate. În schimb, ce subiectul 3 acum reprezintă mai mult aplicarea algoritmilor standard, nu artificii matematice de geniu și așa mai departe.
0: Eu întreb pe ChatGPT ce pică la bacanul ăsta.
1: Aia, da,
0: e, chiar, asta e foarte bună întrebare. Deci te rog, dă-i drumul, poți să-i dai și vocal sau cum vrei tu.
1: Ce că întreb direct pe ăsta.
0: Ce crede el că pică la bac la limba română?
1: Pică la bacalaureat la limba română anul acesta.
0: Asta. Ia să vedem.
1: Nu îmi spune că nu știi. Dă-mi un răspuns fără să inventezi.
0: Așa,
1: analizează subiectele din anii precedenți și caută un pattern.
0: Un ce?
1: Un pattern. Hai să vedem ce ne spune.
0: Ia să vedem.
1: Nu o să inventez, nu o să spun că nu știu, pentru că ministerul nu lucrează așa, cu magie, etc. El zice că anul, în 2024 a fost nuvelă, a picat Moara cu noroc, 2023 roman realist, poezie 2022, nuvelă 2021, 2020 comedie. Asta spune că a fost acum, dacă nu fie așa, înseamnă că bate câmpii, că AI-ul mai bate câmpii. Și în 2025 a fost genul dramatic.
0: Bun.
1: Acum el vine și zice că sunt șanse foarte mari pentru să pice din nou ori nuvela, ori un Eminescu.
0: Hai, du-te.
2: Frumos.
1: Asta ne spune el.
2: Romantic.
0: Deci CGPT-ul, inteligența artificială, că poate e Gemini sau e altcineva,
1: Gemini,
0: că nu-i doar. Iată, inteligența artificială zice că nuvelă sau Eminescu.
1: Da.
0: În 2026. Bun.
1: Zice, strategii de supraviețuire. Cum să supraviețuiești, să înveți la BAC pentru BAC inteligent, la limba română.
0: Da.
1: Axați-vă pe proza mare, pe romane. Dacă stăpânești bine Ion, Enigma Otiliei, Moromeții și Ultima Noapte, ai acoperit 70% din riscuri.
2: Perfect.
0: Da.
1: Bravo. Deci asta spune el.
2: Da.
1: Pentru real, învață eseurile pe particularități de construcție, temă, viziune, structură și acțiune, iar pentru uman, repetă neapărat fișele de caracterizare de personaje și relațiile dintre personaje pentru romanele de mai sus. Nimeni n-are o cheie, dar asta pot fi mici artificii pe care le poți pune în practică.
0: Hai, du-te tu de aici. Bun, ia întreabă-l pe același sistem. Așa. Ce crede că pică la română la evaluarea națională? Că e și evaluarea națională.
2: Da, cu
0: da. Ia să vedem. Nu suntem noi acum avem noi globul de cristal de la inteligența.
1: Ia, la limba română.
0: Ia ce zice?
1: Stai să vedem că îmi răspunde. Așa, așa, așa, ce primești, ce dai, mama, asta e cu de-alea, cu subiectul 1, A, B, textul, stai să văd exact. Mamă, stai că mi-a scris foarte mult. Nuvelă.
0: Nuvelă și la evaluarea națională?
1: Da.
2: Dar ce o tragă cu nuvelă?
1: Nu știu, cred că e blocat el aici.
0: E posibil. Bine.
3: E posibil să pice al treilea rând, an la rând, Barbuș și Arghezii? Nu e exclus. Deci, doi ani la rând, a picat Barbuș și Arghezii.
0: La bacalaureat? Mamă, complicat și unul și celălalt.
2: Da,
0: Arghezii parcă mai pământean.
4: Și ca să întăresc ce a spus Tea, într-adevăr, mult mai...
0: Asta e că trebuie să dăm de aici.
4: Dacă tot vorbiți de bac, mă bag și o puțină seamă, pentru că am un pic de mândrie în mine pe care nu pot să o dau la o parte prin faptul că în 2011 am dat bacul și a fost prima oară când s-au folosit camere și am avut doi supraveghetori. Unul se plimba, unul stătea geană pe toată lumea așa. Și aveam o cameră în față, o cameră în spate.
0: Hai de că lucrezi în televiziune.
4: Luai bacul, luai pe barba ta. Am văzut cu ochii mei cum efectiv au fost dați afară din clasă pur și simplu pentru că s-au uitat spre foaia altcuiva.
0: Bă, exagerat.
4: Nu știu dacă exagerat, a fost la fel de strict, dar la mine a fost. Și, repet, am o anumită mândrie pentru faptul ăsta. Chiar l-am luat pe barba mea.
0: Mi-am și dat-o din la câmpuț, știi?
4: Și ca să întăresc ce a spus Tea, într-adevăr, mult mai frumos să te lase să-ți exprimi creativitatea. Mi se pare că nu se cultivă asta îndeajuns de mult, cel puțin pe vremea mea. Repet, am tocit, DNA și pe nas, îl visam pe lică să mă dăul seara.

0: să știți că noi facem pe proștii. Adică noi știm lucrurile astea. Noi doar ne-am jucat cu un limbaj AI, să vedem așa în glumă.
1: Exact. Dar mulțumesc că ne-ați dat puțină lumină. Ne-ați aprins un neon în încăpere.
2: 10, știam că sunt 5, 10.
1: Ce, e posibil, habar n-am. Bine, niște pauză și ne întoarcem. 6 și 46 de minute.

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
8: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
9: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: Căci că întrebați inteligența artificială să vă dea un număr aleatoriu între 0 și 100 să vedeți că spune 73. Ia mă să ved. Hai că îi dau și eu, dai și tu. Da, ci că ChatGPT. Nu.
1: E, da.
0: Spune un număr.
1: Ia.
0: Un număr aleator. Un număr.
2: Da.
0: Aleatoriu.
2: Acum
0: între
2: te-ai auzit.
0: 1 și 100. Pune și tu Teia.
2: Eu n-am.
0: Asta e că Teia n-are, nu.
1: Așa,
0: ea n-are nici Waze.
1: Ia, gata, mi-a zis. Ce ți-a zis?
0: Ce ți-a zis?
1: 73.
2: Nu cred.
0: 73.
1: Da, păi e normal, mă.
2: Ce nebuneala.
1: De ce? Stați un pic, de ce puneți atâta presiune?
0: De ce ai ales 73?
2: Păi, da. De ce n-a ales 58?
1: Băi, mă, este un cod.
0: O fi, mă, un cod, dar de ce?
1: Pentru că așa e el programat să răspundă.
0: Pentru că mi-a ieșit aleatoriu în minte.
1: Pentru că așa e aleatoriu lui, codul lui, asta îi spune că a ieșit aleatoriu și asta iese la toată lumea. Vedeți că chat-ul și toate astea dau la aceleași întrebări, de cele mai multe ori dau cam aceleași răspunsuri.
0: Da, mă, dar aleatoriu asta înseamnă random. Dă la 1.73, la 1.53, poți să-i pui un mic random ca la orice programează.
1: Să vezi, eu lucrez cu 3. De-astea, Gemini, Claude și ChatGPT. Și să vedeți când pui o întrebare despre o chestie, de multe ori când vreau să fiu sigur de un lucru și mie lene să caut, nu diagnostic de sănătate, apropo de asta, nu vorbiți cu AI-ul.
0: Dar ce vorbești așa?
1: A, nu știu, că n-am creștere pe urechi și de asta. Așa?
0: Așa.
1: Scuzați-mă.
0: Da. Așa.
1: O să fiți surprinși că o să vă dea aproape același răspuns, 3 limbaje diferite, făcute de 3 companii diferite. Hmm. Una de Google, unul de Anthropic și unul de OpenAI. Că astea sunt, dacă nu mă înșel, astea sunt cele 3 mari companii producătoare. Că așa funcționează. Deci pe mine mă amuză oamenii ăia care zic mulțumesc, te rog, AI-ului și îl iau.
0: A.
1: Deci uite, de exemplu,
0: trebuie să-ți antrenezi bună creștere. Dar uite, vezi că ne-au dat oameni mesaj. Ce? Și au zis, mie mi-a zis 72 și ne-au dat prin screen.
1: La majoritatea au trimis 73.
0: Uite, mi-a mai zis cineva 73, altcineva ne-a mai dat o poză și i-a dat 57.
1: 79?
0: 79 lui Călin din Oradea.
1: Da, da, da. Da.
0: Da. Bine. Auzi, apropo de aleator, trebuie să alegem un număr. Un număr pentru piesa de final.
1: 73, răzut.
0: 73.
1: Nu, bagă, 73, nu.
0: 7 plus 3, 10. 10 să fie.
1: 10 și 1 plus 0, 1. Ia-l pe primul. Hai că facem aceeași joacă ca de fiecare dată. La sfârșit de emisiune vă provocăm să dați voi melodia de final, melodia pe care vreți să o audă o țară întreagă la radio, în timp ce noi ne pregătim de plecarea spre casă. După semnalul sonor la 0748111550, lăsați piesa voastră preferată, piesa pe care vreți să o auziți acum înainte de ora 19, înainte să predăm ștafeta colegii Raluca Benavides.
0: Așadar, atenție, 0748111550, să vină piesa aia pe care aveți chef să o ascultați și cu care noi să plecăm către casă. Mesajul 10 ai zis, da?
1: Da, da. Mai ții minte când acum o oră, 2:20, ai zis că mi s-a spus melodia asta?
2: Păi așa am crezut, că știam că se făcea ție.
1: Să plecăm. Vă mulțumim tare mult, ne reauzim mâine la ora 16. Mâine e vineri, bă, cât de repede a trecut săptămâna asta. Cred că mai repede decât toate săptămânile din anul ăsta. Așa am simțit. Am senzația că ieri m-am pus la microfon, l-am pornit și era luni și am zis că începem o nouă săptămână din preună. Cum zic eu de fiecare dată.
0: Hai, du-te.
1: Ieri a fost, bă, Răzvane, n-am făcut nimic săptămâna asta productiv. Nimic, doar am supraviețuit. Băi, ascultați-mă ce vă zic.
2: Ai făcut performanță la radio, ce ai?
0: Hai, du-te.
1: Tea, m-am obișnuit cu performanță.
0: Ai făcut atâția oameni fericiți.
1: Hai, drept.

0: bine de la 16.
1: Ce piesă a picat?
0: Aș vrea să găsesc o variantă care se audă mai bine. Îmi cer
1: și
0: scuze
1: trupa.
0: Pentru că
1: e o trupă.
0: Te rămâne ce caști?
2: M-a luat somnul de la ploaie și de la melodia asta. Mamă, cum conduc
1: am
2: eu.
1: Am alergat odată.
0: Așa zic.
1: Am alergat odată în Herăstrău și cântau la Berăria H. Aha.
0: Serios?
1: Vai, mamă.
0: Serios?
1: Că se aude foarte frumos.
0: Chiar n-ai recunoscut piesa?
1: Am lăsat alergatul mai ușor să mă bucur de
2: Vama
1: concert.
2: Vama veche, nu, bere nu. Gratis.
1: Nu, mai una. Mai una.
0: Mai una.
2: Backstreet Boys.
1: Nu, mai e una românească.
0: Hai că erai bine.
1: Ești în zona de trupe.
2: Stai să-l aud pe un băiat cum cântă.
1: Chiar e un băiat, da.
2: Băi, dar nu știu.
0: Hai tăia!
2: Păi,
1: are o cifră,
2: știam.
1: Are o cifră.
0: E o viață foarte cunoscută.
1: Are o cifră, trupa.
2: Blink-182.
1: E românească.
0: Ia stai, nu, ia. Vine și

găsit, mamă, mamă ce apară, ce noroc am avut astăzi, Raluca Benavides sunt în primul rând, bine v-am găsit, am avut treabă prin oraș și am plecat mult mai devreme și am avut niște ore de pierdut până acum și m-am plimbat prin Bucureștiul nostru drag, 7 km mi-arată ceasul că am mers și... Mă bucur, mi-am pus și un playlist ăsta pe fundal pentru mers alert și aproape că am transpirat, așa, dar nu i-am ascultat pe Cuzătean și Popescu pentru că trebuia să fiu acolo, în lumea mea puțin. Nu știu despre ce am vorbit, simt că am ratat ceva, simt că am ratat, asta e, o să recuperez mâine. Ia să vedem ce zice playlistul, ne așteaptă cu...

Olandia, ultimul revers. Au început gemenii de iunie. Uite, l-avem și noi aici. Avem un sărbătorit pe nume Ionuț. A schimbat prefixul, să fim alături de el. La mulți ani, la mulți ani, Ionuț. Să știți că nimic nu e gratis. A trebuit să-mi răspunde la o întrebare ca să îi urez pe radio. Întrebarea era simplă, n-a fost nimic complicat. El la poză are o imagine cu o drăgălășenie de băiețel în brațe și am vrut să știu numele. Păi na, nimic nu e gratis. Cezar Mihail se numește, dacă erați și voi curioși. Își mai numesc oamenii copiii Cezar. Mi se pare tare, pe tata îl cheamă Cezar și întotdeauna mi-a plăcut acest nume. Călin Cezar chiar îl cheamă, că eu am fost Ionescu C.C. Ralu.

0: să vedem pe WhatsApp 0748111550. Să-i sărbătorim, că sunt prețioși în viața noastră.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.

0: hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și Beretul Borg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
2: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, cacao, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 14,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
3: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești

0: Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
3: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 lei kilogramul, și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore, cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri, într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apă. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Lavinia zice: bună, soțul meu Sebastian, adică Basti, este în Gemeni pe 21 iunie. La mulți ani de pe acum? Să fii sigură că ești prima. Jotem, zice, la mulți ani, Jotem. Suntem în mașină și ascultăm Radio Zoo. Ah, bine, bine, Basti. Ne mai auzim și pe 21, da? Dar la mulți ani, de pe acum, cine știe pe unde te prinde ziua ta și nu ești cu urechile pe Zoo. Ia să vedem. Aoleu, ce tort! Ce tort frumos! De unde vine tortul ăsta? Din Danemarca vine. Bună, Ralu, soțul meu e gemeni. Azi, azi am împlinit 32 de ani. Îți las aici o poză cu tortul. La mulți ani și ea și fiica Evelyn îl iubesc mult. Andrei Cristi, așa se numește sărbătoritul. Mădă din Danemarca. Stai mult să văd cum fac oamenii ăștia mai șmecher pe torte când noi. Mamă, ce bunătăți acolo. V-am zis că-s la dieta? Nu v-am zis, dar nu-i nimic, nu-i nimic. Mă face mai puternică să o privesc astfel de poze. Da, la mulți ani, la mulți ani frumoși și sănătoși. Ia să vedem. Un sărut cu tu viață, merge?

0: Promohit. Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2 ori 2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Și vara asta ai planuri cu cineva?
4: Stai să-l întreb pe Gemini.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
7: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și DAV deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
4: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: Westside Flower Fest revine, mai spectaculos ca niciodată, între 5 și 7 iunie. Parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, Tramvaiul Florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie. Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Ne întoarcem la hituri. New music.

0: sigur este soare. Și azi a fost. Dar mâine avem soare, 24 de grade, duminică ceva ploicele, înțeleg. Și m-am uitat să văd temperatura mării. 19 grade, zice pe net, o fi așa, n-o fi așa. Nu m-aș aventura, doar să-mi fie foarte, foarte dor de mare sau să fiu într-o vacanță pe care am luat-o de mult timp și doar atunci merg și n-am încotro și trebuie să intru, cum am făcut în Gran Canaria. Nu exista varianta să nu intru în apă. Ba da, era singura vacanță. Era frig pentru că era la sfârșit de martie, dar bine, era rece, nu era chiar frig. Cred că 20 de grade. Da, na, obișnuită cu temperaturi de-astea ridicate frumoase, 26 în sus, se simt. Și un grad contează. Da, să-mi zici. Că fix pe asta am amânat-o din 1 mai. Da, deci tu faci sigur baie, am înțeles. Bine. Să-mi scrii după că a fost totul în regulă. Se face 8 și... Păi și ce facem? Nu dăm știri? Ba da, dăm știri. Simona Jurca trebuie să vină lângă mine, să vină. Să ne zică de vreme bună. De-astea, cum știe ea?
1: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei. Kaufland ieftin și bun.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.

0: ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Vara asta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie la Brico ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1, joi 11 iunie. Ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România. Toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
7: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
6: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
7: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
10: 3, 2, 1.
11: Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go!

0: și 3 minute aproape. Simona Jurca e aici, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Încă o zi liberă pentru elevi și profesori. Petrolul Ploiești a cerut oficial intrarea în insolvență. Sunt 20 de grade acum în capitală. Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui, pentru funcția de premier. Declarația a fost făcută la Palatul Cotroceni în urmă cu 2 ore. Șeful statului spune că a ales un prim-ministru independent pentru că partidele nu se înțeleg între ele.
2: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de primul.
1: La conferința de presă a fost prezent și premierul desemnat Eugen Tomac. Acesta are 10 zile la dispoziție pentru a stabili componența și programul viitorului guvern.
3: Înțeleg mizele politice, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic.
1: Urmează apoi audierea miniștrilor în comisiile de specialitate și votul de încredere în Parlament. Deja PSD și UDMR au anunțat că vor decide săptămâna viitoare dacă îl vor susține pe Eugen Tomac, abia după ce acesta va prezenta formula și prioritățile noului guvern. Dacă senatorii și deputații resping această propunere, Nicușor Dan va organiza o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni pentru a desemna un alt premier. Din 15 iunie scăpăm de cozile de la Giurgiu Ruse. Plata taxei de post se va putea face și online pe platforma e-tarif Giurgiu Pod și în aplicația mobilă. Serviciul va fi disponibil în prima fază doar pentru autoturisme, urmă să fie extins apoi și pentru camioane și vehicule grele. Pentru o traversare rapidă, taxa trebuie achitată cu cel puțin 3 minute înainte de a ajunge la barieră, care se va deschide automat după scanarea numărului de matriculare și verificarea în sistem. Odată cu lansarea noului serviciu, vor fi 2 benzi rapide dedicate exclusiv sistemului digital e-tarif Giurgiu Pod, restul rămânând disponibile în continuare pentru șoferii care aleg să plătească în numerar sau cu cardul direct la ghișeu. Elevii care au terminat liceul au intrat de astăzi în vacanță, a fost și ultima zi de înscriere la bacalaureat. Pentru ei urmează probele orale în perioada 8-17 iunie, urmând ca examenele scrise să aibă loc din 29 iunie până pe 3 iulie. Pentru toți ceilalți elevi și profesori, mâine va fi zi liberă de ziua învățătorului. Vacanța de vară pentru elevii de clasa 8 începe pe 12 iunie, iar pentru restul din 19 iunie. Veste șoc în fotbalul românesc, Petrolul Ploiești a solicitat oficial intrarea în insolvență. Clubul prahovean a acumulat datorii uriașe de 9 milioane de euro, din care aproape jumătate sunt datorii neplătite către fisc. Conducerea echipei dă asigurări că nu se pune problema falimentului, iar această mutare juridică e singura cale prin care datoriile pot fi reduse substanțial pentru a asigura continuitatea clubului. Petrolul a încheiat sezonul pe locul 12 în Superligă, fiind prima echipă aflată deasupra zonei barajului pentru menținere. Muzica și fotbalul își unesc forțele la Cupa Mondială. FIFA a anunțat lista artiștilor care vor urca pe scenă pe 11 iunie, în cadrul celor 3 mega-concerte organizate simultan în Los Angeles, Toronto și Ciudad de Mexico la ceremoniile de deschidere. Printre marile nume confirmate se numără Bryan Adams, Wyclef Jean și Major Lazer. Evenimentele realizate în colaborare cu Academia Grammy vor fi conectate printr-o transmisie live comună, cu doar o zi înainte de startul oficial al celui mai mare campionat mondial din istorie, la care vor participa în premieră 48 de echipe. Meciurile se văd în direct și exclusiv la Antena 1, Antena 3 și Antena Play.

Pe final de jurnal vorbim și despre vreme. Avem cod galben de averse torențiale în județul Constanța până la ora 21, iar județele Ialomița, Călăraș și Giurgiu se află sub cod portocaliu încă o jumătate de oră. Potrivit ANM, mâine vor mai fi ploi slabe în prima parte a zilei în sud, iar după amiaza și seara vremea va fi instabilă în nordul Carpaților Orientali și zona munților Apuseni, dar și prin centru, sud și est. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade. În București, ploi slabe dimineață și 28 de grade în termometre. Acum sunt 20 de grade în capitală. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

After Know It All. Stai așa că mi-a dat emoții. Adina m-a întrebat dacă a băgat pe una în playlist piesa lui Guess Who. A lansat Guess Who? Stai un pic, că mă sperie. Și nu am văzut eu? Sau la ce te referi? A, la scandal te referi? Probabil. Da, nu, nu, deocamdată nu. Dar vine albumul mâine, mâine, mâine. Mamă, la ce oră știe cineva? A zis la ce oră se lansează albumul? Pentru că mi-ar plăcea să fie până în emisiunea mea, să pot să ascult pe drum. Da, mă mai uit, că sigur a postat pe undeva. Sigur, sigur, sigur. Da, le am și eu pe ale mele și-s fericită că îmi plac și mie artiști români la care ajung ușor. Mamă, ce-i pe geam, stai așa că uf, o veveriță gen. Dar asta e ploaie, nu, Simona? Ce se vede așa? Doamne, doamne, doamne, sper că am închis geamurile. Nu mai vreau să trebuie să mă detașez, că ce-o fi, o fi. Adică n-am ce să mai fac.

0: și albumul lui Bruno Mars l-am întors pe toate părțile, l-am acolo, downloadat. Și le-ai zis cu Joe. Aștepți vreun album anume sau a venit ceva? Simți că ai primit un cadou anul ăsta de la artistul tău preferat? Zi-mi pe WhatsApp 0748111550.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1, joi 11 iunie. Ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România. Toată lumea la Antena, să înceapă mondialul!
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
7: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
8: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

înțeles, mi-a explicat Adina referitor la piesa lui Guess Who, zice: păi bine, pe un doar ne amăgește, pune melodia să vadă dacă ne place și după nu o bagă în playlist. Păi eu fi făcut un test. El e playlist manager, da, poate să facă și de-astea, dacă nu știu cum funcționează lucrurile. Dar mâine, da, mâine se lansează tot albumul. Ziceam de artiști de-ai voștri preferați, dacă au lansat ceva, dacă simțiți că ați primit un cadou de la ei. Și Izabela Maria, acum văd numele tău, te și cheamă așa. Cadoul de la artistul meu preferat este Izabela de la Connector. Mamă, pic cum nu știu? Nu știu, e prima în playlistul meu de mers la drum. E Izabe? Da, foarte tare. Ah, ce-aș dau, ce-aș dau, ce-aș dau la radio, dar nu sunt Cristian Pum. Că dacă eram, o băgam și în playlist. Dar nu mă pricep eu. Alex Warren, Fever Dream, apoi Irina Rimes.

0: termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
1: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
4: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Westside Flower Fest revine! Mai spectaculos ca niciodată! Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul florilor, direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie, Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
4: Ne întoarcem la hituri.

0: ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
1: Între 1 și 7 iunie ai pachet Coca-Cola regulă 2 ori 2 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
3: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
2: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Prico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la...
5: Prico!

săptămâna viitoare la Berăria H. 9 iunie, Antonio Pican, concert hashtag pe terasă. 10 iunie, Carlos Dreams. 11 iunie, începe Cupa Mondială, Mexic vs. Africa de Sud, live pe ecrane gigant. 13 iunie, Viorica și Ioniță cu Taraful din Clejani, super concert live. Rezervări și detalii pe berariah.ro. Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park. Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe

0: food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă. Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
1: Ne întoarcem la hituri.

și fulgere. Ce nu știu eu, că nu m-am uitat, îmi place să mă uit pe lightningmaps.org, pentru că văd fulgerele în timp real unde sunt și cum se mișcă. Nu-mi dau seama dacă astea pe care le văd eu deasupra Bucureștiului, așa, au fost sau vin încoace. Așa că nu știu, mai plouă și în alte zone ale Bucureștiului? Să-mi spuneți și mie, pe WhatsApp, la 0748111550, că așa cum mă uit eu, pare că fix spre Popești le ordini ar fi aceste fulgere pe care le văd eu. Da, adică vreau să știu, s-a terminat? Asta a fost sau mai vine? Că nu mai știi, cu atâtea aplicații nu mai știi. Așa că merg direct la sursă, îmi spuneți voi pe WhatsApp 0748111550 și vă și mulțumesc. Așa, și dacă tot suntem aici, prin țară, ia! Ia să mă uit să văd dacă ar mai fi pe undeva. Pe la munte văd, înspre Ploiești. După Ploiești, adică ori a plouat, ori vine în Ploiești. În rest, așa mari, nu avem multe prin țară. Prin Botoșani, aha, pe acolo să fie ceva ploaie. Nu ziceți voi, aflu de la voi direct. Și vine piesa nouă de la Smiley, da, a intrat în playlist săptămâna asta.

0: J-Lo cu Jerakis, Jenny from the Block. Uite, mâine văd că e soare, niciun norișor în București, deci se duce, se duce nori.
1: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1, joi 11 iunie. Ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România. Toată lumea la Antena, să înceapă mondialul!
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Westside Flower Fest revine! Mai spectaculos ca niciodată! Între 5 și 7 iunie, parcul Drumul Taberei devine un univers al florilor, culorilor și grădinilor impresionante. 3 zile de instalații spectaculoase, surprize pentru toate vârstele și o atmosferă care aduce oamenii mai aproape de natură. Lasă-ți mașina acasă și vino cu 41, tramvaiul Florii.

0: direct în inima festivalului. Notează-ți în calendar 5, 6 și 7 iunie Westside Flower Fest, ediția a 4-a. Te așteptăm!
1: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
2: În perioada 40 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Image. Bun pentru noi toți.
0: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. New music.

Gata, mulțumesc, mulțumesc de mesaje. Plouă și pe A3 foarte tare, zice cineva, așa că mare atenție la drum, reduceți viteza, da? Grijă, grijă, la Ploiești a dat rău ploaie, deci s-a dus, s-a dus. Înseamnă că așa bate vântul, deci scăpăm și noi în curând. Sper să fie așa, plouă, întunari. Basarabia, îmi place când trimiteți și poze. Da, văd că e ud pe jos, nu văd că tare plouă, dar da, plouă, plouă, plouă. Ce bine că vine jumătatea, vine să mă ia de la radio, nu mai... N-am de mers pe jos, asta era ideea, voi merge pe sus, frumos, da, păi nu. Rareș cu apus de soare, ascultăm, Dar un apus de soare. Doar să mai prind și eu un răsărit, că...

0: picazul să... Să las și pe alții, nu? Vine Adrian Luc, vă ține companie până mai încolo. Probabil că se termină și ploaia până termină emisiunea. Noi ne reauzim mâine. Păi, dați seama că a venit weekendul peste noi deja, gata. Pot să zic că a venit weekendul, din punctul meu de vedere. Da, ne reauzim mâine, vineri. Ah, ce zi frumoasă o să fie. Măcar meteorologic o să fie cu siguranță. Soare, soare în București, cel puțin, dar cred că în marea majoritate a țării. Și o să fim și împreună. Deci... ce se putea mai bine de atât? Și tot așa, în aceeași formulă cu Simona Jurca, cea care vine și ne aduce știrile imediat, ultimele ale acestei zile de 4 iunie. Ce-a mai rămas în playlist? Ia să vedem. Jason Derulo, Sexy For Me, Irina Rimes și Delia Petale, Charlie Puth, Attention. Numai bunătăți! Pa!
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
3: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
6: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
5: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
6: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: E ora 10 fix. Avem știri la Zucu cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, noi restricții weekendul acesta în capitală, primele naționale de fotbal încep să ajungă la mondial, sunt 18 grade acum în București. Protest masiv împotriva legii salarizării, aproximativ 18.000 de angajați din VAM, trezorerii și agențiile ANAF din țară au refuzat azi să muncească, sindicaliștii sunt revoltați de proiectul noii legi a salarizării unitare, despre care spun că le va tăia veniturile cu sume cuprinse între 2 și 4.000 de lei. Fostul preot și cântăreț de muzică populară Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care e acuzat de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Decizia judecătoriei Târgu Mureș vine după ce ieri au avut loc percheziții maraton la locuințele sale, unde anchetatorii au găsit aproape 2 milioane de euro în numerar. Sfârșitul de săptămână vine cu o mulțime de restricții în traficul bucureștean. Bulevardul Drumul Taberei se închide din această noapte de la 23:30 până luni dimineață pentru festivalul florilor Westside Flower Fest din parcul Drumul Taberei. Sâmbătă traficul va fi blocat pe șoseaua Chiselef între orele 7 și 15 pentru un cross sportiv, iar seara se vor institui restricții în zona stadionului Steaua pe Bulevardul Ghencea pentru amicalul naționalei cu Țara Galilor. În plus, Calea Victoriei redevine pietonală sâmbătă și duminică în cadrul proiectului Străzi Deschise. Adrenalină și mii de cai putere la Arena Națională în weekend. A doua etapă a campionatului național de drift are loc de mâine până duminică în zona din jurul stadionului. 75 de piloți din 4 țări se vor întrece în derapaje controlate. Mâine au loc antrenamentele, iar finalele vor fi duminică. La sport, primele naționale de fotbal au început să ajungă deja în Statele Unite, Canada și Mexic pentru campionatul mondial. Jucătorii au nevoie de timp pentru a se acomoda cu schimbarea de fus orar. Printre naționalele care au ajuns deja la destinație se numără și selecționata Capului Verde, aflată la prima sa participare din istorie la un turneu final. Meciurile se văd în direct și exclusiv pe Antena 1, Antena 3 și Antena Play. 18 grade acum la București, mai plouă la noapte, dar și mâine în prima parte a zilei. Maxima urcă până la 28 de grade mâine. Gata știrile, Adrian Lup mai departe cu voi, stați pe Zoom.

Black, Salif Keita, Beja, Cesare Evora și Frank Fala. Ia more! Asta m-a ascultat la radio. Bună seara, bine v-am regăsit. Este 22:06. Ce avem noi aici de la Shakira și Burna Boy, Die Die, cu tot cu videoclip, sunt pe radiozu.ro, am găsit deschis aici site-ul. Și trebuie să recunosc că am aruncat o privire și îmi place ceea ce văd. Îmi place ceea ce văd, am apucat să ascult și puțin și să și văd puțin din videoclipul piesei. Așa că mai ales dacă sunteți microbiști, ca de exemplu, vă invit musai să ascultați și să vedeți, pentru că merită, chiar merită. Acolo pe radiozu.ro, exact pe pagina principală. Este 4 iunie, joi, încă puțin până la weekendul ăla pe care toată lumea l-așteaptă, normal. Dar s-a stricat așa puțin vremea, cel puțin în București, zona asta nu e ce trebuie. Nu știu cum e prin restul țării, dar o să aflăm ceva mai încolo. Adrian Lupa aici, vă salut cu drag și astăzi. Și astăzi, normal, nu scăpați de mine, nici eu de voi. Pentru vreo 3 ore de acum încolo, adică până spre ora 1, am hiturile pregătite. Și începem cu o piesă veche, veche, dar o să vă placă, o să vă placă. Lumi D, Fatman Scoop, Dance, Minelli, Busta Rhymes, Azucar și apoi Anotra, Talk to You, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

0: cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1, joi 11 iunie. Ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România. Toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
1: You ready? Ne întoarcem la hituri!

Warren, Ordinary. Asta am ascultat la radio 22 și 24 de minute. Văd la TV faptul că se joacă, sunt ceva meciuri amicale. Franța cu asta de Fildeș în momentul ăsta și Spania-Irak tot în acest moment, minutul 21, 1-0 pentru spanioli. Evident, spaniolii sunt cotați ca favoriți la câștigarea campionatului mondial. Atenție așadar, se joacă ușor, lejer cu băieții ăștia din Irak în meciul ăsta național, amical, pardon. Mai interesant, aș zice, totuși și mai echilibrat, Franța cu asta de Fildeș, Mbappé la balon, Mbappé caută un adversar, caută un coechipier și așa mai departe. Nu stau să comentez, dar știți că uneori vă mai aduc informații și de genul ăsta. Și apropo de amicale, sâmbătă avem România Țara Galilor pe Ghencea, pe stadionul Steaua. Am înțeles că s-au vândut foarte, foarte multe bilete. Nu o să pot să ajung acolo, nu știu dacă o să pot să văd meciul la, nici măcar la TV, dar mă mulțumesc eventual cu o reluare, măcar. Știu că oricum în amicale n-am emoții pentru ai noștri, în meciurile amicale stăm bine, de obicei chiar stăm bine. Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu, imediat pe Zura Luca, Queen in Puerto Rico și apoi Guess Who, onoare, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

0: Asta m-a ascultat la radio. Avem 19 grade la ora asta în București. Am zis că ne uităm puțin și pentru restul țării. Și plouă în capitală. Nu e prea plăcută vremea. 17 acum la Pitești. Sunt 17 la Sibiu, 16 la Brașov, Craiova, Timișoara 18 grade, 19 în Oradea, 20 la Satu Mare, Baia Mare 18 grade, sunt 19 la Iași, 18 în Bacău și la Constanța, 19 în Galați, 17 la Deva, 18 la Alba Iulia și de asemenea 18 grade acum la Cluj. În regulă temperaturile, da, e puțin complicat o treaba cu stropii de ploaie, da, e bună și ploaia, vorba aia. Vă mai aduceți aminte de clipul ăla vechi, antic și de demult cu tipa care a zis că a vrut să facă o poză, dar a apăsat din greșeală pe filmare și că afară plouă și că, domnule, crește porci, se face pateu și că e bine că plouă. Dacă nu vă aduceți aminte, v-am adus eu aminte acum, dacă nu v-ați adus deja aminte și poate arunca și un ochi pe YouTube să recapitulați. Tare, tare rău de tot, nu știu câți ani are filmare, e veche, dar la momentul ăla ne-am amuzat, cred eu, destul de mulți dintre noi. Și la asta m-am gândit, când am zis de ploaie și m-am plâns un pic de ploaie, stai mă că nu e chiar așa, că e bună și ploaia, are și ea rolul ei acolo. Smiley, Alex Velea, Connector, Ani în care nu dormim, imediat pe radio mai am pentru voi Alexia Două Linii și Jay Sean, Ride It pe Zoo.
1: Vrei să-i desprinzi de ecrane? Oferă-le cărțile pe care chiar vor să le citească. Fenomenul Dogman de Duff Pilkey transformă lectura în super distracție pentru copiii de peste 7 ani. Primul volum, Dogman, la doar 19,99 lei, la chioșcuri sau pe colecții.libertatea.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

Sean Ryder, Let Me Feel You. Asta am ascultat la ZU. Salut, Adrian, seară frumoasă să ai. Îmi zice Bogdan din Oradea. De fiecare dată, în fiecare seară, înainte să fac prezența, domnul Bogdan de la Oradea face o urare frumoasă aici pe WhatsApp-ul Radio ZU și asta mă bucură, chiar dacă n-am început eu să dau din gură, să vă întreb ce faceți, să vă salut și așa mai departe. Unul dintre ascultători, și anume Bogdan din Oradea, tot timpul e pe fază și mi-a înainte. Mă salută. Te salut și eu, Bogdane, după ora 23, adică peste vreo 10-12 minute. Stăm de vorbă. O să facem și prezența acolo pe WhatsApp. Până atunci am mai pregătit pentru voi, ca de exemplu, Dave și Thames. Raydance, după care avem și Kaleo, Way Down We Go, pe ZU.

place, normal că vă place asta de la Bruno Mars, Locked Out of Heaven, 23:04. Bună seara, bine m-a regăsit la radio, tot eu, Adrian Lupa, aici alături de voi vreo două ore de acum încolo. Mai stăm împreună, mai o măslină, mai o grisină, mai o glumiță, mai un mesaj scris, mai unul vocal și uite așa trece timpul repede pentru cei care sunt acolo, în câmpul muncii. Deja au început să vină mesajele fără să fac prezența și asta mă bucură, bravo, bravo. Înseamnă că sunteți acolo, călare pe situație, sunteți prezenți, sunteți activi. Ce faceți, măi, oameni buni, în seara asta ploioasă de 4 iunie 2026? Cu ce vă ocupați și cu ce vă lăudați? Dați un semn la domnul Lupa aici pe frecvență să vă dau la radio. Indiferent de unde ascultați, din țară sau de afară, dați-mi un semn pe WhatsApp la 0748 111 550, 0748 111 550. Și rămâneți cu mine pentru că am piesă frumoasă pentru voi, Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, Jeremiah cu 50 Cent, Down on Me și Lazy Ed cu Joe Moore, După tine pe Zoo.

Cel mai fericit de pe pământ, Rare, și asta am ascultat la radio. Salut, Adi, același Costin din Germania, din nou la muncă, din nou cu voi pe fundal. Seara faină tuturor, Costin, la fel să fie și seara ta. Sighetul Marmației, ce mai bea în seara asta, lapte sau suc fără zahăr? Nu știm, dar nu e Sighetul Marmației, e Bacău, sat românești. Ce se bea? Ia să vedem. Apă plată, 18 grade parțial înnorat acolo. Vă salut din Valencia, vreme faină, cald, vreo 27 de grade, semnat Mihai Buga. Ei, salut Mihai, mamă ce vreme. Salutare, vă ascult cu drag, Marian, sunt la birou, fac dosare pentru candidați. Dă-ne și tu mai multe detalii, Mariane. Dă-ne mai multe detalii. Bună seara, uite, socializez cu voi, seara frumoasă să aveți. Doamne ajută, la fel să fie și seara ta. Pe lângă asta, ce mai faci? Hei, bună seara, o seară frumoasă îți doresc, ne uităm spre weekend, lăsăm munca și ne distrăm. Te salută Cristi. Salut Cristi, mulțumesc. Încurajator mesajul tău. Bună, Adi, Corina din Vulcea prezentă pe Zoom. Eu fiu pe Antena 1 și suntem supărați în familia mea că tati e bolnav. Of, și trebuie operat. Doamne ajută, o să fie bine. Într-un final o să fie bine cu siguranță. Chiar o să fie bine. 23:17. Mai am mesaje și aștept în continuare. Dacă sunteți cu urechea pe radio și vreți să dați și voi un mesaj, faceți asta. Faceți o declarație de dragoste dacă n-ați mai zis cele două cuvinte de ceva timp. Și așa mai departe. Mesaje scrise sau vocale pe WhatsApp la 0748 111 550. Imediat revin cu ele. Până atunci, Aiken, Shaggy, Aidonia, Bumbari, Irina Rimes, există și Bad Bunny, Nueva Yol pe Zoo.

0: cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1, joi 11 iunie. Ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România. Toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

și Bad Bunny, Nueva Yol, lasă-mă ascultat la radio. Vă salută Ștefănel din Tamaș, Bacău. Salut, domnule Ștefănel, ce faci, cum ești, care-i treaba? Salutare, oameni frumoși, vă salută Ionuț din Como, Italia, de la muncă. Stau cu voi până dimineața la 6. Bine, Ioane, așa, da, așa, da, așa, da. Să ai spor acolo, ia să vedem, uite dovada, 26 de grade și un range de 580 de kilometri. Bine, stai bine acolo pe rotorină, cum ar veni. Bună seara, te ascult cu drag de la servici. Emisie ușoară îți doresc, Henrietta, hei, te salut. Mulțumesc pentru prezență. Bună, la jobul numărul 2, ride sharing, primul job fiind în vânzări. O seară faină, vă doresc. Ei, salutare acolo. Sper că merge treaba strună, da? La ambele joburi. Și apropo de asta, câți dintre voi mai aveți două joburi? Dacă se întâmplă să existe oameni care ascultă acum și într-adevăr au două sau trei joburi chiar, să dea un semn și să-mi spună care sunt acestea și cum se descurcă. Cu timpul, evident. Toate mesajele le aștept pe WhatsApp la 0748111550. Presim că nu o să fie foarte multe pe tema asta, dar cine știe? Haideți cu mesaje scrise sau vocale pe WhatsApp la 0748111550.

0: Animals, Hit Waves, asta am ascultat la radio. Hai să vedem care e treaba cu joburile prin țară, dar și pe afară. Am un magazin pe care îl împart cu soția cât timp ca timp, iar seara Bolci Uber, Dorin din Târgoviște, vă salută. V-am întrebat dacă unii dintre voi aveți două sau chiar trei joburi și văd că au venit câteva mesaje, ia să auzim.
1: Eu am două joburi.
0: Așa.
1: Unul în spital, cel de-al doilea care îl fac cu foarte mare drag și drag de muncă, ride sharing. Te pup, seară bună.
0: Salutare, salutare. Și acum bănuiesc că ești la... Nu pot să-mi dau seama, nu pot să bănuiesc unde. La muncă, oricum.
2: Bună seara. Chiar acum vă ascultam, merg spre casă, tocmai de la muncă. Și am și eu două joburi, să zic așa. Merg pe weekend ca și ospătar la evenimente.
0: Așa.
2: Iar în timpul săptămânii, mai exact marți, sâmbătă, sunt hostesă.
0: Ok, ok, deci două treburi, perfect, bravo, felicitări! Ok, ce mai avem, măia, care au trei joburi, nu mai sunt oameni, sunt roboți, cu două sunt zombi. E greu și cu două, dar aminte cu trei. Costin din Germania, cu bucătar cu normă întreagă, o mică firmă de curățenie, un mini-job, o familie cu doi copii și de curând am achiziționat și o grădină, dar e bine că am timp să vă ascult pe voi. Salutări! Salut! Da, ai ceva activitate, nu glumă! Bună seara, vreau să-mi fac prezența. Loren, te salută! Îți doresc, doresc să fac o dedicație pentru jumătatea sufletului meu. Dănuț, mulțumesc. Păi așteptăm dedicația. Bună seara din Austria, vă ascult cu drag până dimineață la ora 6. Bun, așa, ok, ok, stați așa că a venit Brașovul.
3: Salutare, Adrian, prietenul meu, ce faci? Toate bune? Te salut și bineînțeles îmi salut și toți colegii de pe bol de la Brașov. Seară ușoară și lampă roșie, cum se spune, ca la pufurile din Austria, să

nu recomand. Asta am reținut, nu recomand. În rest am uitat tot. Nici n-am apucat să-mi dau seama ce ai zis acolo. Programul ăla mai dat peste cap, s-a terminat. Sunt pa. Mi-am dat seama că socializarea și comunicarea sunt extrem de importante, bun. Sunt un researcher pe psihonutriție și având în vedere că scriu foarte mult, socializez ori de câte ori prind ocazia. Am mai multe joburi la diferite jurnale medicale și sper să intru la doctorat. Lucrez la 24 hour long, dar am și pasiuni. Ok, ok, ok. La muncă după muncă. În regulă. Salut, Adi. Sper să nu mai plouă. Cred că astăzi... Că a ajuns astăzi, eu nu am niciun job, sunt mai mult cu reciclarea de ambalaje cu garanție, zice Florin din București. Păi și ce, ăsta nu e un job până la urmă, că putem să-l considerăm și pe ăsta un job. E o treabă, adică muncești ceva acolo. Ok, aștept în continuare mesajele voastre dacă sunteți drăguți sau drăguțe, pe WhatsApp la 0748111550, cei care ați intrat mai târziu pe radio, probabil ați prins din mers subiectul. Un job, două joburi, trei joburi, care-i treaba, cum vă descurcați, cum merge. Shims, Arco și Casango, Fire Fire, imediat Andra cu Adi Strate, nu te mai sun, și Maluma plus Carin Leon, Segun Ken pe Zoom.

Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire. Asta mă asculta la radio. Bună dimineața, am trecut cu 7 minute de miezul nopții. Franța, coasa de Fildeș, 1-2, minutul 90 plus 4, încă un minut până la finalul meciului, meci amical de altfel. Interesant acest rezultat, n-aș fi zis, dar uite că știți cum e, mingea până la urmă e rotundă. Bună, salutări from Mexic, could you play Ina Morenito, please? Păi stați așa, că nu înțeleg dacă e în engleză, dacă e în română, dacă cine a dat mesajul ăsta, că nu știu cum să o iau. Bună, salutări from Mexico, could you play, cu tare, cu tare. Deci, pe ce limbă până la urmă? Ca să știu, să știu cum gestionăm. Bună seara, Adrian, am două joburi, cel ca gestionar depozit, la care mă întorc chiar acum, acasă de la schimbul 2, și al doilea job este cel de mamă. Timpul rămas după jobul tradițional, dedic familiei, curățenie, gătit, călcat, etc. Și acesta este un job. Doar nu avem menajeră, nu? Hai pup, noapte bună, Mihaela din Brașov. Da. Noapte bună, ceva mai încolo, că mai stăm pe radio până spre ora 1. Apropo, e subiectul cu munca, am două joburi, unul de șofer camion și altul facultativ când sunt acasă și dacă soția zice să fac ceva prin casă. Ok, s-a înțeles, s-a notat. Neața Lupule, sunt cu voi în căști până dimi, vă pupă Dinu din Pitești. Salut, Dinule, Doamne ajută să meargă treaba strună la tine acolo. Rămâneți pentru Cato și John, Turn the Lights Off, Nicole Cherry, Pic de Dragoste și apoi DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise pe Zoo.

Molly Shenshea, Shake It To The Max. Bună dimineața. 12:24 am dat start concursului Cupa Mondială la Radio Zoo pentru toți fanii fotbalului și pentru toți ascultătorii care vor să intre în atmosfera campionatului mondial de fotbal 2026. Din păcate, România nu e acolo. În perioada 4 iunie-17 iulie 2026, mingea e la tine, așa că fii atent la indiciile din emisie. Intră în joc la momentul potrivit și poți marca direct în poarta premiilor puse la bătaie de Radio Zoo. Nu pot să dau mai multe detalii, de fapt pot, dar nu vreau, pentru că te las pe tine să descoperi mai multe, să afli tot ce vrei și ce nu vrei, mai mult decât ai aflat deja. Dacă intri pe radiozoo.ro, acolo pe pagina principală, ai dat un clip, Cupa Mondială la Radio Zoo, ai dat un click și ai rezolvat. Ai rezolvat în sensul că citești și afli tot ce trebuie să știi. Așa că, din partea mea, multă, multă baftă! Mo Blanc, Salif Keita, Benja. Apropo, noi nu suntem la Cupa Mondială, cum spuneam, dar avem amical sâmbătă aceasta pe stadionul din Ghencea împotriva țării Galilor, echipă cu care n-am mai jucat din 93. Wow, wow, cât de mulți ani au trecut de atunci. Cum spunea Mo Blanc, Salif Keita, Amori imediat pe Radio Nike, One Track Mind și apoi Alex Warren, Fever Dream, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

0: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Justin Timberlake, Mirrors. Asta am ascultat la Zoo. Bună dimineața. Bună dimineața. Salutare, Adi, prezent cu tine în căști. Sper să termin lucrarea până se termină și emisiunea ta. Ăsta e primul job. Al doilea job e de soț. Aolo, pe bune. Abia aștept să ajung la al doilea. Acasă la soția mea frumoasă. Cu respect, Slavic din Chicago. Da, gata, m-am liniștit. Nu știam exact de la cine e mesajul. În regulă. Mă gândeam, domnule, stai așa, dacă până și treaba asta cu soțul poate fi considerat job. E complicat. Complicat. Râdem, glumim. Vescan Andrei Bănuță, old friend. Iadiată, Vescan Andrei Bănuță, old friend. Aiken și Eminem, smack that. Și apoi Birie, swim. Pentru că hiturile se ascultă la zuneața.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

bună dimineața. Este 1:10. Multe mesaje în noaptea aceasta, toate venite de la voi, evident, româna și mei din țară, dar și de pe afară. Și mi-a plăcut. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că m-ați suportat și în această noapte. Astăzi nu ne reauzim pentru că sunt plecat cu puțină treabă. Astăzi fiind vineri, v-am anunțat ca să știți, nu cumva să mă trezesc cu mesaje pe Facebook sau pe Instagram: unde ești? De ce nu ești la radio? De ce nu ești la emisiune? Vă mulțumesc tare, tare mult. Asta înseamnă că ne reauzim luni, da? Tot de la 22:00 la programul ăsta, normal și frumos, aș zice eu, de noapte, în care am alături de mine fel și fel de oameni care se ocupă cu diverse lucruri la ore de genul ăsta, pentru că, na, au treabă și de asta nu dorm. Adrian Lupa aici, mulțumesc tare mult încă o dată, să aveți o noapte bună și mai ales ușoară și vă urez încă de pe acum un weekend excelent. Nu uitați că dimineața vin Buzdu și Morari, ei vă dau trezirea și, apropo de weekend, vă introduc în atmosfera de weekend. Vă las cu Alex Parker, Heartbreak, Tyga, Macarena și cu Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
1: Let's go! Ne întoarcem la hituri.